ajatella muuta voi tummuvin illoin. No kultaiset hetket etäisen rannan, ei nousu veteen hukkuneet.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on. Verkkomatkatoimisto eBookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa. Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin. eBookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä. eBookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa Expedia Group-konsernia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kirja, muistatko kun lapsena yhdessä teimme pilviä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 5 hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalainen puolustusalan konserni Summa Defense arvioi, että yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin ilman uusia rahoitus- tai maksujärjestelyjä. Yhtiön mukaan nykyisen käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defense kertoo, että yhtiön tilauskanta ja toimitusprojektien määrä ovat kehittyneet ennakoitua voimakkaammin, mikä on lisännyt käyttöpääoman tarvetta aiemmin arvioitua enemmän. Summa Defense listautui viime vuonna pörssiin yhdistymällä merilogistiikan ja uusiutuvan energian alalla toimivan Meriaura Groupin kanssa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa torstaina maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki. Radiopooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

es mi camino. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kertaa.

0: Radio Pauki ja Marko Mauluksella.
1: Kyllä kuulit aivan oikein. Radio Pauki ja Marko Mauluksella toivottelee sinulle oikein hyvää huomenta. Kello on muutaman minuutin yli 6 ja näin se vaan, kuulkaa, elämä on ihmeellistä, että täällä sitä ollaan taas aamuradiota tekemässä. Aamu Paavo on jäänyt ansaitulle lomille. Ja minä tuurailen Paavoa tässä nyt sitten muutaman päivän tästä eteenpäin, eli tänään perjantaina ja sitten maanantaina ollaan viettämässä yhdessä näitä Pookin aamuja. Eli tarkoittaa sitä, että tänä aamuna 6-10 olette minun seurassa. Hyvää huomenta vaan. Kaikki toimii kuten ennenkin, ääni on vaan aamulla vähän erilainen, kun on totuttu aamupaavoa kuuntelemaan. WhatsApp on jo auki ja sinne on jo viestiä alkanut tulemaan ja mukavaa, että aamupaavon luotsaama Pookin perhe on alkanut heräilemään uuteen aamuun ja perjantaihin ja helatorstain jälkeiseen yhteen arkipäivään ennen kuin pärähtää sitten viikonloppu käyntiin. Sen verran vakavia uutisia ja tiedotteita tulee tuolta Uudenmaan suunnalta, että Heidi Pakarisen tanssijakappaleen jälkeen otetaan heti päivitys, mitä Uudellamaalla tapahtuu. Siellä on nimittäin tehty droonihavainto ja sisäministeriö on antanut siellä kehoitteen pysyä sisätiloissa. Mistä tässä oikein kaikesta on kyse, niin ihan kohta siitä lisää.

0: Heidi Pakarinen ja Tanssia soi Radio Pookin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle oikein mukavaa huomenta. Olen täällä tuurailemassa siis Paavoa pari seuraavaa lähetystä. Eli tänään perjantaina ja sitten maanantaina myöskin. Uudelta maalta kuuluu kummia, nimittäin 4 aikaan tänä aamuna sisäministeriö on antanut tiedotteen, joka koskee mahdollista droonihavaintoa uudella maalla, ja ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin. Tuo vaaratilotiedote on annettu tuota siis 4:00, ja tilanne on edelleen päällä. Painotetaan tuossa, Ylekin tästä kirjoittaa monta artikkelia, ja painotetaan, että Suomeen ei ole kohdistumassa mitään sotilaallista uhkaa, vaan tämä on nyt todennäköisesti vaan näitä samanlaisia harhautumisia, mitä aiemminkin. Mutta vakavasti tämä pitää ottaa, ja vakavasti se on myöskin otettu, koska esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoliikenne on toistaiseksi tällä hetkellä keskeytetty. Siellä on lentoja ohjattu muun muassa Tukholman Arlandaan, Tallinnaan ja Rovaniemelle kaukolentoja. Helsinki-Vantaalla lentokenttä on auki. Siellä on ihmisiä kyllä odottelemassa, mutta totta kai kun muutaman tunnin jo lentoliikenne on ollut keskeytettynä, niin sehän tarkoittaa sitä, että lentoasemalla on aika paljon ruuhkaa varmaan tänään. Jos tänään olet lentoihin lähdössä, niin voit varmasti varautua siihen, että aikataulut ei tule pitämään paikkaansa. Ja mitä tapahtuu ja mitä sitten, jos nyt olet kenties nähnyt tai miten toimit, jos löydät pudonneen droonin? Älä nyt lähde sitä ainakaan etsimään mistään, että ehkä nyt parempi on, kun se vaaratiedotteessa sanotaan, että pysytelkää sisätilassa tai menkää mahdollisimman suojaisaan paikkaan, niin älkää nyt lähtikö sitä ainakaan mistään kattelemaan. Täällä missään tapauksessa me ei lähelle sitä droonia, jos nyt sattuu, että päädyt sinne. Ja heti, jos vähänkään saat siitä jonkunlaista tietoa tai oot kenties nähnyt siitä jotain, tai kuullut tai saanut jotain kuvaa, niin soita 112 ja ilmoita asiasta hätäkeskukseen, koska se on varmasti tällä hetkellä se kaikista paras ohje, miten pitää toimia. Varovaisuutta siis Uudenmaan suuntaan, ja tätä varmasti tullaan tänä aamuna seurailemaan tässä sitten enemmänkin, että mihinkä tämä tilanne tästä oikein kehkeytyy.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.
0: Tämä on Vesterinen yhtyeinen Nuori Herra.

Miltä se perjantai-aamu sitten näyttää ja perjantai-päivä sitten näyttää näin lyhyesti sään puolesta, niin sehän näyttää vallan mukavalta tässä, kun sääkarttoja kattelee, niin tuossa iltapäivällä pitäisi alkaa olemaan jo lämpötila. Oikeastaan koko Suomen alueella tuossa jo 15 tuntumassa pohjoisessa ihan kirkasta auringonpaistesta Rovaniemen korkeudellekin, niin ihan täyttä aurinkoa jo 15 ja ihan pohjoisen Lappikin jo 13 ja täyttä aurinkoa. Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa on pikkasen pilvisempää, mutta lämpötilat huitelee jo siellä 18 asteessa. Joten eipä tässä kuule mitään hätää, nythän tulee ihan kaunis päivä. Tuossa on aamulla, kun studioon ajelin tänne Oulun suunnalle, niin valtava sumu oli. Ja eilen tuli vettä kyllä, kun aisaa täällä suunnalla. Joten voisi olettaa, että tänään kun lämpötilat nousee ja aurinko paistaa, niin tapahtuu oikein semmoinen räjähdys, kun maailma vihrenee lisää. Sanotaanko se niin, vihrenee? No nyt se sanottiin ainakin. Tiedätte, mitä tarkoitan kuitenkin. Maailma vihrenee ja elämä näyttää ihan hyvältä tälle perjantaille. Hyvää huomenta, Marko täällä aamu radiossa ja Pookin studiossa.

0: Tatua souvareita soi Radio Pookin aamussa. Marko toivottelee täällä hyvää huomenta sulle. Mä tuurailen Paavoa tässä seuraavat pari päivää. Pookin aamu ja Paavo jäi lomalle ja minä täällä sun seurassa. Ja kun Radio Pookin soittaa kerran parhaimmat tanssikappaleet ja parhainta tanssimusiikkia, niin souvarit sopii siihen oikein hyvin. Kuten sopii myöskin seuraavaksi soiva Johanna Rantsin Suola kyynelten Suola elämän. Sen jälkeen käydään vähän läpi, että mikä se päivän juttu tänään oikein on ja kenelle tänään laitetaan vähän onnitteluja menemään ja niin edespäin. Ja mitä on tapahtunut? Hei, mulla on tulossa sulle yksi kysymys myöskin, mihinkä sun tarvitsisi vastata. Mä just heitin sen tuonne meidän Pookin Facebookiin ja Instagramiin, joten sieltä sä sen jo löydät, mutta jos et vielä halua sinne mennä, niin kohta kuulet sen myöskin tältä kanavalta.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
2: Radio Pooki. Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä aika. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
13: ota easy and nauti edelleen. Kattopelti vinkit sinulle tarjoaa.
14: Profiilikeskus.
15: Jarmo Moilanen, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon peltihallien rakennustöissä?
16: Lupa-asiat pitää olla kunnossa, että saa rakentaa. Kaava-asiat pitää selvittää, että onko siellä erilaisia määräyksiä väreihin ja profiileihin. Asennusohjeisiin tutustuminen kannattaa tehdä etukäteen. Ja hallin seinät voi myös tehdä pellistä, niin saa nopeasti näkyvää pintaa aikaiseksi ja on huoltovapaa sitten jatkossakin.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
5: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

elämän. Johanna Rantsi, suolakyynelten suola elämän. Soi Radio Bogin aamussa. Marko toivottelee sulle oikein hyvää, ihanaa perjantai huomenta. Tänään 15. päivä toukokuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että Sofia, Sonja ja Sohvi viettää nimipäiväänsä tänään. Tänne paljon onnea kaikille nimi sille. Ja Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sofia, Sofia ja Sonja, eli hyvin samalla kaavalla mennään myöskin toisella listalla. Sonjan nimipäivä, no sehän vähän pienellä aasinsillalla, jos näet, että aasi köpöttelee tuota siltaa pitkin, niin pienellä aasinsillalla päästäänkin Sonjan nimipäivän kautta Sonja Lumpeen energiseen kappaleeseen Eläköön elämä. Ja siitä taas, kun köpötellään aasinsiltaa, päästään Euroviisuihin, koska nythän on selvinnyt, että Suomi kilpailee huomenna lauantaina Euroviisujen finaalissa. Ja sai mainion paikan. Sai todella mainion paikan. Siellähän semifinaalin jälkeen mennään semmoiselle kulholle. Ja sieltä kulhosta otetaan sitten arpalappu. Ja siinä arpalapussa lukee joko esinnyn ensimmäisellä puoliskolla illan finaalissa. Tai esinnyn toisella puoliskolla illan finaalissa. Tai sitten siellä oli muutama semmoinen, että tuotanto saa päättää. Ja Pete ja Linda meni oman tiistaisen semifinaalin jälkeen sinne kulholle, pyörittivät käsiään siellä, nostivat sieltä yhden lapun ja siinä luki, että tuotanto saa päättää heidän esiintymisnumeronsa. Ja nyt kun kaikki semifinaalit on käyty läpi ja tiedetään, ketä huomisessa finaalissa esiintyy, niin tuotanto on päättänyt antaa Lindalle ja Petelle, eli Suomen Euroviisun edustajalle, numeron 17. Ja sitä povataan nyt, että se on paras mahdollinen paikka olla esiintymässä Euroviisujen finaalissa, joten nyt pedataan kaikella tavalla se, että Suomi voittaa Euroviisut. No se selviää sitten huomenna. Lordi muun muassa 20 vuotta sitten esiintyi tuolla samalla numerolla 17 ja voitti. Ja siitä on tasan 20 vuotta nyt aikaa. Joten huomenna peukut pystyyn.

ja toivotaan, että Suomessa on sitten vuoden 27 euroviisut. Onko ne sitten Helsingissä vai Tampereella? Mun mielestä tästä ei ole kahta lausetta eikä kahta kysymystäkään. Ne on oltava Tampereella, koska Tampere on tuonut UMK:n vahvasti ja isosti esille ja nostanut Suomen uuden musiikin kilpailun isoksi. Tampere elää ja hengittää joka solullansa euroviisuja. On nytkin siellä paikan päällä saunottamassa ihmisiä viemässä Suomi-kuvaa euroviisukaupunkiin. Niin mun mielestä euroviisut kuuluisi olla Tampereella. Jos oot eri mieltä, niin totta kai viestiä saa laittaa, mutta mun kanssa ei välttämättä tästä asiasta kannata ruveta väittelemään.

0: Juha Matti, rakastunut mies, soi Radiopokin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle oikein mukavaa perjantai-huomenta. Musiikillista tarjontaa tässä seuraavaan hetkeen on tulossa Mikko Alataloa, muun muassa Johanna Debreceniä, joten hyvän musiikin parissa saat viettää perjantai-aamu.
1: Radiopoki ja Marko Maunuksella.

0: Radio Pooki ja Marko Mauksela. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
6: Annas mulle se.
5: Hei.
6: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
7: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
19: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
20: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
21: Hittapore. Asivu teiltä yhdessä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Johanna Debrecen ja parempaa oli tämä kappale, minkä kuulit Radiobookin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa perjantai huomenta. Studion kello näyttää 6.50 ja pari sekuntia päälle, joten tarkoittaa sitä, että kohti 7 uutisia tässä ollaan menossa. Ja ihan varmasti uutisissa päivityksiä tuosta Uudellamaalla tehdystä droonihavainnosta, joka nyt sitten sekoittaa koko Suomea ja koko Suomen uutisointia ja myöskin Uudenmaan elämää aika paljon ja lentoliikennettä ja niin edespäin. Hei, sitten kun ollaan saatu pyöräytettyä uutiset, niin tuossa 7 jälkeen ennen 8, niin tullaan kuuntelemaan parikin mielenkiintoista uutuuskappaletta. Toisen niistä esittää Jenna Bogeberg ja toisen esittää hyvät ystävät Kake Randelin. Kake, oliko nyt niin, että 11 vuoteen ei ole tehnyt uutta musiikkia ja nyt on vihdoinkin tullut sitten uusi kappale, joka on julkaistu viime yönä ja ihan ensimmäistä kertaa tärähtää soimaan nyt sitten Bookin taajuudella. Nämä molemmat kappaleet tuossa vielä seuraavan tunnin aikana. Ja sitten mä heitän sulle myöskin tuossa uutisten jälkeen vähän kysymystä ilmoille. Se kysymys on laitettu jo tuonne Facebookiin, joten sieltä sen voit käydä lukemassa. Liittyy tämän päivän teemapäivään. Tälle päivälle on listattu monenlaisia erilaisia teemoja, ja yksi niistä nosti minulla nokkaa, ja minä ajattelin, että tähän minä tartun, ja haluan kuulla myöskin sinun mielipiteesi siitä. Anssi Kelan Nummela vielä ennen uutisia, ja hyvää huomenta.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Kesään kuuluu kärpäset.
5: Kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
11: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
12: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Venäjän torstaiset iskut surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupunki Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain perjantaina. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä perjantain vastaisena yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti helatorstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Se on aina hyvä olla elämän nälkä. Se on parasta, mitä olla voi. Hyvää huomenta, Radio Bookia kuuntelet. Marko Maunuksela toivottaa sulle studiosta huomenna. Kello on 7.07.30, eli mennään jo kohti vahvasti kasia, mutta ei nyt vielä pitkään aikaa olla kasissa, kunhan nyt saatiin seiskakin tuosta pyöräytettyä. 15. päivä toukokuuta on tänään päivämäärä, ja on olemassa tämmöisiä niin sanottuja hauskoja merkkipäiviä. Niitä löytyy tuolta internetistä ja näitä tulee usein seurattua, että mitä siellä on menossa. Ja tälle päivälle osui itse asiassa useampikin tämmöinen hauskempi merkkipäivä ja yhteen näistä mä tartuin vähän enemmän. Mutta mä kerron, mitä kaikkea tänään voi viettää, jos siltä tuntuu. Tänään itse asiassa, kun aurinko tästä nousee ja näyttää siltä, että tulee ihan poutainen päivä, käydään säätä kohta läpi tarkemmin, niin tänään voi viettää aurinkolasipäivää. Tänään voi myöskin, sopii hyvinkin auringonpaisteeseen, tänään on myöskin olkihattupäivä. Ja jos tuntuu siltä, että haluat pukea vaikka 40 denin sukkahousut, niin tänään vietetään myöskin sukkahousupäivää. Ja tänään voi viedä kukkia jollekin, koska tänään on vie jollekin kukkia päivä. Pyöräile töihin päivä. No täytyy tunnustaa, en tullut tänään pyörällä töihin, mutta tuossa viime viikolla kävin täällä studiossa jo pyörällä, joten sekin on jo testattu, miten se toimii. Mutta tämä, mihinkä mä tartuin vähän enemmänkin tälle päivälle, on tällainen teema. Elä menneisyytesi uudestaan kuuntelemalla ensimmäistä koskaan ostamasi levyä riippumatta siitä, mikä se oli päivä. Aika pitkä teema, mutta tartuin tähän, koska oli mun mielestä hauska ruveta pohtimaan ja miettimään, että mikä oli mulle se ensimmäinen levy tai kasetti, minkä mä oon ostanut. Ja aika kauankin joutui itse asiassa pohdiskelemaan sitä ja joutui jopa mennä niinkin pitkälle, että joutui mennä omaan arkistoon tämmöiseen kasettilaariin, koska mä oon ollut kasetti-ihmisiä. Mä en ollut levy-ihmisiä niinkään siinä alkuvaiheessa varsinkaan, että en ostanut mitään LP-levyjä, vaan ne oli aina kasetteja. Suurimman osanhan ne on äänitetty joltain kaverilta tupladekillä kasetilta toiselle, tai sitten ne musat on äänitetty radiolta. Mutta semmoinen, mikä on alkuperäisenä ostettu uudestaan, niin mä siinä kasettilaarilla pohdiskelin, niin kyllä mä tulin siihen tulokseen, että se on ollut vuonna 84, kun mä oon ollut 10-vuotias, niin mä oon ostanut Anja Niskasen kasetin, joka on nimeltään Anja Niskanen. Ja totta kai se on varmasti ollut vauhdittajana siihen, että Anja Niskanenhan voitti kappaleella Ollaan hiljaa vain syksyn sävelen tuona samaisena vuonna. Ja tämän saman kysymyksen mä heitin myöskin tuonne Facebookiin ja Instagramiin, joten jos sulla tulee mieleen, että mikä oli sun ensimmäinen levy, minkä oot ostanut ja mitä oot tikkaillut silloin ja kuunnellut, niin tänään on sitten aika kaivaa toi levy takaisin esille ja kuunnella sitä kasettia, levyä, minkä olet elämäsi ensimmäisenä ostanut. Käy vastaamassa myöskin tuonne vaikka Facebookin kommenttikenttään, niin käydään noita vastauksiakin sitten tässä vielä myöhemmin tämän aamun aikana läpi. Ihan mielenkiintoisia vastauksia sinne on jo tullut, siellä on kymmeniä jo kerennyt käydä sinne vastaamassa, vaikka kysymys esitettiin virallisesti ilmoille vasta nyt. Mutta mä haluan totta kai soittaa tässä kohtaa nyt tuon mun ensimmäisen kappaleen, innoittajakappaleen, Anja Niskanen, Ollaan hiljaa vain.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

Niinpä niin, sää. Minkälaista säätä on luvassa nyt sitten tälle päivälle? Länsiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä. Enimmäkseen poutaa. Länsi-Suomessa paikoin ehkä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila kipuaa jo aika lähelle 20. Me ollaan siellä 13-19 asteessa. Yön alin putoaa 2 ja 7 asteen välille plusasteita. Mahdollisesti jopa hallaa. Päivällä kohtalaista kaakkoistuulta. Itäosaan vaihtelee vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Enimmäkseen poutaa illalla tai yöllä. Idästä alkaen vähän vesisatetta, paikoin jopa ukkosta. Päivän ylilämpötila samoin 13-19 astetta. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta. Illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Ja maan pohjoisosaan vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Yöllä Kainuussa ja Koillismaalla idästä alkaen vesisadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila pyörii myöskin siellä 10 ja 19 asteen välillä. Yön alin +2 +10. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa saattaa esiintyä paikoin hallaa ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Varoituksia ei juurikaan ole, ja tuossa katsoin myöskin metsäpalovaroituksen, niin ihan sillä kaakon kulmalla oli metsäpalo, pieni vaara metsäpalovaroituksen osalta, mutta muuten Suomi näyttää hyvin vihreältä, eli nyt saa tulistella, jos tulistelun fiiliksiä on. Tämä on J. Karjalainen, missä se Väinö on? Hyvää huomenta, Marko toivottelee Radio Bookin studiosta.

0: J. Karjalainen, missä se Väinö on, soi Radiopookin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle oikein mukavaa perjantai-huomenta. Paavo on siis lomalla ja mä tuurailen Paavoa tässä nyt pari seuraavaa päivää ja tuuraajia löytyy sitten muitakin näihin aamuihin. Hei, pieni päivitys tuohon Uudenmaan tilanteeseen, nimittäin siellähän on aamulla 4:00 annettu Uudellamaalla vähän ulkona, tämmöistä ulkona liikkumiskieltoakin jopa ja suojautumista, koska siellä on liikkunut miehittämätön lentoalus drone, jota on siellä nyt sitten jahdattu ja seurattu, että mikä on tilanne. Ja nyt sisäministeriön pelastusviranomainen on juuri antanut tiedon, että vaara on ohi. Ja tämä tilanne tiedote menee siis koko Uusimaalle. Miehittämätön ilma-alus drooni ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Joten hyvä näin, selvittiin ilmeisesti sitten niin sanotusti säikähdyksellä tästä. Ja varmaan sotkee lentoliikennettä ihan koko päivän, koska siellä on myöskin Finnairin, tai siis tuolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ollut Finavian mukaan lentoliikenne keskeytetty muutaman tunnin, joten ihan varmasti sitä vyyhtiä nyt puretaan sitten tässä koko päivän ajan. Joten malttia, jos olette jonnekin lentoon lähdössä, niin malttia sinne sitten lentoaseman suuntaan. Juha Tapio ja Viivi jatkaa tästä kappaleella Puoliksi sun. Ja sen jälkeen kuunnellaan tuore uutuus Jenna Bogebergiltä ja Huojuva Lato -nimiseltä orkesterilta. Tämä kappale on julkaistu viime yönä, eli tänään.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
2: Radio Pooki.
3: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
3: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

puoliksi sun. Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa, aika uutta musiikkia heiltä, puoliksi sun. Jos kurkistellaan tuossa, mitä on tulossa musiikillista antia tässä seuraavaan hetkeen, niin aika paljon siellä näyttäisi olevan tangon kuninkaallisiakin, ja yksi edesmennyt sellainen soi ihan tuokion kuluttua, Sauli Lehtonen, ja esittää hienon tangon, kun yö on valoton. Saija Tuupasen uutta musiikkia on myöskin luvassa. Ihan tuokion kuluttua, mutta nyt seuraavaksi ihan uunituore kappale, nimittäin Jenna Bagerberg, hänkin tangon kuningatar vuosimallia 2007 yhdessä Huojuva Lato-orkesterin kanssa julkaisivat tänään uuden kappaleen, eli se on viime yönä puolen yön aikaan tullut sitten kuunneltavaksi ja ihan ihka ensimmäistä kertaa soi Radio Pookin taajuudella tämä kappale. Tällaista Suomi Countrya vuodesta 2008 tehnyt Huojuva Lato olivat päättäneet pyytää Jennaa laulamaan tätä laulua, koska olivat jotenkin kokeneet, että kun tämä laulu vie tuonne Pohjois-Karjalan suuntaan ja Jenna on sieltä kotoisin, niin Jenna, jos kuka on paras solisti tälle kappaleelle. Ja hieno laulu, tosi hieno laulu. Kuuntelepas, mitä, mites maistuu.

0: Sauli Lehtonen ja Kun yö on valoton soi Radio Pookin aamussa. Kohta pian tulee myöskin lisää uutta musiikkia, nimittäin Kake Randelin on julkaissut tänään myöskin pitkästä aikaa uutta musiikkia. Olikohan se nyt niin, että 11 vuoteen ei Kake ollut uutta musiikkiaan julkaissut niin kuin ihan itsenään. Onhan näitä tullut näitä, missä Kake on mukana, Portti on poissa ja sun muuta, tällaisia vanhoja Kaken lauluja, mitä on vähän lämmitelty uudestaan, mutta ihan uutta musiikkia, niin sitä ei ole Kakelta tullut pitkin aikoihin, ja on jotenkin mieltä lämmittävää, että mies on 70 ja vielä innostui lähteä levytysstudioon ja raapas uutta musiikkia, ja jääkö se sitten kenties tähän, niin mene ja tiedä. Aika sen sitten näyttää. Ja kappale on nimeltään Oman kylän mies. Ja kuullaan tuossa myöskin vähän maistiaisia iltapäivällä Marjan haastattelusta. Marja on haastattelut Kakea myöskin tämän kappaleen tiimoilta ja myöskin siitä, että mitä se oma kylä sitten Kakelle merkitsee, kun kappale on Oman kylän mies. Niin otetaan pieni maistiainen myöskin tuosta Marjan haastattelussa tuossa sitten hetken kuluttua, kunhan Taneli Mäkelä ensin käyttää meitä nelostiellä. Mutta heitäpä tähän kohtaan myöskin sulle kysymyksen, että mitäs meinaat? WhatsAppia saa laittaa vaikka tästä aiheesta, jos siltä tuntuu. Mitäs meinaat? Meinaatko ruveta katsoa jääkiekon MM-kisoja? Nehän alkaa tänään perjantaina ja siellä on Suomi heti sitten messissä mukana. Pikkasihan tuo nyt häiritsee toi Elisan tempaus tai Maikkarin irtisanoutuminen Elisa Viihteen listoilta. Itse muun muassa kärsin siitä jonkun verran, aika paljonkin, koska nyt kun television avaa, niin Maikkarin kanavat sitten ei enää näy, koska itse katon TV:tä Elisan kautta. Ja aika monta 100 000 suomalaista on samassa tilanteessa, että TV ei suoraan näy. Pienen koukun kauttahan sitä pystyy katsoa, kun tallentaa sen ohjelman ensin ja sitten menee tallennuksiin ja rupeaa sieltä sitten katsomaan. Että tavallaan sen kyllä näkee semmoisella minuutin viiveellä. Sen ohjelman, että sen pystyy kyllä katsomaan, mutta kyllä toi hankaluuksia aiheuttaa aika paljon ja aika moni varmasti, jolla on esimerkiksi vaikka Elisan kaapeli-TV. Sehän on sitten vielä toinen asia, että jos sulla ei ole sitä Elisan viihdeboksia, että sulla on vaan esimerkiksi taloyhtiössä Elisan kaapeli-TV, niin jos se nyt on väärin ymmärtänyt, niin myöskin sieltä kaapeli-TVstä on sitten Maikkarin kanavat pois käytöstä, joten sitten onkin jo pikkasen hankalampaa, että mistä se kanava sitten löytyy ja mistä niitä lätkäfinaaleita sitten ja lätkäkisoja sitten ruvetaan katsomaan. Elisahan on ilmoittanut myöskin sen, että se ei anna minkäänlaista armoa tuossa, että määräaikainen sopimus on määräaikainen, että jos sulla on Elisa Viihteen kanssa sopimus käytössä ja sopimus voimassa niin, ja se on määräaikainen, niin ei voi mitään. Ei kuulemma ole irtisanomisperuste, olen tätä itsekin Elisalta kysynyt ja siitä tuli ihan uutinenkin tuossa eilen Ylelle, että ei mitään armoa. Sopimukset pitää, sisältö saattaa muuttua, mutta sopimukset pysyy semmoisena kuin ne on laadittu. Ja niin kauan kuin määräaikaisuus on olemassa, niin se on sitten vaan voi voi. Mutta tosiaan tänään alkaa lätkän kisat ja siellä on sitten Suomi heti Saksaa vastaan tänään ottamassa yhteen. Taneli Mäkelä vie meidät nelostielle ja sen jälkeen sitten otetaan Kakelta ihan uunituoretta uutta musiikkia. Saija Tuupasta myöskin luvassa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
2: Radio Pooki.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivää. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo. Kamut.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: Taneli Mäkelä ja Nelostie soi Radiopuokin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Paavo on siis jäänyt lomille ja minä tuurailen Paavoa nyt tänään ja maanantaina ja muitakin tuuraajia sitten Paavolla on. Vielä Paavolle oikein hyviä lomapäiviä ja mukavaa lomaa. Kake Randelinkin on varmaan ajanut Nelostietä aika pitkään. Hän on joskus ilmoittanut, että montakohan oliko toista miljoonaa kilometriä, mitä keikkareissuja on kaiken kaikkiaan tullut. Kake on julkaissut uutta musiikkia. Kappale on Oman kylän mies. Kakehan on Mäntyharjulta ja siellä asuu ja häntä hyvinkin pidetään siellä Oman kylän miehenä. Niin tähän pohjustukselle vielä pieni pätkä Marian iltapäivällä tulevasta kokonaisesta haastattelusta. Kake kertoo, mitä se Oma kylä Kakelle oikein merkitsee. Ja tämän perään sitten ihan uunituore kappale Kake Randelin ja Oman kylän mies.
1: No kyllä se on erittäin, se on meille jokaiselle tärkeää, että kyllä se. Kyllä se näin on, että missä on syntynyt ja missä on lapsuutensa viettänyt ja maailmalle on niin kuin tässäkin kuviossa, silloin kun kierretään, niin on pakko lähteä, mutta aina palataan sinne, myöskin sinne alkujuurille ja kyllä mä tykkään Mäntyharjusta ja Mäntyharjulaisista, jota on kaunista seuraa.

0: Aika tämmöistä taattua tuttua Kake Randeliinia, ihan uunituore kappale Oman kylän mies. Kello on 7.52, perjantai-aamua kuuntelet Marko Maunuksella, toivottelee sulle mukavia huomenia täältä Radio Pookin studiosta. Uutiset tulee aivan kohta, mutta sitä ennen keritään kuuntelemaan vielä Saija Tuupasen tämäkin melko tuoretta musiikkia. Laulu on nimeltään Sitten kun. Ja sitten kun uutiset on käsitelty ja on sääasiatkin käyty läpi, niin mikäpä se sieltä punnaa tulemaan? No sieltähän punnaa tulemaan Neropat. Ja mikä on tämän päivän kysymys, se selviää tuossa sitten uutisten jälkeen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovit on neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri. Kaupan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka, Optiaikajärvellä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Radiopooki.fi. Noin.
8: No minähän vien. Minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
8: Minähän vien.
9: Sylisi jää,
7: Radio Pooki.
9: Ilta ehtyy. Eva, Salokylän pikku merja.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Kisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maija Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EPU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kyllä näyttää aika hyvältä, kun katsoo noita sääkarttoja, niin eilen ainakin täällä Oulun suunnalla tuli vettä kovasti ja ilmeisesti vähän muuallakin päin Suomea, mutta nyt näyttää aika poutaselta näin niin kuin yleiskuvaa, kun katsoo Suomen karttaa ja iltapäivän ennustetta, niin lämpötilat pyörii etelän 15, etelän 18, jopa 19 asteen tuolla ja Lappiin itse asiassa ihan samaa. Lähestulkoon 16 astetta ja aika aurinkoista. Jos vähän tarkemmin katsotaan, niin maan länsiosa on luvassa vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta poutaa. Vähän paikoin Länsi-Suomessa saattaa sadekuuroja ripsaudella. Päivän ylilämpötila tosiaan siellä 19 asteessa ja yön alin menee sitten plus 2 plus 7 asteeseen. Ja mahdollisesti jopa hallaakin siellä on sitten yöllä. Kaakkoistuulta, semmoista kohtalaista kaakkoistuulta. Maan itäosiin vähitellen vähän lisääntyvää pilvisyyttä, mutta enimmäkseen poutaa. Illalla tai yöllä idästä alkaen sitten vähän vesisadetta, jopa vähän ukkosta. Päivän ylilämpötila maan itäosissakin siellä 19 asteen tuntumassa. Yön alin 7-12 astetta, heikkoa tuulta. Illalla vähän ehkä saattaa pohjoistuuli voimistua. Ja maan pohjoisosa on myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä, näyttää aika paljon myöskin auringonkuvia noissa kuvakkeissa, enimmäkseen poutaa. Kainuussa ja Koillismaalla yöllä idästä alkaen vesisadetta, mahdollisesti myöskin ukkosta. Ja Kainuussa siellä pohjoisosassakin lämpötilat saattaa kivuta sinne 7-18, jopa 19 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa saattaa esiintyä yöllä sitten vähän hallaa ja heikkoa tuulta. Ja varoituksia ei juurikaan ole. Metsäpalovaroitus, karttakin näyttää hyvin vihreältä. Ihan siellä Kaakon kulmalla on pikkasen metsäpalovaroitusta olemassa, mutta muuten hyvinkin semmoisessa mukavassa kevätkelissä tässä mennään eteenpäin. Eerin laulaa Vasten auringon siltaa ja Hanna Hirvonen siihen päräyttää tangon siihen perään, En antaa muuta voi. Ja sen jälkeen tulee sitten neropattikilpailun kysymykset ja vihjeet, joten olepas jo valmiina. Ota studion puhelinnumero ylös 0700 392 111. Siihen soittamalla pystyt osallistua sitten neropattikilpailuun, mutta siihen tuokio on kuluttua.

0: Hanna Hirvonen, vielä hetken hallitseva tangokuningatar, lauloi tangon En antaa muuta voi. Nyt on, kuulkaa hyvät ystävät, Radiobogin aamu tullut siihen pisteeseen, kun kello on 8.15, että on aika neropatti kilpailu. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että mä esitän sulle, heitän sulle pari vihjettä jostain sanasta, mikä sun pitäisi löytää. Ja sitten sulla on mahdollisuus voittaa Radiobogin tuotepalkinto ja saada itsellesi aamun toivebiisi, kun sä soitat studion numeroon, joka on 0700 392 111. Varmasti monelle teille ihan tuttu numero, mihinkä puheluja sitten otetaan vastaan. Ja puhelut ei tule siis lähetykseen tuossa kappaleiden aikana, otan vastauksia. Ja nopeimmalle, joka oikean sanan ja oikean asian sieltä sitten löytää, niin nopeimmalle on luvassa sitten palkinto. Ja vihjeet kuuluvat näin. Ensimmäiset pari vihjettä. Tästä paikasta on sanottu kautta aikojen, että se on köyhän apteekki. Tästä paikasta on sanottu, että se on köyhän apteekki. Ja tämä on tiettävästi likimain ainoita suomen kielen sanoja, joka on lainattu sellaisenaan lähes kaikkiin maailman kieliin. Ja tämä sama sana on jopa lisätty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Mistä ihmeestä tässä on kyse? Rupeappa pohtimaan sitä. Köyhän apteekki, ja sellaisenaan tämä sana on lainattu lähes kaikkiin maailman kieliin ja lisätty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Mä annan sulle aikaa pohdiskella, kuunnellaan musiikkia tässä kohtaa. Pekka Niskan pojat tarjoilee kauneimmin Seppelein ja Suvi Teräsniskan uutta musiikkia ja Sitkeä sissi on luvassa myöskin. Ja jos ei nämä vihjeet riitä, niin Suvi Teräsniskan jälkeen tulee sitten vähän lisää ja helpompia vihjeitä. Mutta näillä lähdetään matkaan. Olepas hyvä ja ota puhelin käteen. 0700 392 111.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita. 0700 392 111. Meropatti.

0: Tässä Pekka Niskan pojat ja kauneimmin Seppelein. Ja neropattikilpailu on siis käynnissä ja tuon noiden vihjeiden esittämisen jälkeen tämä studio suorastaan räjähti. Täällä WhatsAppia tulee vaikka kuinka paljon ja puhelimet soi ihan todella kiivaasti. Ja voittaja on löytynyt. Mä soitan voittajalle ihan kohta takaisinpäin Suvi Teräsniskan Sitkeä sissikappaleen jälkeen. Ja sitten ratkeaa, että mistä tässä oikein oli kyse. Kun kysyin teiltä vihjeen, että se on köyhän apteekki ja tiettävästi likimain ainoa suomen kielen sana, joka on lainattu lähes sellaisenaan kaikkiin maailman kieliin, niin vastauksia tuli näin, että tämä oli nyt vähän liian helppoa, että Paavolla on vaikeampia vihjeitä. Okei, maanantaiksi on luvassa sitten jotain vähän vaikeampaa. Mistä tässä on kyse, se selviää Suvi Teräsniskan jälkeen. Nyt kuunnellaan Sitkeä sissi.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella. Radio Pooki. Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: K-Market.
1: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti
4: edelleen. Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: Näinhän se on, ja neropatteja oli liikkeellä tänään aika paljonkin. Ilmeisesti vihjeet oli vähän liiankin helppoja. Tämän aamun oikein neropattien neropatti on Vellu. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Oliko se niin, että kun sanottiin, että tästä paikasta on sanottu, että se on köyhän apteekki ja liikimain ainoa suomen kielen sana, joka on lainattu sellaisena lähes kaikkiin maailman kieliin, niin oliko tämä liian helppo?
1: No kyllä aika helpolta kuulosti, että kyllä Paavolla on huomattavasti vaikeammat kysymykset.
0: Okei, eli ei mitään paineita sitten maanantaille, niinkö?
1: Ei pienintäkään paineita.
0: Nyt täytyy viikonlopun aikana keksiä nyt maanantaille joku sellainen vihje, että sitä ratkotaan tunti.
1: Niin, tai jää ratkaisematta.
0: Onko niinkin käynyt joskus?
1: On, mun mielestä.
0: Okei. No siis oikea vastaus on Vellu mikä?
1: Sauna.
0: Saunahan se on, kyllä. Köyhän apteekki ja sauna on aika monessa kielessä sauna. Ei sille ole sitten muuta paikkaa ja muuta nimeä keksitty. Minkälainen saunamies itse oot?
1: No, joka päivä, jos mahdollista.
0: Onko näin?
1: Kyllä, mutta nyt kun on työhommissa täällä, niin meillä ei ole asunnolla saunaa, niin nyt ei ole päässyt sunnuntain jälkeen saunaan. Että...
0: No tuleeko se ihan sitten semmoinen niinku riippuvuus, että nyt kun ei ole päässyt saunaan, niin mitä sitä sitten, pitääkö mennä niinku tulikuumaan suihkuun, että saa niinku jonkinlaisen kuumuuden tunteen?
1: No se ei oikein ole sama homma se suihku. Joo. Sinne mennään yleensä yksi.
0: Niinhän, se on muuten totta. Se on muuten totta. Siinä on vissi ero siinä, että ajatellaan, että kun... Vaikka nyt ollaan äijäporukalla niin kuin jossakin tai vaikka isollakin porukalla, mutta ajatellaan tilanne, että ollaan vaikka kaveriporukalla jossain ja sanotaan, että mennäänkö saunomaan, niin aika monesti, että mennään vaan saunomaan ja sinne kaikki könyää sinne lauteille ja siellä ollaan ilman rihman kiertämään siellä löylyhuoneessa ja kaikilla on kaikki ihan hyvin. Mutta koetapa sanoa, että mennäänkö jatka käymään suihkussa?
1: Niin, että lähdetäänkö suihkuun, että mä voin pestä sun selää. Ei varmaan kovin moni on.
0: Tilanne muuttuu ihan erilaiseksi, vaikka periaatteessa se suihkossahan siellä saunomisen aikanakin käydään.
1: Niinpä.
0: Ja vierekkäin siellä ollaan suihkossa, mutta kun se sauna on lisätty siihen, niin se suihkoskäynti on erilaista. Vaikka suihkutellaan neljässä suihkussa vierekkäin, niin tilanne on ihan ok. Mutta jos mennään pelkästään suihkuun, niin se tuntuu erilaiselta.
1: Niin.
0: Joo. Mikä Vellu sulle olisi aamun semmoinen mukava toivebiisi, minkä sä haluaisit kuulla?
1: No, löytyykö sulta Pate Mustajärven Ukkometso?
0: Mä uskon kyllä, että se täältä. Löytyyhän nyt toki, niin pistetään Ukkometso soimaan tuosta saman tein. Ja ei muuta kuin kiitoksia sulle. Tuotepalkinto tulee postissa ja Ukkometso lähtee tästä soimaan. Mukavaa perjantain jatkoa sulle.
1: Kuin myös.
0: Kiitos paljon. Moikka.
1: No niin, jo, moi.
2: Kesään kuuluu kärpäset.

Johanna Siekkinen lauloi kappaleen Nuo kaksi nuorta. Mä rakastan teitä kuulijat, koska te olette hyvin yhteisöllistä porukkaa ja jos jotain lähetyksessä tapahtuu, niin WhatsApp laulaa valtavalla määrällä. Ja nytkin tuli kymmeniä viestiä, että hei Marko, sulla on mikki auki. Mulla ei ollut mikki auki, mutta joku ihmeen vuoto on tapahtunut jostakin. Jotain on tapahtunut ja lähetykseen on tullut jotain ääntä tuon kappaleen aikana. Mutta ihanaa, että reagoitte näin nopeasti ja heti kerrotte, jos jotain poikkeavaa tapahtuu, koska ei sitä aina täällä studiossa huomaa, kun täällä monenlaista häärää yhtä aikaa. Niin joskus voi ihan hyvin jäädä vaikka mikki auki kappaleen ajaksi, niin ei huolta, etteikö sitä huomattaisi. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli tähän koskien. Samuli Edelman jatkaa musiikillista tarjontaa. Tämä kappale on yksi oma lempparisuosikki. Laulu on nimeltään Silmät ja on tuolla Pepe Wilberiäkin tulossa, kuulkaa ihan kohta. Mukavaa huomenta Radio Pookin aamustudiosta, toivottelee Marko Maunuksella.

0: katon sua.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
2: Radio Pooki.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään. Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Elämältä kaiken sain. Tässä Pepe Wilberg tunnelmoi Radiopuokin perjantai-aamussa. Kello lähentelee jo 8.51, joten ihan kohta saadaan tuoreita uutisia tuossa 9:00. Marko Maunuksella täällä Puokin studiossa. Paavo on siis lomailemassa ja Marko tuurailee täällä nyt sitten pari seuraavaa lähetystä tämän ja maanantain ajan. Vietän sun kanssasi näitä aamuja. Tänään 15. päivä toukokuuta on tämmöinen teemapäivä, yksi monista, jossa sanotaan, että elä menneisyytesi uudestaan kuuntelemalla ensimmäistä koskaan ostamaasi levyä, riippumatta siitä, mikä se oli päivä. Aika pitkä teemapäivä. Mutta tämähän ajoi meidät semmoiseen tilanteeseen ja mut semmoiseen tilanteeseen, että mä innostuin kysymään, mikä on sun ensimmäinen levy tai kasetti, minkä oot itsellesi ostanut. Tänään olisi aika sitten kuunnella sitä. Mä pohdiskelin tätä omaa valintaani pitkään ja omaa kasettiostooni pitkään. Ja mä tulin siihen tulokseen, että kyllä mun ensimmäinen ostos on varmaan ollut Anja Niskasen kasetti vuonna 84. Mä oon ollut 10-vuotias silloin. Ja Ollaan hiljaa vain kuunneltiinkin tuossa aamulla kappaleena. Ja se oli innoittajana, joka sitten pisti ostamaan tuon kokonaisen kasetin. Vastauksia Facebookiin on tullut paljon ja Instagramiinkin jonkin verran. Joten käydään noita vastauksia tuossa sitten uutisten jälkeen vähän tarkemmin läpi, että mitä ihmettä te oikein olette kuunnelleet. Ja noita kannattaa käydä lueskelemassa myöskin. Siellä on mielenkiintoisia vastauksia.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
0: Tässä on Suomi-neitoja ässät.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Haloo!
4: Isi, mun auto on varastettu. Sitä ei näy pihalla.
3: Onko auton paikalla iso lumikasa?
4: Mistä arvasit?
3: Sulla on katolta tullut lumet. Ja tiedätkö mitä nyt tehdään?
4: Liittyy varmaan jotenkin profiilikeskukseen.
3: Näin on. Haetaan sieltä kunnon lumiesteet. Muistako osoitteet?
4: Teppalan tiellä Kempeleessä.
3: Just eikä Jetsulle. Ja sitten menoksi.
4: Mutta isi, millä minä...
3: No minä haisut kyytiin.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä...
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: minä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Helsinki-Vantaan lentoliikenne on käynnistetty uudelleen, kertoo lentoasemayhtiö Finavia. Lentoliikenne Helsinki-Vantaalle oli keskeytetty viranomaisen päätöksellä tänään aamuyöllä 16:00 alkaen. Lentoliikenteen keskeytys kesti 7:00 asti. Vaikka lentoliikenne on käynnissä, liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Aamun viiveet voivat heijastua myös iltapäivän lähteviin ja saapuviin lentoihin. Finavia pyytää matkustajia seuraamaan lentoyhtiönsä tietoja omaan lentoonsa liittyen. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi 7:00 aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu 2 viikkoa sitten 2 Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Miljoonasade ja marraskuu. Se on kuulkaa ohikiitävä hetki, kun saadaan nauttia heränneistä punkeista ja heräävistä hyttysistä ja auringonpaisteista ja kesän vehreydestä ja pölystä. Tästä puoli vuotta eteenpäin, niin ollaan kuulkaa marraskuun puolessa välissä. Ihan vaan muistutuksena tässä kohtaa. Marko täältä toivottelee Radio Pohjan studiosta hyvää huomenta sulle. Paavo on lomalla ja mä oon tänään ja maanantaina nyt sitten tuuraamassa Paavoa tässä aamu meiningeissä. Ja otetaan nyt sitten paluu tähän kuukauteen takaisin. Otetaan seuraavaksi Raikku Freemanin toukokuu, joka palauttaa meidät takaisin tähän hetkeen ja tähän aikaan. Ja tämän kappaleen jälkeen kurkataan tuoreimmat sääennusteet.
1: Radio Pauki ja Marko Mauksala.

Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Tänään Länsi-Suomessa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 13-19 astetta, yön alin +2 +7 astetta, mutta mahdollisesti hallaa. Päivällä paikoin kohtalaista kaakkoistuulta. Maan itäosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta. Ja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Yöllä Kainuussa ja Koillismaalla idästä alkaen vesisadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila 10-19 astetta, yön alin 2-10 astetta lämpimän puolella. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Sen kummempia varoituksia ei tällä hetkellä ole, muuta kuin metsäpalovaroitus Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on voimassa. Muuten Suomi näyttää vihreältä sen osalta. Radio Bogin aamua kuuntelet. Marko Maunuksella toivottelee sulle oikein hyvää huomenta.

0: Onko kenties jollain ollut Virve Rosti ensimmäinen levy, minkä oot aikanaan ostanut ja sitten kuunnellut? Nythän ollaan Eurovisu-tunnelmissa, niin Satasalamaa sopii vallan hyvin tähän, kun huomenna Suomi ottaa ja voittaa Eurovision laulukilpailun. Kattokaapa vaan, niin näin tulee käymään. Ennustetaan ainakin tällaista. Huomenna on jännittävä päivä. Mä kyselin tuossa Facebookissa ja Instagramin puolella, että mikä on sulle ensimmäinen koskaan ostamasi levy, minkä oot ostanut, tai kasetti. Aika monella se on ollut kasetti ihan selkeästi, kun tässä vastauksia on lueskellut. Tänään 15. päivä vietetään tämmöistä elä menneisyytesi uudestaan kuuntelemalla ensimmäistä koskaan ostamasi levyä, riippumatta siitä, mikä se oli. Tällaista teemapäivää. Niin tämä innotti mua kyselemään Instagramin puolelta, poimin vastauksen Päiviltä. Päivi kirjoittaa, että en muista, olisiko ollut eka, mutta itselle kasetti, mutta piti lähteä erään joulun jälkeen, olisiko ollut 91, ostamaan Timo Turpeisen Liehuva liekinvarsi C-kasettia, ja sitä täysillä kuuntelin auton mankasta, ja matkaa oli 50 kilometriä kauppaan, niin hyvin kerkes veivata sitä siinä jo sitten monta kertaa. Se on totta, kun vähän kauempaa lähtee hakemaan, niin auton kasettisoittimesta, mutta piti aina kelata perhana taaksepäin, kun kasetit oli vähän sellaisia, että sitä ei pystynyt ihan niin ripiitillä kuuntelemaan, mitä tuota nykypäivänä pystyy jostain Spotifysta kuuntelemaan, niin koko ajan uudestaan. Tarja kirjoittaa Facebookissa, että huomenta Rovaniemeltä. Taispa olla Dingon kasetti, jonka ostin. Ja se nauha virui tietysti tietystä kohdasta ja lopulta katkesi. Nykyään tuo samainen löytyy CD-levynä. Joo, kasetit oli siitä, että ne olisi venyttämään ja sitten ne lopuksi katkesi. Joskus ne meni vähän solmuun. Ja minun henkilökohtainen kasetti, muistelin, että olisi ollut Anja Niskanen, niin täällä Marjut kirjoittaa, että taisipa olla Anja Niskasen kasetti, minkä ostin. Eli me ollaan Marjutin kanssa sitten oltu samalla levylaarilla ostelemassa Anja Niskasen kasettia. Sitten viesti kuuluu, TK Kasurinen kirjoittaa näin. Ensimmäistä ostamani levyä en muista, mutta ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisen voittamani levyn totisesti muistan. Voitin nimittäin 70-luvun alussa suosikin arvonnosta Deep Purplen Fireballin. Ja täytyi sitten ostaa levysoitin, kun kotona oli vain pieni patterimankka. Kiitos virkistävästä aamuohjelmasta, Marko. Terveisin Tarja Rovaniemeltä. Toi on muuten aika hyvä, että kun ei ole ostanut levyä ja on sitten voittanut levyn, niin sitten piti ostaa levysoitin. Tuli tavallaan toi voittamasi levy aika kalliiksi. Mutta hyvä niin, toivottavasti sille on ollut käyttöä myöskin sitten myöhemmin, ettei ole pelkästään tuota kuunnellut. Mutta jos toi levy on nyt vielä tallessa, niin nyt kaivat ihmeessä sen esille ja kuuntele tänään, koska tänään on teemapäivä. Anitta Mattila jatkaa tästä musiikillista antia Radio Pookin taajuudella. Kappale on nimeltään Hulluna rakas.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Anitta Mattila soitti tosiaan, kun lauloi kappaleen Hulluna rakastat. Radio Pookin aamu kuuntelet, Marko täällä, pitää sulle seuraa kymppiin saakka. Palataan noihin ensimmäisiin levyihin ja ensimmäisiin kappale- ja bändi-artistimuistoihin vielä hetken kuluttua uudestaan. Vastauksia on tullut sen verran paljon, niin puretaan tuota listaa vielä vähän enemmän. Mutta kuunnellaan sitä ennen Antti Ketosen uutta musiikkia. Laulu on nimeltään Eka elämä.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella. Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Onks tää oikee?
16: Ai mikä?
15: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
16: Ne on ne korotukset.
15: Ai mitkä?
16: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
15: Tuleeks ne kaikille?
16: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
15: Ai jaa, hienoa.
17: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
16: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Nyt hymyillään. Radio Pohki.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kuulostaa.
1: Antti Ketosen uutta musiikkia kappale nimeltään Eka elämä. Mä kyselin tuolla Facebookissa ja Instagramissa ja myöskin WhatsAppilla on tullut vastauksia, että mikä oli sun ensimmäinen levy, minkä sä oot ikinä ostanut, koska tänään on hyvä hetki sitä kuunnella. Tänään on tämmöinen teemapäivä, että kuuntele ensimmäistä koskaan ostamasi levyä. Ihan riippumatta siitä, mikä se on, niin pääset menneisiin takaisin. Kaija kirjoittaa Facebookissa, ihanaa huomenta Marko. Taisi olla Marion Rungin levy ja Elvistä totta kai silloin ostettiin myöskin. No Elvis on varmaan ehkä yksi suosituimmista. Elviksen vastauksia on tullut aika paljon, että Elvistä on ostettu ja kuunneltu. Se on ollut kova juttu silloin, kun Elvis on tullut. Terttu on sitä mieltä, muistelee, että varmaan se oli Katri Helenaa. Ja sitä on tullut kuunneltua silloin aikanaan. Ulla kirjoittaa, eka levy, kasetti, en jaksa ihan tarkkaan muistaa, mutta aika ensimmäisten joukossa muistan olleen Jamppa Tuomisen kasetin. No Ulle tiedoksi, että Jamppa Tuominen soi tässä vielä tässäkin ohjelmassa ennen 10, joten pääset vähän niin kuin Jamppa-fiiliksiin myöskin radion kautta. Ja viestejä on tullut tänne paljon. Eka oli Funny Funny How Sweet Go Go Can Be ja yhtye oli Sweet, näin kirjoittaa Jaana tuolla Facebookissa. Freddy Nukke Pieni oli yksi vastaus, mitä sieltä tuli. Ensimmäinen CD, minkä olen ostanut, on Fatserin musiikkikaupasta Tampereelta Ressu Redfordin 20 suosikkia ja tallessa edelleen, näin kirjoittaa Maarit Facebookissa. Harri kirjoittaa Batmanin LP, Prinsen musiikkia. Ostin vuonna 1989 8-vuotiaana pelkän levyn kannen takia ja on edelleen tallessa. Levyn kannet, LP-levyn kannet, voi että nehän olikin hienoja, ne oli niin kuin taideteoksia aikanaan. Nykyään tuntuu, että kaikki tommonen on jäänyt pois. Se levyhän oli itse taiturointi, kun siinä oli kansikuva, sitten sisällä oli vielä uudet kuvat ja ne oli tosi todella tarkkaan suunniteltu ja niitä oli hieno lueskella sitten samalla siinä, kun levy soi, niin pystyy sitten tutustumaan myöskin siihen levyn kanteen. Sirpa muistelee, että olisikohan ollut Kikka yksi ensimmäisestä ja täällä oli Sirpa laittanut vielä tänne Kikan kasetin kuvankin, että kaikki kasetit ovat edelleen tallessa. Aika kuuma toi Kikan kasetin kansi nyt, kun näki taas sen livenä pitkästä aikaa. En yhtään ihmettele, vaikka on saanut vähän kohua aikaiseksi silloin aikanaan, kun se julkaistiin. Näitä vastauksia on todella paljon. Kannattaa käydä lukemassa vaikka tuolta Pookin Facebook-sivulta, niin pääsette vähän fiiliksi, että mitä kaikkia kuulijakollegat ja kuulijaystävät ovat kuunnelleet.

0: Paula Kojuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Varmasti Paulankin kasettia ja levyjä on ollut niiden ensimmäisten hankintojen joukossa. Riippuu siitä, että milloin oot sen ensimmäisen kasettisi tai levysi hankkinut. Ja Radio Pohjastakin tuttu ääni Suvi Hiltunen laittoi tuossa ihan mulle kolle WhatsApp-viestiä, että huomioon, että tämähän on niin mahtava teema, että tällähän pitää vaatia liputusta tämmöiselle teemapäivälle, että miten tämmöinen on jäänyt huomiotta. Ja ekan kasetin muistan ikinä. Laitto kuvankin vielä tänne WhatsAppiin. Suvin ensimmäiset kasetit on The Beatles ja Kaija Kärkinen, ja Suvi kertoo tässä vielä, että Kirka olisi ollut kolmas. Mutta hukassa, liekö auton hansikas lokerossa? Mä haluan, Suvi, tietää, minkälaisella autolla sä ajelet. Onko sulla vielä kasettisoitin autossa? Ei kenelläkään voi olla enää kasettisoitinta autossa. Jos jollain on, niin nyt käsi pystyy ja WhatsAppia vielä ennen kymppiä tänne.
1: Radio Pouki ja Marko Mauluksala. Radio Pouki. Radio Pouki. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
15: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Jampa Tuominen ja viimeinen heinäkuu. Heitin tuossa vielä ilmoille, kun näistä kaseteista nyt on puhuttu ja ensimmäisistä levyistä, että eikä nyt kenelläkään enää ole autossa mitään kasettisoitetta, niin näköjään on. Mulla tuli ihan kateellinen olo. Täällä on muun muassa kuuluu viestiä. Moro, minun 2001 mallin Jaguar S-typessä on kasettisoitin. Sitten täällä tuli viesti. Mulla on kaksi autoasta vanhempi vuosimalli 87 poistettu liikennekäytöstä. Siinä on Blaupunktin kasettiradio. Uudemmassa on vain CD-soitin, mutta molemmista toki pooki kuuluu hyvin. No se on hienoa. Ja Minna laittoi viestiä, että mulla ja mun kahdella lapsella on kasettisoitin autossa. Ja lisää vielä, että elämä on. No sitähän se elämä todellakin on. Hei, mäkin haluan kasettisoittimen mun autoon, kun eihän nykyään autossa ole enää edes CD-soitinta.
1: Radio Pooki ja Marko Mauluksella.
0: J. Karjalainen, Avaruuden ikkuna.
2: Ei jaksa enää präidä tätä.

J. Karjalainen ja avaruuden ikkuna soi Radiopuokin aamussa. Johanna Pakonen tuossa odottelee vielä vuoroaan ennen kymppiä kappaleella Kosketus jää. Ja tämän kappaleen myötä Marko Maunuksella kiittää tästä aamuseurasta. Näin on oma aamu, ensimmäinen Radiopuokin aamu korkattu. Paavo on siis lomalla ja mä oon ollut tässä tuurailemassa Paavoa tämän aamun. Ja maanantaina sitten jatketaan samalla kuviolla vielä aamun osalta 6-10. Päivä jatkuu tästä eteenpäin niin, että Sari Tamminen ottaa kapulan seuraavaksi käteensä ja vie teidät tuonne kello 14 saakka. Ja muistakaapa toiveiden tunnit myöskin 11.13. Toiveita saa laittaa jo tulemaan, niin ehditte varmasti saada sitten omat toiveenne perille. Maria Ollakka jatkaa sitten 14 eteenpäin 18 saakka. Ja siellähän on sitten mielenkiintoinen haastattelu myöskin tulossa. Kake Randelin on julkaissut tänään uutta musiikkia. Ja Marjalla on Kake Randelin sitten haastattelussa. Ja illan kruunaa tietenkin perjantai-illan kunniaksi Ari Kettukangas 18 eteenpäin aina sinne 22 saakka. Kiitos seurasta. Oli mukava aamu. Kiitos kaikista viesteistä. Ihania viestejä olette laittanut runsaasti tulemaan. WhatsApp on laulanut koko aamun. Facebookissa on paljon viestejä, Instagramissa, joka paikassa. Hienoa, että olette näin aktiivisesti mukana heti aamusta saakka. Ja mikäpä tässä muuta, kun jäädään viikonloppua odottelemaan ja jännittämään, miten meidän suomalainen oikein käy. Linda Lampenis ja Pete Parkkonenhan siellä odottelee vuoroaan, että Euroviisu-finaali käynnistyy sitten huomenna illalla. Ja jääkiekkokin alkaa, joten onhan tässä jännitettävää. Moi moi!

0: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
1: Radio Pooki.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Vie mut tanssimaan, lomailemaan, tahdon kanssas vaan, rentoutumaan. Veteen kellumaan, me kahdestaan, lämpön ihanaan, nauttimaan.
9: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droonihuhassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droonihuhasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedote annettiin. Kohvakan mukaan tieto droonihuhasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedote annettiin. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droonihuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi aamuseitsemän aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu viikko sitten kaksi Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjän puolustusministeriö sanoo Venäjän pudottaneen 355 Ukrainan lähettämää droonia. Kyiv Independent Media kertoo venäläisten Telegram-kanavien tietojen perusteella, että iskut kohdistuivat Venäjän sotilas- ja energiainfrastruktuuriin useilla alueilla. Sosiaalisessa mediassa levinneiden kuvien ja videoiden mukaan Resainin öljynjalostamolla syttyi ilmeisesti suuri tulipalo droonihyökkäyksen seurauksena, Kyiv Independent kertoo.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Koki ja Sari Tamminen. Radio
1: Koki. Oikein mukavaa perjantai-aamupäivää teille kaikille. Se on Tammisen Sari ja Suomen Turku. Jos tuossa äsken sitten tuo Kirsiranto vei omassa kappaleessa meidät kaikki tuonne Roomaan ja sinne kahviloihin kaputsiinoa nauttimaan, niin kyllä se mullakin täällä on, kuulkaas. Kahvikuppi tuossa eessä ja ihan tuollaista supisuomalaista Kulta Katriinaa taitaa olla tuossa kupissa tällä hetkellä. Tää päivä mä ajattelin omistaa sen kaikenlaisille positiivisille ja iloisille ajatuksille. Eli tää on positiivinen perjantai ja sitä teille kaikkia tässä toivotan. Hei, oikein hyvää nimipäivää kauniista nimestänne. Sofia, Sonja ja Sohvi. Jos sen nimisiä ystäviä teillä siellä sattuu olemaan, niin laittakaa vaikka tekstiviesti, että hei, hyvää nimipäivää ja eipä sitä tiedä, vaikka nimppari kahvikki sieltä tulisi. Kun mä puhuin tuosta positiivisuudesta, niin tää päivä on siinä mielessä tärkeä päivä. Tää on nimittäin kansainvälinen perheiden päivä. YK on tällainen julistama päivä, mutta meillähän Suomessa on myöskin tällaisia epävirallisia teemapäiviä, hauskoja teemapäiviä. Ja nyt tehän tiedätte, että mä tykkään ihan hirveästi, että te otatte osaa tähän ohjelmaan mun kanssa. Ja tässäpä mä annan teille vähän tällaisia ajatuksia siitä, että voitte laittaa mulle vaikka kuvia tai kertoa, miten itse olette toteuttanut nämä Hupi-kalenterissa olevat tähän päivään liittyvät päivät. Nimittäin tänään on aurinkolasipäivä. Täällä ei ainakaan aurinkoa tällä hetkellä näy, mutta sukkahousupäivä. Silläkin on oma tarinansa, että miksi tänään on sukkahousupäivä, mutta tänään on sellainen. Sitä pitäisi jollain tavalla myöskin viettää. On olkihattupäivä, sopii paremmin tähän kesän aloitukseen, ja sekä pyöräile töihin päivä. No nyt en tullut kyllä fillarilla, tulin kylläkin autolla, mutta tänään on tällainen päivä. Se on ihanaa, että meillä on olemassa myöskin sellaisia epävirallisia päiviä, jotka saa meidät ihan varmasti hymyilemään näistä päivistä ja vähän muustakin tässä päivän aikana. Ja toiveiden tunnit, sehän alkaa tuossa kello 11, 11, kello 13. Ja nyt voitte laittaa mulle tänne jo niitä viestejä, tekstariviestejä ja totta kai sitten tuossa kello 11 aikaa soitella tänne mulle. Musta on niin kiva aina höpötellä teidän kanssa siinä välissä. Tästä jatketaan. Tää on Selvät sävelet ja Haitari. Oikein mukavaa aamupäivää teille. Toivottaa Radio Pookia.

0: Ai niin, mun piti laittaa teille tää WhatsApp-numero, hei se on tässä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja Villehän se sieltä laittokin jo ekana mulle. Hieno valokuva, Ville, komeet aurinkolasit sulla. Tänähän vietetään hyvää aurinkolasipäivää, näin tässä sitten Villekin mulle toivottaa. Laittakaa mulle kivoja kuvia, kivoja juttuja tuohon, niin mielellään niitä sitten teille kaikille täällä luen ja jaan. Tässä Laura Voutilainen ja tanssin.

Oikein mukava tuollaista lämmintä aurinkoista kesäpäivää luvassa tänäkin. Ehkä pikkasen satelee länsirannikolla, iltakohden siirtyvät tuonne itään ja Kainuun puolelle. Päivälämpötilat on tänään 9–19 astetta. Aurinkolasi päähän ja mielipirteäksi. Tämä on aivan ihana tällainen sää. Tällaisella aurinkoisella säällä lähdetään sitten kohti viikonloppua. Ja musta tuntuu, että ne ilmat vaan tässä lämpenee pikkuhiljaa. Tässä elämäni nainen. Radio Pookissa kuulet seuraavaksi Charles Blukmania.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

Niin, jos hetki tämä elämättä jää, se oli tässä Saija Tuupanen hienolla kappaleella sitten kun. Niinhän se menee, nämä päivät menee sillä tavalla, että pysytäänkö itse perässä, ollaanko me siellä niin kuin matkustajina vai juostaanko sitten vaan perässä ja ihmetellään, että taas sekin päivä meni. Mutta tässä aamupäivän aikana tosiaan puhuttu tällaisista iloisista asioista ja meillähän on olemassa tällaisia

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Tai sitten se, että kun jos viedään kotiin yllättäen vaan kukkasia, niin sitä voi helposti tulla sitä kyselyä, että aha, mikäs meininki nyt on, kun tuot niitä kukkasia. Niin tänään sulla on erittäin hyvä syy niitä kukkasia viedä vaikka kotiin tai jollekin ystävällesi, koska tänähän vietetään tällaista vie jollekulle kukkia päiviä. Voit sä viedä sen ihan vieraallekin ihmiselle. Näin. Hei jollet sä kuitenkaan niitä kukkasia tänään sitten pysty jollekin viemään, niin voit lähettää vaikka heille tämmöisen kukkaisterveisen musiikin muodossa. Meillähän alkaa tuossa kello 11 toiveinen tunnit ja se, että minkälaista musiikkia siellä sitten soi, niin sehän riippuu ihan tietysti siitä, että mitä te haluatte toivoa. Eli voi tehdä sillä tavalla, että toivoa musiikkia ihan vaan itselleen tai toivoa musiikkia sillä tavalla, että lähettelee musiikin mukana terveisiä. Ja tässä on yksi tapa, millä saa toiveen kuuluviin ja se on tämä tekstiviesti.
5: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: Tai sitten kun kello on 11 aloitellaan, niin soita mulle tänne studion numeroon 0700392111, niin minä sitten kirjaan sinun toiveesi. Hei, ihanaa, minähän on saanut tänne studioon jo WhatsAppilla myöskin kukkasia. Kiitos, nämä ilahduttaa aina. Kun sua hain. Tämä on Mattia Teppoa, koska oot muuten kuullut viimeksi tämän biisin. Tämä on tosi kiva.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois.
12: Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
14: Radio Pohki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se on Marili tässä ja nautin elämästä. Hei tuota, me lähdetään ihan kohta tuonne toiveiden tuntien pari, mutta sitten kun me ollaan puhuttu niistä, että mitä päiviä tänään on, olkihattupäivää ja aurinkolasipäivää ja viekukkasia päivää ja sitten on tuo sukkahousupäivä, niin mä oon saanut niin hauskoja viestejä tänne. Ja me tehdään niin, että mä kerron niistä enemmän teille sitten, kun kello 13 tunti alkaa tuo meidän viimeinen yhteinen tunti. Täällä on nimittäin Ismo kertoo semmoisen hauskan tarinan, joka liittyy 90-lukuun. Miten sitten Ismolle, joka oli silloisen Tammerauton työjohtajana, päätyi minun sukkahousut ja vielä muutaman työntekijän kautta. Tässäpä teille kuulkaa sitten odotuksena pienoinen tarina, mutta kyllä jos jostain niin sukkahousuista, niistähän sitä tarinaa riittää. Radio Pookissa kuulet seuraavaksi Tiina Pettersson ja tämä on sellainen kappale kuin Vanno mulle ja mulle tuli Tiina mieleen siitä, että hänhän oli yhtyeensä kanssa tuolla Beat oli tuo yhtye, niin mä en muista vuotta, pitää se vielä tarkistaa, niin Euroviisuissa edustamassa myöskin Suomea ja silloin kappale oli nimeltään Free, mutta tässä Vanno mulle.

0: Tiina Pettersson tässä ja vanno mulle. Toiveiden tunti, pistäpä mulle viestiä. Tai soita sitten, kun kello 11, niin tuohon numero 0700 39211, ja toivo sitten musiikkia vaikka itsellesi, tai sitten toivot sen jollekin toiselle ja pistä terveiset siihen perään. Käymme yhdessä aina tässä seuraavaksi Tapani kanssa tämän jälkeen uutisia ja sen jälkeen 2 tuntia toiveita.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!
1: Psst! Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
2: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
1: Teppalon

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja drooneista, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Iltalehdelle. Puolustusvoimista sanotaan Iltalehdelle myös, ettei mitään alueloukkausta olisi tapahtunut. Puolustusvoimien mukaan ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, että droneja ei ole ollut Suomen ilmatilassa, Iltalehti kertoo. Puolustusvoimien mukaan sillä oli tietoa, että droneja oli lähestymässä. Puolustusvoimat ei avaa tarkemmin, mistä tieto oli peräisin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli operatiivisesta tiedosta, Iltalehti kertoo. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf -foorumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf -foorumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf -foorumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat pariakymmentä paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki ja Sari Tamminen. Radio
1: Pooki. Kyllä vaan, se on 6 minuuttia. Oli 11 ja Radio Pookia kuuntelet tällä hetkellä. Se on Sari ja lähetys tulee täältä Aurajoen rannalta. Minä olen täällä, kuulkaas, kynä ja paperi valmiina vastaanottamassa näitä teidän toiveitanne. Tekstiviestillä niitä on ihan kivasti tänne tullutkin ja saa tulla aika paljon enemmänkin vielä, mahtuu meidän 2 tuntiin. Mä olen tänään miettinyt, kyllä, meillähän on 2 tunnin ajan se tämä toiveiden tunti tänään. Ja sitten mulle voi soittaa 0700392111 ja täällä sitten otan teidän toiveita vastaan. Mä oon vähän niin kuin tämmöinen keskipäivän hyvä haltijatar, mä toteutan tällaisia musiikkitoiveita ja sitten tietysti niitä terveisiä pistetään eteenpäin. Mutta kantsii muistaa, että laittakaa aina, kun lähetätte tekstarille mulle toiveen, laittakaa siihen varatoive perään, jos ette ole ihan varmoja, että olette tuon kappaleen kuullut täällä joskus ennenkin. Vaikka meillä on täällä noin 30 000 musiikkikappaletta, niin totta kai joskus voi olla sellainen pikku juttu, että kappale, jonka haluatte kuulla, ei välttämättä olekaan täällä, niin siksi tuo kannattaa laittaa aina tuo varakappale. Ja 0700392111, se on studion numero ja tässä tulee tämä tekstarinumero, mihin voitte laittaa viestejä.
0: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ja tottahan toiveita voi lähettää niin, että ei tarvitse lähettää terveisiä kenellekään. Ne on vaan ihan omaksi iloksi. Tässä Kari Tapio ja Olet häikäisevin.

Autaista säätä. Koko tämän päivän aikana lämpötilat on noin 10 asteesta 19 asteeseen. Näin sitten Suomessa tällä hetkellä. Vettä voi tulla pikkasen Länsi-Suomessa iltaa kohden. Tuonne itään siirtyy muuten lämmintä ja mukavaa. Huomenna ehkä ripsasee vettä sitten vähän enemmän, mutta eipä se mitään. Luonto huutaa vettä ja iloitsee jokaisesta pisarasta, joka tuolta taivalta tulee. Ja sitten me jatketaan toiveiden tunnin parissa ja seuraava kappale, joka täällä soi, se on Souvareiden Tässä jälkeen kaiken. Ja heippa, kesä on tulossa, hyvää vauhtia, onneksi alkaa kesäloma. Tietenkin myös kesätanssit, mahtavaa. Hyvää viikonloppua Sarille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Toivena tässä Lasse Hoikan Souvareiden Tässä jälkeen kaiken. Ja terveisiä lähettelee Humppa Heikki.

Tässä Souvareiden tässä jälkeen kaikille heippa. Kesä on tulossa, hyvää vauhtia. Onneksi alkaa kesäloma. Tietenkin myös kesätanssit. Mahtavaa. Hyvää viikonloppua Sarille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja tässä oli tämä toive, jonka esitti ja terveiset lähetti Humppa Heikki. Seuraavaksi Radio Pookissa soi Kulkurin valssi. Tämä on Tauno Palo ja Ansa Ikosen. Mulle tuli vaan tähän viesti, että soita jotain tuolta Tauno Palolta. Ja tämän kappaleen löysin, kun mä ajattelin, että tämä Kulkurin valssi on semmoinen aika kiva. Aika moni kyllä tämän muistaa. Ja tämä on aika monella kuulemma ollut häävalssina. Tiedän, vaikka tänä päivänäkin vielä nämä vanhat valssit saisi uudelleen tämmöisen suosion tämän päivänkin häissä. Ehkäpä senkin myötä, että tämä nyt tässä soitetaan. Eli Ansa Ikonen ja Tauno Palo yhdessä kappaleella Kulkurin valssi.

paistetta, päivän on kimmeltä kuun, hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puoleensa hehkuen tanssin, kun metsien huminaa se soi, tämän kultaisen

Näin tässä Kulkurin valssi, Ansa Ikonen ja Tauno Palo yhdessä. Ulla soitteli tuolta Purosista ja lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille sekä tietysti sinne omalle isännälle sinne sohvalle, ja minäkin lähettelen sinne Ulla sun isännälle sohvalle terveisiä. Ja tietysti Ullahan tykkää kovasti Jamppa Tuomisesta niin kuin moni muukin, ja tänään hänen toivekappaleensa tässä on Meren rannalla.

0: Tässä oli siis Ullan toive meren rannalla, Jamppa Tuominen, ja kaikille Pookin kuuntelijoille lähti terveisiä sekä myöskin omalle isännälle sinne sohvalle.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Se on mammutti, se talo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Järkiä lajata. Radio Pohki. Yppyä.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

Se oli Merja Rantamäki tässä ja Suvi Tuulen viesti. Seuraavaksi meillä on täällä toivottu Anne-Marie Hannosta ja tämä kappale on Kesäsauna. Ja mukavaa viikonloppua kaikille kuulijoille, myös toimitukseen. Terveisin Jamppa ja tässäpä tämä tulee Anne-Marie Hannoselta ja Kesäsauna.

Näin käytiin sitten saunassa tuolla Anne-Marie Hannosen kanssa. Kesäsauna oli tuo kappale ja näin sitten Jamppa lähetteli terveisiä. Mukavaa viikonloppua kaikille kuulijoille ja myöskin toimitukseen. Akseli soitteli mulle ja pyyteli sellaista kappaletta Hectorilta, kun lumi teki enkelin eteiseen. Tyttö näki sillalta.

0: Näin tässä soi Hektorin Lumiteki enkelin eteisen ja tämä oli Akselin toive.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 8, Raahe. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Toiveiden tunnilla soi seuraavaksi Souvarit ja yhdessä matkataan Kaipaan meitä, rakkaani, soita. Terveisin sielun kumppanit, me.

här sejkerna. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa, kuiskata että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Kaipaan meitä, rakkaani soita. Ja tässä toivekappaleena sovareiden yhdessä matkataan. Toivoina tässä oli siis sielun kumppanit kautta me. Seuraavaksi Radio Pookissa soi solistiyhtyö Suomelta On taas hiki.

Näin, siinä sitten Kari Vepsä ja Tara, ja niin kuin meren hiekkaa oli tuo äskein, siis ei, vaan tuleva kappale. Nyt mä höpötän teille taas ihan mitä sattuu, kun mulla on kuulkaas niin paljon tullut näitä toiveita tänne, että tosi hieno juttu, näitä on niin mukava teille soitella. Onpa hienoja kappaleita, mitä valitsette. Eli äsken me kuultiin On taas hiki, tää on solistiyhtye Suomen kappale, mutta nyt me lähdetään kuuntelemaan Kari Vepsän ja Taran sellaista kappaletta, joka on nimeltään Niin kuin meren hiekkaa. Ja tässä tulee terveiset näin, että rakkaalle ystävälle aurinkoiset terkut ja halit ajatuksin.

0: Näin tässä kauniisti Tara ja Kari Vepsä, niin kuin meren hiekka oli tuo kappale, joka juuri kuultiin. Ja tässä viestinä oli, että rakkaalle ystävälle aurinkoiset terkut ja halit ajatuksiin. Kaunis viesti oli tässä. Näin, nyt me ollaan ensimmäinen tunti käyty läpi tässä toiveiden tunnilla. Hei, mulla on niin paljon toiveita seuraavalle tunnille, että ei ole enempää en pysty siihen ottaa. Minä kiitän kauniisti kaikkia teitä, jotka olette soittanut tänne ja antaneet tuon oman toiveen ja terveiset ja samaten lähettänyt näitä viestejä. Ensi tunti mennäänkin, kuulkaas, hyvän musiikin parissa. Mulla on tosiaan tunti toiveista täynnä. Lähdetään kuuntelemaan tässä välissä uutisia ja seuraavalla tunnilla jatketaan. Täällä on Tammisen Sari. Hei vaan kaikille, Turku, Aureenranta, Radio Pookia kuuntele tällä hetkellä. Kyllä tulee hyvää musaa. Se on tosiaan viittavaille 12 tuo kello ja aurinko paistaa Suomen maassa. Ihana juttu. Toivottavasti tulisi välillä vähän parempia uutisiakin. Kohta kuullaan.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 8, Raahe. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa drooniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamu 7:00. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen osakekurssi avautui tänään rajuun laskuun Helsingin pörssissä. Yhtiön osake oli aamupäivällä noin 30% alamäessä. Summa Defense tiedotti keskiviikkoiltana, että sen nykyinen käyttöpääoma ei ilman uusia järjestelyjä riitä yhtiön seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin eikä strategian toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa. Tämänhetkisen ennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defensen mukaan sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat 20 paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Toiveiden tunnit. Radio Pooki ja Sari Tamminen.
1: Radio Pooki jatkaa toiveiden parissa 5 minuuttia. Yli 12 on tuo kello ja tämä seuraava tunti, jossa meillä on näitä toiveita, tämä on nyt ihan täynnä. Minä todellakin esitän kauneimman kiitoksen teille kaikille, jotka olette tänne soittanut ja esittänyt toiveita sekä lähettänyt näitä viestejä. Minähän tuossa vähän aikaisemmin perään kuulutin tuota Liisa ja Annelia tuolta ja sain heiltä vastauksia. Saatiin hyvä kappalekin tähän Jenni Vartiaisen lankakappaleen tilalle. Nimittäin viestipä kuuluu näin. Rakkaat syntymäpäivä onnittelut Maija siskolle Ojalanperälle. Ja toivottelee Liisa ja Anneli siskot perheineen ja kappaleena Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Voiko enkelitkin eksyä tässä? Haloo Helsinkiä. Rakkaat syntymäpäivä onnittelut Maija siskolle Ojalan perällä. Toivottelee Liisa ja Anneli siskot perheineen.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Aurinko paistelee koko maassa tällä hetkellä aika iloisesti, ehkä pikkasen tuolla pilven takaa. Silloin tällöin kurkistelee lämpötilat. Suomessa tänään 10 lämpöasteesta, aina tuonne melkein 20 lämpöasteeseen. Ja vettä voi pikkasen ripsautella tänään tuolla Itä-Suomessa. Tällähän tuli varsin iloinen tällainen toive. Totta kai kaikki on hyviä ja iloisia, mutta seuraava kappale ihan vaan pikkasen koskettaa minuakin aika paljonkin. Ihanaa, kun Juhani tuolta Haapajärveltä soitteli ja lähetteli sieltä terveisiä. Hän kertoi, että mökillä linnut laulaa ja kiva seurata siellä, kun linnut tekee pesiään käkikukkuun. Ja näin. Ja nyt hänelle tuli sellainen olo, että jos joku kappale pitää kuulla, niin se on tuo Kesäillan valssi. Ja hän toivoi sitä nimenomaan näin soitettuna, eli tässä sitten Marko Jolkkonen ja Souvarit ja Kesäillan valssi. Ja voipi olla, että minäkin tässä sitten vaivun kaikenlaisiin ajatuksiin ja muistoihin. Sen verran koskettava kappale on tämä minullekin.

Näin Marko Jolkkonen ja Souarit ja Kesäillan valssi. Mulla taisi mennä pikkasen roskasilmällä tuo kappaleen aikana. Tulee niin paljon kaikenlaisia ihania muistoja mieleen. Juhani Haapajärvi, tai Juhani siis Haapajärveltä tätä kappaletta toivoi ja lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Seuraavaksi kuuntelijan toive Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

0: Kuuntelijan toiveena tässä Tommi Soidinmäen saunaralli.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
3: Linnassa lauantaina. Kurma.

0: parket.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
0: Toiveiden tunnit.
2: Täällä Anneli tätille terveisiä ja toivekappaleena on Ari Salon Maria ja Katulamppuja. Näitä terveisiä sulle lähettelee sisko ja siskon poika.

Katulamppu Maria ja Muukalainen tässä. Ari Salo tämän kappaleen esitti ja tämän kappaleen myötä terveisiä Anneli tätille. Terveisiä lähettelee sisko ja siskon poika. Seuraava toivekappale on Leenalta. Leena lähettelee kaikille terveisiä Pookin kuuntelijoille ja tässä Jukka Kuoppamäki ja Kaunis kotimaa.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.

Leenan toiveena tässä kaunis kotimaa ja Jukka Kuoppamäki ja Leena lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Evijärvelle terveisiä, tulossa ollaan ja tässä toiveena Jaska Mäkysen Sametti Silmä.

Se oli Jaska Mäkynen tässä ja Sametti Silmä. Evijärvelle terveisiä, tulossa ollaan, kuului viesti tähän kappaleeseen. Hei Aini, kiva kuulla sun ääni radios, tulee hyvää mieli, kiitos. No kiitoksia vaan. Ja Nonna pistää täältä viestiä ja toivekappaleena tässä on Minna Saarisen Soronoo. Sä usko.

0: Näin tässä sitten Nonna lähetteli meille viestiä ja pyysi, että soita, hei se, se kun nainen laulaa tämän Sorono-kappaleen, niin tähän on kahta eri versiota tässä. Ja tässähän me kuultiin nyt tämä hieno kappale äsken. Voi että sentään, kyllä on hyviä toiveita teille kaikille. Minna Saarinen tuo äskeisen tuossa meille esitti. Kohta jatketaan.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Fekat.fi. Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin,
8: Aivot.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
12: Radio Pohki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
1: Toiveiden tunnilla vielä jatketaan hetken aikaa tässä Augusti Koivisto ja onnen osoite ja terveisiä Ainolle

Aukusti Koivisto tässä ja onnen osoite ja terveisiä Ainolle meni tämän kappaleen myötä. Hei, saisiko Liehuva liekin varsi kappaleen? Kyllä. Ja joo, terveisiä tältä napapiirin yläpuolelta, näinhän tämä menee. Tässä välillä on sellaisia aika veikeitä nämä teidän viestit. Pitää pikkasen muutaman kerran lukea ja koittaa niin kuin saada tulkittua tästä sillä tavalla, että itse ja muutkin sitten ymmärtää. Mutta kyllä, kyllä sinä saat Liehuva liekin varsi ja tässähän se tulee. Timo Turpeinen.

Tässä se sitten, Liehuva liekin varsia, Timo Turpeinen. Hieno kappale. Ja täällä lähtee viimeinen toive. Se on Teuvo Oinaksen Rakkauden voima. Ja ystäväiseni, lämmin halauspäivääsi, suukoin ikävä on. Ja tosiaan Teuvo Oinaksen Rakkauden voima on tämä. Hei tämä on nyt viimeinen kappale. Mä en saanut kaikkia teidän toiveita mahtumaan enää tähän, mutta huomenna sitten toiveiden tunnit on uudemman kerran päivässä aikaa, joten silloin ne kappaleet, jotka eivät mahtuneet enää tähän, niin tulee siinä sitten soimaan ja tietysti myöskin terveiset silloin sieltä luetaan. Kuunnellaan tämä Teuvo Oinaksen Rakkauden voima.

0: Näin Teuvo Oinas tässä ja rakkauden voima. Ystäväiseni, lämmin halauspäivääsi, suukoin ikävä on. Tällainen ihana viesti oli tämän kappaleen kanssa tässä. Me lähdetään kuuntelemaan uutisia ja seuraavalla tunnilla meillä on taas kaikenlaista mukavaa. Ja muistatteko, että lupasin kertoa teille tuo jutun, että minkä ihmeen konstilla sitten tuon tamperelaisen Isbon työpöydälle jossain vaiheessa minun sukkahousut. Tänään kun vietetään tällaista sukkahousupäivää ja aurinkolasipäivää ja olkihattupäivää ja pyöräile töihin päivää ja anna kukka ystävälle päivää, niin tähän kuuluu myöskin tämä, että Ismon pöydälle, minun sukkahousut, miten ihmeessä se on mahdollista ja miten sitten koko TV2 liittyy vielä samaan asiaan. Siitä sitten seuraavalla tunnilla uutisia tulossa. Kiitoksia teille kaikille toiveiden tunnilta ja kiitos kaikista viesteistä, joita on tänne tullut.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Ja mä vannon, että koskaan enää rakastun
1: näiden, vaan hankin oman... Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Aamuöiseen droonihuhkaan liittynyt tiedote tuli 112 sovellukseen myöhässä teknisen vian takia. Asiasta kertoo STT:lle hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio. Vaara ohi tiedote tuli 1:06 myöhässä. Vainion mukaan vian syytä selvitetään parhaillaan yhdessä järjestelmän rakentajan kanssa. Vainio kertoo, että Suomeen on parhaillaan rakenteilla Cell Broadcast-tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa vaaratiedote voidaan ilmoittaa puhelimeen ilman erillistä sovellusta. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina, MTV sai lisäksi puheenjohtajan langettavan edellisviikolla. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: Mukavaa päivää, Sari toivottelee teille täältä Aurajoen rannalta. Meillä on tässä tunti yhteistä aikaa vielä, se on 7:13, ja oli Heikki Koskelo, joka tuon äskeisen tai tämän tunnin aloitti. Sehän oli Fredin tuttu kappale, tuo, että avas sydämesi mulle. Tuota mä lupasin teille kertoa, että mikä ihme juttu tää on, että mun sukkahousut on jossain siellä Tammerauton siellä siellä jossain pöydällä, kyllä, kyllä. Ja sitten mulla tulikin, kuulkaa, semmoinen samalla mieleen tästä, kun me vietetään tällaista sukkahousupäivää tänään. Että jos ajatellaan, että sukkahousut, me tiedetään, että siitä on vaikkapa mitä, siis niksipirkka on täynnä kaikenlaisia asioita. Sukkahousut on väline, jolla miehekki voi tehdä kaikenlaisia juttuja, mutta se on kuitenkin naisten asustettua sukkahousut, siis periaatteessa. Kyllähän se voi olla miestenkin, jos tykkää käyttää. Kyllähän sitä nyt muina Robin Hoodina voi kuka tahansa tuolla sitten mennä eteenpäin. Mutta mulla tuli semmoinen mieleen, nyt mä heitän miehet teille tämmöisen pikku haasteen samalla. Voit laittaa mulle tähän sitten vastauksena, että tähän mun kysymykseen. Kysymys kuuluu teille näin, että kun meidän naisilla on sukkahousut, joka on niin monikäyttöinen juttu, sitä voi käyttää vaikkapa mihinkään, niin onko olemassa joku sellainen miesten tämmöinen tarvike, joku juttu, joka on yhtä yleisesti myös naisten käytössä, josta saa näin, niin paljon kaikenlaista tällaista aikaiseksi. Nyt mä haastan teille tämmöisen homman, eli meillä naisilla on sukkahousut, niin mitäs teille miehillä on sitten? Tässä tää vappinumero.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Nimittäin, joo, kyllä vaan kaikenlaisia kokemuksia. Moni on saanut noista sukkahoususta ja kohta mä kerron teille, että miten sitten Ismon kävi. Hän oli tuolla Tammer-autosta silloin töissä ja aamulla tuli sitten töihin ja kaverit oli tyhjentänyt siellä postilaatikon ja siellä oli sitten Ismolle lähetetyt sukkahousut, nimenomaan minun sukkahousut. Miten siinä sitten oikein kävi ja miten ihmeessä ne sukkahousut sinne päätyi siitä finkkujen jälkeen. Tässä kappale Uskon sinuun. Pooki toivottaa sulle reipasta päivää.

0: Tässä mentiin kyllä sitten tunteissa suoraan sinne syvään päätyyn, Finlandersin kappale Uskon sinun. Niin, elettiin 90-lukua ja silloin kävin tuolla Tampereella, paljon tehtiin kansahuveja ja huvinvuoksia ja kesäillä valssia ja kaikenlaista, mutta nimenomaan Tampereella olin viikko ja vietin paljon, kun noita ohjelmia nauhoitettiin. No, mulla oli tämmöinen Toyota Land Cruiseri silloin ja tietysti kun olin siellä, niin käytiin aina hyväkseni tuota Tammerautua ja siellä sitten autoa huolettiin tai jotain tehtiin. No sitten kun sinne pitää illalla viedä se auto ja sitten piti jättää avaimet sinne postilaatikkoon, niin tulikin sellainen juttu, että tenkka poo, että eihän ollut mitään, mihin laittaa nuo avaimet. Mä en tiedä, veikö sen sitten joku meidän tuosta porukasta sen auton sinne vai minä itse, mutta homman nimi oli ainakin semmoinen, että oli paperia kyllä ja kynää, mutta ei ollut mihinkään, mihin sen irtonaisen avaimet voit laittaa. No tilannehan oli ihan mahdoton, että hetkinen, että hyvänä aika sentään, että eihän ne tiedä yhtään, kun mä tiputan tämän avaimen sinne, että kenen avaimen tässä on kyse, niin ja enkä mä tiedä, että venkö mä itse vai kuka se sinne vei, mutta niinpä siinä kävi sillä tavalla, että otettiin sukkahousut, kyllä vaan, sukkahousut jalasta pois ja tungettiin sukkahousuun ne avaimet ja sukkahousuun myöskin se lappu, että täältäpä tulee sitten ja siihen päälle sitten kirjoitettiin varmaan, että Ismo Inomaa ja oikein hauskaa päivää ja tämä oli siellä postilaatikossa ja aamulla oli kyllä sitten henkilökunnalla kieltämättä aika hupaisaa, kun sieltä löytyi, siinä oli sitten minun nimi, että terveiset Sari ja sukkahousut hänelle sitten. Kyllä siinä oli aika paljon selittelemistä, että miten ihmeessä nämä on täällä sukkahousussa, mutta ajatelkaas nyt vähän, miten monimuotoiset ja tärkeät on naisten sukkahousut, koska ne voi toimia esimerkiksi tällaisena kirjekuorena tai minkälaisena pussukkana vaan. Jos nyt miehet keksitte jonkun jutun, että mikä tavallaan teidän arjessa on sellainen juttu, joka olisi yhtä tämmöinen niin sanotusti yleishyödyllinen, jota voi käyttää vähän jokalaiseen eri hommaan, niin siitä laita mulle tänne viestiä, kirjoittele. Tai sitten jos sulle tulee mieleen yksi sellainen juttu, joka on tavallaan teidän miesten juttu, mutta mitä naisetkin sitten jatkuvasti käyttää ja tarvii. Nimittäin mulle tuli heti yksi juttu mieleen, mutta en kerro sitä ihan vielä. Tämmöistä kivaa. Pistä tulee mulle postia. Pistä tähän WhatsAppiin.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.
0: Lähdetään Jussi ja Ressun kanssa kävelemään pieniä polkuja.

0: Täällä on sitten veikattu, että nippusiteet. Se ei ole kuitenkaan, tai nippusiteet on yksi niistä, mutta jotenkin tuossa äsken laulettiin jostain terävästä tai semmoisesta. On pieni vihje myöskin tuohon mun antamaani arvotukseen. Eli mitäs teillä miehillä on sellaista, mihin naiset hirmun helposti käy käsiksi.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Sääennuste kertoo, että aurinko kyllä paistelee koko maassa. Aina silloin tällöin käy vähän pilvien takaa ja päivälämpötilat on 10 asteesta 20 asteeseen. Lännessä voi pikkasen tulla vettä. Idässä sitten iltasella odotellaan pientä vettä myöskin.
1: Radio Pohki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: On viikonloppu, kesätä.
6: Ari tässä, terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20

Tomia tässä kappaleella Lululai. Tähän oli se kappale, joka oli myöskin tuossa kilpailussa mukana, että kuka lähtee sitten edustamaan Suomea Euroviisuihin. Huomenna saada jännittää tuota. Mutta tähän itse mun juttuun, mulla on tullut kuulkaas niin hauskoja vastauksia. Esityt kysymyksen, että mitä teillä miehillä on sellaista, johon naiset innokkaasti iskevät kätensä. No, sitä yhtä juttua ei tähän kellon aika mainita radiossa, mutta toinen on rahapussi ja pankkitili. Näin täällä sitten tuli hauskoja viestejä tästä ja sitten Sinikka pisti myöskin, että hei, kerron sukkahousut kertomuksen. Minulle kävi kerran mustien sukkahousien kanssa niin, että laitoin aamulla sukkahousut jalkaan ja aloin lukemaan Turun Sanomia. Ihmettelin, että lähteepä lehdestä paljon mustetta. Menin pesemään käteni ja lattia oli täynnä jalanjälkiäni. Kun menin olohuoneeseen, niin valkoinen mattokin oli jalanjälkeä täynnä. Kun otin sukkikset jalastani, olin jaloistani ja vyötäröstä aivan musta. Palautin sukkahousut kauppaan ja sen jälkeen sai kuulla, että niistä puuttui aine, joka kiinnittää värin. Terveisin Sinikka. No oh no, mä en ole kyllä tällaiseen vielä ikinä törmännyt. Tiedätkö, kun mä luin tuota juttua, niin mä olin niin kuin puolessa välissä ole sitä mieltä, että hyvänen aika sentään, että isäntä on niin kuin päättänyt, että plankkaa kenkänsä tuollaisella mustalla plankilla. Ja ensimmäinen joku tämmöinen sopiva musta kangas olisi varmaan noin mustat sukkahousut ja ne käteen ja sillä. Mutta tuota, se ei ollut ihan niinkään sitten vielä tuo, mitä mä ajattelin. Kun mä sitä terästä puhusin, niin tietenkin mulla tuli sellainen mieleen, että aika moni tietää sen, kenen perheessä on sitten niitä äitiä ja tyttäreitä ja tyttöystäviä ja vaimoja ja vaikka mitä naispuolisia. Nimittäin miehet, kun toiset ottaa parran tällaisella niin kuin kertakäyttöä, tämmöinen, miksi sitä sanotaan, tämmöinen saveri, tällainen kräki, millä otetaan nämä parrat partaa pois. Niin se on vähän samanlainen vempele, millä naiset tykkää ottaa sitten vähän kainalokarvoja ja säärikarvoja ja muuta tämmöisiä ja mä tiedän hyvinkin monta miestä, joka hyvin surkena aina sanoo, että ei ole totta, taaskaan mä en voi ajaa mun partaani, kun mun viimeinen tällainen seivaussysteemi on viety. No se on ainakin semmoinen väline sitten, mikä miehillä on ja mitä naisetkin mielellään käyttää. Moni tässä ajattelee, että no joopa, just näin. Mutta sukkahoususta ja kaikista muista tämmöisistä iloisista asioista mulle tuli mieleen, että mitä kaikkia tapahtumia Suomessa on ja sitten mulle tuli mahdottoman tämmöinen hauska tapahtuma vastaan. Nyt ei mennä laulukilpailuihin, nyt ei mennä tanssikilpailuihin, ei autokilpailuihin, vaan johonkin ihan muuhun juttuun. Nimittäin juostaan kovaa ja pikkasen potkitaan ja reiskat jalassa. Mä kerron teille kohta siitä lisää. Tässä Kikka ja Mikko Alatalo ja tytöt tahtoo pitää hauskaa. Hauskaa iltapäivää sulle toivottaa Pookin.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Jääkauden jälkeen. Se oli tässä Annika Ekron. Teillä on aivan mahdottoman ihania vastauksia tällä. Nyt rupeaa oikein harmittaa, että kun rupeaa tämä päivä loppuu kesken, kun aletaan pikkuhiljaa päästään vauhtiin näissä. Miehen selkälihakset ja selkärangan uoma tuntuvat ihanalta käden alla, sillä miehisen voiman tuntemus viehättää naisimmeistä. Oh, ihana viesti, kiitos. Tämä oli aika mahtava. Tänne on tullut vaikka mitä hauskoja viestejä tähän sitten. Ja kyllä täällä on nyt tullut miehiltäkin vähän niin kuin sitten, että no just näinhän se just meni, että jos jotkut, niin ne partahöylä. No sitä sanaa mä hain. Partahöylät. Aina hukassa. Jos perheessä on naisia, niin kyllä vaan. Aina löytyy sieltä sitten niiden naisten sheivausvehkeiden lomasta. Mutta kun mä kattelin hei näitä tämmöisiä hauskoja tapahtumia, niin mä löysin tällaisen, joka on tuolla Vesannolla. Ja se on tällainen hulvattoman hauska ja suosittu reiska-futisturnaus. Eli se on ihan maailmanmestaruuskilpailu. Ja näitä pelataan reiskat jalassa ja tietysti sitten ainot on naisilla jalassa. Ja siellä on tämmöisiä miesten sarjoja, naisten sarjoja ja sekasarjoja ja sitten on myös uutuutena tämmöinen kävelysarja. Tähän kuulostaa mielenkiintoiselta, että voi kävellä. Eli jos sulla on joku semmoinen hyvä porukka tai hauska jengi ja mietit, että mitä semmoista hulvatonta, kivaa ja hauskaa voisi tehdä tämän kesäaikaan, niin hei Vesanto! Ja tonne reiskakilpailuihin. Sitä paitsi näissä kilpasarjoissa, niin siellä on vielä luvassa 1000 euron rahapalkinto. Sitten siellä on myöskin lasten sarjoja ja vaikkapa mitä. Nyt kantsi tehdä, kuulkaa semmoinen, että menkää vaikka googlaamaan tuo reiskakilpailut Vesannolta, niin nyt löydätte, kuulkaa vaikkapa mitä kiva. Musta se on ihanaa, kun on kesä ja tämmöisiä erilaisia tapahtumia täynnä. Ja Vesantoki pieni kunta vai kaupunki, kumpi se mahtaa olla? Anteeksi taas tyhmyyteni, että en ulkoa muista joka ainoa Suomen kaupunkia tai kuntaa, mutta sen tiedän, että kiva paikka on itse ollut siellä pilkkikilpailussa vähän. Sain sieltä sen valtavan kalan, sehän, siis 24 grammaa, tuommoisen ahvenen, siis pilkkimellä. Joo, 2 tuntia, 24 grammaa, musta oli aika kiva tulos. Tällaista kivaa kaikenlaista Suomessa kesäaikaa. Tässä Juise Leskinen ja norjalainen villapaita.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
3: Teppolan tiellä Kempeleessä.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhouse. Tervetuloa!

Ei me olla vielä kesäkään saatu läpi ja käyty, niin jonne pistetään syksyn ruusutkin kukkimaan, mutta ei se mitään. Se oli hieno kappale Toni Montanalta. Aivan ihana kuva mulle tuli täältä, kun Vesilahdelta karavaaniperhe Niemelä on lähdössä reissuun. Tuossa on kiva kuva, kun ollaan just pakittamassa autoa vaunu eteen ja lähdetään vähän viikonlopun viettoon. Ja mitäs täällä oikein? Vaunua pakkailtu ja lähtöä kohti SFC Maisansaloa. Oi, oi, nyt on ihana viikonloppu. Nyt kaikki alkaa tekemään tämmöisiä kesäretkivalmisteluita varmaan jo. Joo, kiitoksia vaan kaikille näistä mukavista viesteistä. Tänne on tullut kaikenlaista, että mitä sitten naiset kuulemma mieheltä voi viedä. Ja tietysti totta kai sukkahousut, se on ehdottomasti ykkönen. Muistakaa myöskin olkihattu päähän, viedään kukkasia, kuljetaan fillarilla, mitä kaikkea tänään sitten tehtiinkään. Huomenna minä tuun teidän kanssanne tänne jälleen kerran. Se on tuo lauantai-illan huumaa. Aloitetaan kello 18 ja kaikenlaisissa mukavissa kesämeiningeissä ollaan. Ja totta kai me vähän jännätään jo illan euroviisuja siinä kohtaa, että miten niissä mahtaa käydä. Ja sitten kun me tullaan Pertin kanssa maanantaina, niin maanantaina me eletään taas vähän semmoisessa historiahavinassa ja eletään vähän myöskin viisutunnelmissa. Ja varmasti saadaan kuulla vähän Marionin ääntä ja ehkä Virven ääntä ja ehkä Petrin ääntä. Ja katsotaan, ketä kaikki sitten puhelimen päähän saadaan, mutta sellaisissa pienissä nostalgisissa tunnelmissa. Ja totta kai aina tähän päivään asti, mitä sitten euroviisut ikinä onkaan. Saatte sitten omista suosikeista kertoa. Mutta kuulkaas, on sellainen juttu, että minun aikani täällä Turun studiossa Aurajoen rannalla alkaa nyt päättymään. Ajattelin, että yksi semmoinen euroviisubiisi pitää minunkin soittaa. No tämä on Monika Aspelundin Lappoon, jonka tähän valitsin ja se tulee tässä.

Lapponia ja Monika Aspelund näillä tunnelmilla sitten huomisiin euroviisuihin jännittelemään. Muttapa. Meillä on täällä vahdinvaihto jälleen kerran. Mä en muuten tiennytkään, että Marko Maunuksella on ollut teidän kanssanne aamulla, joten Markolle sinne myöskin kiitos kivasta aamusta. Täällä siis Tammisen Sari on ollut tänään päivällä tuuraamassa Jussia täällä Turussa Aureon rannalla. Ja tästä eteenpäin minä heitän viestikapulan tuonne Ouluun. Siellä sen vastaanottaa Ollakan Marja ja Marjalla iltapäivässä ainakin Kake Randelinin juttua. Ja puhutaan sitten tietysti tuosta oman kylän miehestä, eli siitä uudesta kappaleesta. Teille kaikille ihanaa perjantai-iltaa. Kuullaan huomenna lauantai-illan huumaa alkaen kello 18. Tässä Anne Mattila ja Reijo Taipale yhdessä kappaleella villinnyttiin Radio Pooki, ja Sari sanoo sulle hauskaa perjantai-iltaa. Moikka moi ja kiitos seurasta.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
7: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikäfamily-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
15: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Venäjän mukaan Ukrainan perjantain vastaisena yönä tekemissä drooni-iskuissa kuoli 4 ihmistä. Venäjä kertoi aamulla pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia yön aikana. Rezainin alueen kuvernööri Pavlo Malkov sanoi lähes 100 droonin tulleen Rezainin alueelle. Viranomaisten mukaan iskuja osui teollisuuskohteiden lisäksi asuinkerrostaloon Rezainin kaupungissa. Malkovin mukaan kuolleista yksi oli lapsi ja lisäksi 7 ihmistä oli viety sairaalahoitoon. Tietoja ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Ukrainalaismedioiden mukaan iskut sytyttivät tulipalon öljynjalostamossa Rezainissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Kokki.
1: Siipirikkona siinä neljän suoran mukana tultiin iltapäivän puolelle. Oikein ihanaa perjantaita. 15. päivä toukokuuta ja kello kohta 7:07. Kiitokset vaan Sari ja Turku. Ja Marja jatkaa ja tänne Tampereelle siirryttiin nyt sitten iltapäivän viettoon. Tänne unohduin taas, kun oli nuo torstaitanssit Lempäälä Ideaparkissa eilen. Kiitokset vaan kaikille, jotka tulitte siellä käymään. Oli ihan älyttömän semmoinen lämpöinen tunnelma. Niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siellä kyllä lämpöä riitti. Kiitos Veranta ja kaikki tosiaan siellä paikalla olleet. Sitten elokuussa jatketaan jälleen noiden merkeissä. Perjantai, sehän se nyt on ja Heidi Pakarisen laulu aiheena myöskin.

No nythän se on se perjantai ja perjantai-iltapäivä. Ja perjantai-iltaa vietetään sitten Kettukankaan Arin kanssa tuosta kello 18 eteenpäin, mutta sitä ennen ehitään monenmoista. Ehitään käsitellä liikenneturva-asioita, ehitään musaa visailla ja juua iltapäivän kahvia ja hei, ihan tuossa pienen hetken päästä otetaan juttu sille Kake Randeliin. Kakelta saatiin tänään tuoretta musiikkia Oman kylän mies. Siitä puhutaan Kakeen kanssa ja tuolla Radiopooki somessa. Kyselenkin sitä, että mikä se sun semmoinen oma kylä on? Tai muuten vaan, onko sulla joku semmoinen muukin lempipaikkakunta kuin se oma kylä? Tuli tossa mieleen, kun täällä Tampereella on ja mä oon jotenkin aina ihan hirveästi tykännyt tästä kaupungista. Ja sit kuitenkin se mun oma kylä on tietenkin se lapsuusmaisema kylä, eli Lumijoki on mulle se oma kylä. Mut sit jos pitää sanoa tästä maasta semmonen lempipaikka, niin se on kyllä mulle kieltämättä tää Tampere. Tästä jotenkin on aina niin paljon tykännyt. Käypä kommentoimassa Radiopookin Facebookissa. Ja tietenkin voit laittaa viestiä vaikka WhatsAppiinkin. Nousuton kuu tässä syket.

0: ennuste.
1: Nyt on enimmäkseen poutaista, 13 ja 19 asteen välillä on lämpötilat ja iltaa kohti paikoin varsinkin kaakossa ja idässä on sitten pilvisempää säätä ja sateitakin kaakosta alkaen luvassa. Tuulet, heikot tuulet idässä ja pohjoisessa illalla heitelle voimistuvat pohjoistuulet puhaltelee ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä nyt vielä toistaiseksi on maastopalovaroitukset Kymenlaakso, Etelä-Karjala alueella.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Teemu Roivainen ja viimeistä päivää. Lea Laveen tuossa hetki sitten oli äänessä ja se oli Sanat murenevat. Me mennään yhdessä tuonne kello 18 tätä perjantaita ja ihan kohta päästään kyllä ihan mahtavaa seuraa, nimittäin oman kylän mies Kake Randelin saadaan linjoille. Kakelta saatiin tänään pitkästä aikaa vuosien tauon jälkeen tuoretta musiikkia. Ja minkälainen kappale, mistä tämä syntyi, siitä puhutaan hetken päästä Kaken kanssa. Sellaiset silmät ja Johanna de Vertseni tässä.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Niin on rakas paikka.
6: Suhtaudutaanko sinuun Mäntyharjulla semmoisena oman kylän miehenä?
5: Kyllä. Kyllä voisi sanoa näin, että kaikki jotka niin kuin sanotaan näin, paikkakuntalaisia ja tietysti muutkin, niin kaikki tietää sen, että mistä tämä henkilö on kotoisin. Ja meidän oman paikkakunnan ihmiset kyllä on sellaisia ihan kavereita, että ei tässä olla mitään muuta kuin ihan sanotaan oman kylän mies.
6: Joo, nyt tässä on aika monta kertaa mainittu oman kylän mies. Eli tänä päivänä perjantaina julkaistu kappale Kake Randelin pitkästä aikaa on saatu sulta tuoretta musiikkia ja nimeltään siis oman kylän mies. Niin miten tämä kappale nyt valikoitui sitten pitkän levytystauon jälkeen julkaistavaksi?
5: No itse asiassa kun pojat, eli mun bändi rupesi sitä niin kuin ajamaan sitä asiaa ja jokainen tietää heistäkin, että mä pidän niin kuin Mäntyharjun lippua yllä, niin ja siellä on sellaiset sanat sitten, että niin kuin siinä alussa sanotaan, että niin kuin mä oon aina sanonut, että ei ole tähtiä kuin taivaalla vaan. Me ollaan kaikki vaan omia tähtiä, jokainen meistä.
6: Siis sulla oli siellä nämä oman bändin pojat sitten tekemässä kappaletta?
5: Joo, siinä oli se alkuperäinen idea oli justi, että tehdään vähän niin kuin oma tuotantona ja siitä se lähti jo tuolla keikkamatkoilla vähän niin kuin aloitettiin suunnittelemaan sitä ja siellähän sitä sitten syntyi aika pitkälle.
6: Oletteko te istunut siellä takahuoneessa ja miettinyt porukalla, että mitä sanoja tähän ja minkälaista säveltä tähän nyt sitten kehiteltäisiin?
5: No oikeastaan takahuoneessa ei, koska se on aika hektistä. Hektistä se siellä takahuoneessa silloin, kun otetaan omaa vuoroa tai sitten taikka lähdetään lavalta pois. Että kyllä se on melkein silleen, että sitten kun päästään hotellille, niin istutaan vähän aikaa alas ja mietitään sitä kyseistä asiaa ja tekstiä sitten. Ja pojat tekee siellä sointukulkueita ja kaikkia näin. Niin siitä se sitten sanotaan kehkeytys.
6: Kohta me kuullaan Kake myöskin oman kylän mies. Ja varmaan teillä miehillä on nyt taas, kesä tuossa on alkamassa ja kovat keikkarundit edessä, niin kuinka tärkeää se Kake on, että on se oma kylä ja oma kotipaikka sitten siellä odottamassa turvapaikkana?
5: No kyllä se on meille jokaiselle tärkeää, että kyllä se näin on, että missä on syntynyt ja missä on lapsuutensa viettänyt ja maailmalle on niin kuin tässäkin kuviossa, silloin kun kierretään, niin on pakko lähteä, mutta aina palataan sinne myöskin sinne alkujuurille ja,

0: Ja kyllä mä, niin kuin, mä tykkään mäntyharjusta ja mäntyharjulaisista, ja tämä on kaunista seutua.
1: Kake Randelin tuoretta musiikkia on ilmestynyt siis tänään, Oman kylän mies. Kesä on alkamassa. Miltä näyttää kesä?
0: Kesä on kiireinen. Nyt vietetään vähän aikaa tässä vähän vapaata ja kerätään voimia ja tehdään täällä kotona kotitöitä ja sitten lähdetään kiertämään tässä kesäkuun alkupuolella ja siitä mennään aina sitten syksyyn ja syksyllä vietetään sitten vähän aikaa taas vapaata ja sitten mennään loppuvuosi sinne joulukuuhun asti aina.
1: Eli monennäköistä festaria matkan varrelle mahtuu.
0: On siellä, joo, siellä on todella paljon festareita ja tiettyjä semmoisia sitten isoja paikkoja muutamia ollaan säilytetty. Ei sanota enää tanssipaikaksi, koska kaikki ne henkilöt, jotka tulee, niin se on vähän semmoista...
1: Viihdekeskuksia.
0: Viihdekeskuksia ja fiilistelyä sitten musiikin tahdissa.
1: Ei muuta kuin kesää kohti ja lähdetään kuuntelemaan Oman kylän mies.
0: Näin teemme. Kiitos.

Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi/matkakauppa. Radio Booki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelu tarjoaa Collinson Group.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biltema:n mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biltema:n mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biltema:n tuotteen ja se voit olla sinä.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Kurma.

Oi Venus ja Aallon rytmiorkesteri. Kake Randelin ja tuore kappale Oman kylän mies kuultiin Kakelta hetki sitten ja kuultiin myös Kaken mietteitä siitä, kuinka tuo Mäntyharju on se hänen oma kylänsä ja vähän siitäkin, että miten se tuo kappale sitten oman bändin poikien kanssa syntyi. Läpi onnen kyynelten kuljetaan tuonne kohti kello 15 ja tietenkin uutisia. Jukka Lampela pääsee siis ääneen ja myöskin Topi Sorsakoski kerkiä tässä seuraavaksi meille laulamaan. Voi yksi päivä olla 100 vuotta.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
8: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Finanssivalvonta on määrännyt Oma Säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin iltapäivä. Radio Puukin. Ja Maria Ollakka.
1: Marko Lämsä lauloi meille tuossa äskettäin päätä jo. Ollakan Marja täällä sun kanssa. Iltapäivän vietossa ja Tampereen ihanissa maisemissa täällä sun kanssa. Vietän vielä muutaman tunnin ennen kuin hyppään sitten junaan. Ja ei muuta kuin kotiin Oulua kohti. Illaksi sitten omaa sänkyyn nukkumaan. Mutta tässä iltapäivän matkan varrella ehitään ottaa vielä kahvit, niin ei ihan vielä väsäähä. Eli Pasi Kauniston kanssa on tämä viikko kahviteltu ja yhdet kupilliset vielä nauttimatta. Ja totta kai me myöskin musaa visaillaan ja myöskin liikenneturva-asioita käsittelyssä ja siellä hirvistä puhetta tänään. On tullut moni, on mennyt moni. Mikko Mäkeläinen tässä.

No onneksi ei noin kylmältä näytä sääkartat tällä hetkellä, mitä tuo kappale kuulosti. Joo, enimmäkseen on poutaista ja monin paikoin aurinkoistakin säätä. Ja iltaa kohti paikoin varsinkin sitten kaakossa ja idässä on pilvisempää ja kaakosta alkaen myös sateisempaa säätä sitten tulossa. Heikot tuulet tällä hetkellä enimmäkseen puhaltelee idässä ja pohjoisessa sitten illalla voimistuvia pohjoisen puoleisia tuulia. Ja maastopalovaroitukset ne on tällä hetkellä voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan seuduilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
5: Olsson. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala. Ja tähän kuulun, tähän jään pöytä täyteen. Mati ja Tepon avustuksella laitettiin tuossa hetki sitten. Tänään kyselin tuolla Puokin somessa, että mikä se on se semmoinen sun oma kylä. Tai muuten vaan lempipaikkakunta, kun Kake julkaisi tänään tuon semmoiseen aiheeseen sopivan kappaleen, niin siitä tuli tämmöinen kysymys mieleen. Ja sisko on kirjoitellut tänne, että kyllä hänelle on Tampere. Ja Marika taas kertoo, että Raahe on rakas kotikaupunki, jossa haluaa asua. Ja Henna puolestaan sanoi, että oma kotikaupunki Oulu on paras. Markolle myöskin Oulu. Ja Ari puolestaan kirjoitteli, että Kuusamo on hänelle, kun hän on siellä syntynyt. La Dolce Vita, Anneli Saaristo äänessä, ja sen jälkeen lähdetään Pasi Kauniston seurassa ottaa vielä yhdet kahvikupilliset.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa on istuttu koko viikko tässä kahvilla. Kyllä, maltatko vielä tämä päivä?
2: Hyvää kahvia on, kyllä.
1: Mitä sulla on sitten suunnitelma?

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Mutta katsotaan nyt, että kuinka saadaan sitten tässä tämän herrasmiesten välissä tehtyä. Niin joku levy tulee ehkä vielä ja katsomme sitten sitä, että... Että kyllä tämä tästä iloksi muuttuu.
6: Intoa ja kuntoa riittää.
5: Joo, ja niin kauan se on ikävää sitten, jos ei kunto riitä siihen laulamiseen, niin kyllä se täytyy sen levyn olla sellainen, että se tulee mielellään paremmin kuin ne vanhat. Että tämä on, täytyy olla kovassa vedossa.
6: No miten sen äänen saa kestämään ja toimimaan vuodesta toiseen?
5: Ääni on semmoinen, että nyt mulla ei ole ollut viikkoon mitään keikkaa. Että jos sä oot viikon laulamatta, niin kyllä sitten kun alkaa konsertit, niin ne ensimmäiset konsertit täytyy ruveta ääntänsä aukaseen jo mielellään paria viikkoa ennen. Että kyllä se sitten sieltä tulee, kun sä laulat vaan... Ja sitten konserttien aikanahan ei ole mitään hädän päivää, kun on joka päivä konsertti tai joka viikko pari konserttia, niin ei silloin ole mitään. Ääni pysyy kyllä auki. Ja kiitän siinä sitten lauluopettajia, niin mulla on ollut Tuuri Ara ja Reijo Toivokoski, molemmat loistavia lauleja. Ja Tuuri Ara muuten sanoi, kun oltiin... Mulla oli silloin kihlattu niin mukana, niin oltiin, hän oli semmoinen joogamies ja sitten sanoi, että semmoinen varsin kaunistu kuule semmoista asiaa hän sulle haluaa tähdentää, että kun sulla on tärkeä konsertti, niin edellisenä iltana sitten ei kannata noita sukupuolihommia tehdä. Ja mä olen sitä koittanut nyt sitten niitä välttää tässä. Näin vanhemmiten se on vähän helpompaa, että... että
6: eli tässä oli semmoinen tärkeä oppi.
5: Täytyisi kollegoille pitää kurssi siitä vielä, varsinkin niille nuoremmille klopeille, että se täytyy olla sitten, jos on konsertti, ettei hätistellä noita likkoja.
6: Miten se on? Mistä sä haaveilet, Pasi Kaunisto, tässä hetkessä?
5: Valitettavasti kyllä on niin, että... Joutuu mennä sen terveyden kautta, että kyllä saan olla iloinen siitä, että saan olla terve. Päässä heittää, mutta se on heittänyt koko tämän. Ja sitten tietysti haaveilen siitä, että saan nähdä lapseni siis elävän oikein. Ja hyvin on nyt mennyt kyllä, että nekin kulkee niin kuin... Tämmöistä kaitaa tietä, että ja mullahan on sillain hyvä, että mä olen saanut jo 26 vuotta raittiina olla ja sehän oli silloin 70-luvulla meillä kaikilla melkein artisteilla niin kova paine, kun oli pitkät matkat ja ei ollut viinaa mukana aina, niin se oli rankkaa silloin. Ei vain, mutta noin, että tässä nyt on, niin kuin sanoin, niin kyllä mä menen terveys edellä ja sitten on ihana, että on saanut tämmöistä aikaa. Ja sitten vielä, niin kuin sanottu, ihana, että päässä saa laulaa. Ja nykyään, kun yleisö tuntuu olevan, että kun meitä on kuitenkin aika vähän tämän ikäisiä solisteja, että on hienoa. Ja se, kyllä siinä on jo paljon sitten. Ja

0: sitten myöskin tietysti, että saa ne lapset ja lastenlapset aina käyrän laskemassa, että mullakin on 4 lastenlasta ja kyllä siinä on ihmisellä asiat hienossa mallissa.
1: Marian kanssa kahvilla.
2: Miss on Kainuu, Karjala, missä Pohjanmaa, missä

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi. Steffi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Siinäpä Sini Taivas ja Rio Grande ja tarjoilee kyllä aivan loistavaa tanssimusiikkia. Kävin tuossa toissa iltana katsomassa. Jälleen kerran livenä on varmaan yksi sellaisista orkestereista, joka niinku useimmin on livenä nähnyt. Jos sä haluaisit nähdä heidät livenä, niin esimerkiksi huomenissa olisi tuo Huvilintu tuolla Raisiossa. Sekin oikein mukava tanssipaikka, niin käyhä siellä vierailee. Suomalaista sielunmaisemaa sitä Pasi Kaunista tuossa tarjoili meille kahvittelun jälkeen. Ja huomenna me kahvitellaan sitten vielä koko viikon eestä kello 15 ja 16 välillä. Mihin kaarnalaivat katoaa? Päästetään Joel Hallikainen pohtimaan ennen kuin mennään uutisiin. Ja Pasi Flurström tässä Enkelimaan päälle.
1: Uskon kaikella on syy. Miksi joku eteen ilmestyy? Ei voi olla sattumaa, miten ihmiset.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhouse. Tervetuloa!

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi puhuneensa tapaamisessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä myös Taiwanista. Trump puhui asiasta tänään Air Force One -koneessaan paluumatkalla Washingtoniin. Trumpin mukaan hän ja Xi puhuivat Taiwanista paljon. Xi sanoi Trumpin mukaan, että hän ei halua nähdä itsenäisyyskamppailua Taiwanissa. Trump ei sanojensa mukaan kommentoinut, vaan kuunteli siitä. Kiinan television mukaan Xi sanoi tapaamisessa Trumpin kanssa torstaina, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Oi, että kaunista, kaunista Finlandersia oikeasti kuultiin siinä. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja Tampereella on. Ja tuossa eilen olin Lempäällä Ideaparkissa ja sitten ne tanssithan loppu kuitenkin aika ajoissa. Niin siinä sitten, että no mitä sitä sitten tekisi, tai no, olin ehkä vähän jo suunnitellut tämmöisen reitin, että voisi lähteä käymään Ellivuoressa. Aika monet muutkin muuten suuntaan sitten Lempäälän tansseista tuonne Ellivuoreen, koska siellä on Ellivuori-tanssitapahtuma tämän viikonlopun aikana. Ja on siis semmoinen paikka, jossa en ollut koskaan aiemmin käynyt. No tanssipaikka itsessään tai tuo Ellivuori Resort oli kyllä kans hienon näköinen paikka, mutta siis ne maisemat sinne mennessä, niin kyllä taas mietti, kuinka kaunis maa tämä onkaan ja tämä vuoden aika, kun vähitellen alkaa vihertää ja kesää oikein kunnolla heräämään. Ja sitten, kun sieltä lähti poispäin, takaisin tänne Tamperetta kohti, joskus puolen yön paikkeilla, niin se maisema, se vasta olikin ihana, koska siinä on joku vesistö, en tiedä, en ole katsonut, mikä se vesistö on, joka siinä on. Niin siinä sitten se värien maailma, mikä siinä oli sitten näkyvissä, kun sieltä lähdettiin autoilemaan sitten poispäin. Niin, oi että, sitä olisi voinut jäädä vaan tuijottelemaan. Ja sitten tietenkin siihen vielä se, että oli saanut nauttia siinä välissä musiikista. Siellä oli eilen siis Taikakuu ja Saija Tuupanen. Ja tänään siellä muuten tapahtuma jatkuu, jos olet yhtään näillä suunnilla, niin kannattaa mennä sinne fiilistelemään ja tanssimaan. Totta kai Heidi Pakarinen ja Kanava tänään siellä viihdyttämässä sitten. Mutta Pookin iltapäivässä mennään eteenpäin kohti musavisailua, sitä hetkisen päästä luvassa. Ja toki noita liikenneturva-asioitakin otetaan käsittelyyn ja siellä puhutaan sitten puolestaan hirvistä tänään. Että se on sitten semmoinen juttu, mikä kans kannattaa huomioida tuolla, kun varsinkin öisin täällä ihanissa maisemissa ajelee, niin kannattaa kyllä katsoa tarkkaan ympärilleen. Tässä Mikko Alatalo ja Juise Leskinen ja Yhdentekevää.

Kyllä se tällä hetkellä sää on aika lailla tuommoista poutaista enimmäkseen. Puoli pilvistä monin paikoin, mutta iltaa kohti varsinkin kaakon ja idän suunnilla on pilvistyvää ja sateitakin kaakosta alkaa sitten luvassa. 13 ja 19 välillä on nämä ylimmät lämpötilat ja heikot idässä ja pohjoisessa iltaa kohti voimistuvat pohjoistuulet puhaltelemassa. Maastopalovaroitukset on vielä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella voimassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Siellä kuljettiin Eija Kantolan ja Luuin kanssa näitä ihania maisemia. Siellä oltiin kyllä jo vähän semmoisessa ehkä loppukesän maisemissa. On ne kauniita kyllä nekin. Ja musavisailuun mennään seuraavaksi, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Ja sehän on homman nimi semmoinen, että pienen ääninäytteen kuulet kappaleista ja siitä pitäisi sitten tunnistaa ja laittaa mulle WhatsAppin kautta viesti, kirjoittamalla viesti. Ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Esittäjän nimi ja kappaleen nimi. Ei ole väliä kummin päin ne siinä on, kunhan se on oikein. Ja se WhatsApp-numero 0405507660. Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Täältä tulee ääninäytettä. Eli nopein oikein vastannut voittaa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä. Ja nopein oikein vastannut saa sitten Radiopooki tuotepalkinnon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Ykkakko.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
7: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
16: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musavisailu käynnissä ja oikein kivasti on taas noita vastauksia tuonne tullut ja näyttäisi olevan aika monet oikeilla jäljilläkin ja taisi olla aika monta ihan täsmällisestikin oikeaa vastausta jo tullut. Jos et vielä hoksannut, niin annan sulle tästä vielä pikku vinkkiä, saat miettiä ja kohta laitan viestiä sitten myöskin tämänpäiväiselle voittajalle, että onhan siellä valmiina puhelimen kanssa oottelemassa, niin otan yhteyksiä täältä studiosta. Ennen kuin kerrotaan sitten, tai kohta kerrotaan tuo oikea vastaus ja sitten mennään liikenneturva-asioihin. Mutta tässä vielä vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja sitten kun ei, niin oi mikä voima on kuultu, niin se selviää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musa Visa.

rakkaus. Upea, upea Eini ja uutuusmusiikki ja oi mikä voima. Ja Musavisaan vastaus. Kerrotaan se nyt tässä. Maarit oli kaikista nopein oikein vastannut. Hänelle lähtee siis posti ja onnittelut sinne. Hänet tavoitin tuolta WhatsAppin kautta. Tätä etsit.

Ja sehän on hei buonanotte ja nimenomaan kirjoitettuna niin buonanotte. Tänne tuli vaikka minkämoista versioa siitä ja sitten veikattiin Luuja ja Pikku Merjaa ja Nastaa Pimua ja monenmoisia. Mutta vuodelta 1987 on tämä upea kappale ja tämän suomen kielen teksti on Junnu Vainion Käsi alha. Kuunnellaan sitä ennen liikenneturvaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Hei, buonanotte oli siis oikea vastaus ja maanantaina visaillaan seuraavan kerran vartti yli 4. Lähdetään liikenneturva-asioihin ja hirvet tänään puheenaiheena.
2: Itse asiassa tuossa vajaa viikko sitten, kun ajoin.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Toisaalta nythän tuota valoisaa aikaa on enempi kuin esimerkiksi syksyllä, eli siinä mielessä ollaan vähän paremmassa asemassa.
4: Onneksi näin, mutta sitten taas toisaalta alkaa jopa nämä loma-ajat ja muut, niin joku saattaa tehdä semmoisen päätöksen, että no ajetaanpa yön kähmässä, mennään mummolla, niin ajetaankin yön aikaan, niin lapsetkin nukkuu paremmin ja muuta. Se on jopa jonkun tutkimuksen mukaan 30-kertainen riski nimenomaan kesäyönä sitten joutua ervikolariin verrattuna vaikka päivään, niin sillä on puolensa ja puolensa, mutta vastaus kysymykseen, onneksi tuo valomäärä lisääntyy.
3: Ajonopeus on kaiken A ja O, eli kannattaa ajoa niiden rajoitusten mukaan.
4: Rajoitusten mukaan ja tosiaan niin sitten ikään kuin nostaa itselle, antaa itselle vähän luvan sitten, kun illan kähmässä tai jopa yöllä, kun liikkuu tai tosiaikaisten aamulla, niin väsyttää. Niin antaa itselle luvan sitten, varaa itselle riittävästi sille tulevalle matkalle aikaa ja lähtee siitä, että malttaa pitää sen ajonopeuden sitten. Ei se 80 ole rikosmittarinopeutena sitten näinä aikoina, eli liikkuu aamulla, kun juuri nämä riskit on tätä suurta, koska ne hirvet silloin liikkuu. Ja tosiaan uskotaan niitä merkkejä, että nehän on siellä pitkin vuotta ne merkit. Ja nehän kokee monta kertaa inflaatio, kun ne on siellä aina, että ei niitä oikein enää silmärekisteröi. Niin nyt voisi olla kaikille antaa kotitehtävän, että oma tuttu matka, on se kodin ja työpaikan välinen matka tai muuten, niin kollataanpa siltä matkalta ne hirvivaroitusmerkit, missä ne olikaan, ja uskotaan niitä.
3: Jos hirvielikon tuolla tien päällä kohtaa, on hyvä myöskin varoittaa muita tiellä liikkujia.
4: Ja edelleen vanha tuttu, että vilautetaan valoja tai käytetään jopa hätävilkkuja päällä, niin nopeasti, niin sehän on merkki siitä, että muukki, että täällä pohjoisempana meillä on lisäksi porot. Ja noita hirviä, kun puhutaan, niin suurin määrähän on valkohäntäpeurat ja niin niiden kanssa paljon enempi kuin hirvikolareita tai kolareita kuin hirvien kanssa. Että sitten meillä on alueittain tämmöisiä erityisiä eläinonnettomuuksia, että meillä ylempänä porot ja hirvet ja sitten valkohäntäpeurat alempana Suomeen.
3: Jos sitten jotain sattuu, niin mites tuollaisella hirvikolaripaikalla tulisi toimia?
4: Tärkeää on varoittaa muita. Estetään se lisäonnettomuudet. Viedään varoituskomme paikalle. Jos siihen tulee useita autoja, niin kommentaa muut, että menkääpä vähän kauemmaksi varoittaa muuta liikennettä. Ja sama hengenvetto, niin puhelinkouraa ja 112. Ja myös sitten samalla, jos vaikka kolahtaakin siihen hirveen, niin ilmoitetaan, että se hirvi on todennäköisesti loukkaantunut, niin meillä on semmoinen SRVA, suurriistavirka-apujärjestelmä, että hirviporukat lähtee perään koiran kanssa ja se loukkaantunut hirvi sitten päästetään sitten vaivoistaan. Mutta tärkeää on se, että varoitetaan sitten myös muuta liikennettä, että ei tule lisäonnettomuuksia.
3: Liikenneturvasta Petri Niska. Tosiaankin tuossa jo tuli mainittua, mutta vielä kertauksena, ne hirvivaara-varoitusmerkit, ne on merkki paikallaan.
4: Ne on merkki ja tosiaan tämä kotiläksy, niin nyt voisi kaikille, että ne on siellä tosiaan aina, niin otetaanpa itselle semmoinen tehtävä, että kollatapa, missä ne on nyt sillä tutulla matkalla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssiin. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi. Karklas.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Muisto vain jää, Jouko ja Kosti oli äänessä. Hengitä ihollani Juha Metsäperältä hetki sitten ja mehän lähdetään ihan kohta jälleen uutisten pariin. Niitä on tarjolla kello 17 STT:ltä, niin pysytään ajan tasalla maailman tapahtumista. Ollaan Taivaskalliolla Tomi Markkolan kanssa ja Katri Helena tässä ja vie minut.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Kamut ja ranut, tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän, tunnen saman ikävän.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä, ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana. Tanskassa eilen rintakipujen vuoksi sairaalahoitoon joutuneelle kuningatar Margaretalle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningashuoneen tiedotteen mukaan 86-vuotias Margareta voi operaation jälkeen hyvin. Tanskaa yli 50 vuotta johtanut Margareta luopui kruunusta alkuvuodesta 2024 ja luovutti muodollisen valtionpään tehtävän pojalleen Frederikille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: STT-uutisten jälkeen ääneen ehti siinä Juha Matti ja hiljaa virtaa Donne. Ja Ollakan Maria on iltapäivän vietossa täällä Pookin studiossa, Tampereen studiossa tällä kertaa. Vielä hetken aikaa on täällä ennen kuin sitten juoksen tuonne kohti Oulun junaa ja sun kanssa tätä iltaa jatkaa sitten tuttuun tapaan tietenkin. Kettukankaa Ariin päästään Pookin perjantai-illan viettoon sitten porukalla. Kaupungin lapsista kertoo tässä meille Mona Karita.

kaupungin lapset ja monakarita. Katellaan sääkarttoja hetken päästä. Millaisessa säässä me lähdetään sitten viikonlopun viettoon? Vili Mustalampi, mukavia rytmejä tarjoilee tässä ensin. Mä olen sun kokonaan.

Poutaista vaihtelevan pilvistä on sää ja pilvistyvää iltaa kohti varsinkin Kaakon ja idän suunnilla. 13 ja 19 väliä on lämpötilat. Ja vähitellen voi tulla sateitakin sitten tuolta Kaakosta alkaen. Heikko idässä vähitellen ja pohjoisessa kanssa. Iltaa kohti voimistuvat pohjoistuulet ja vielä tuo maastopalovaroitus on Kymenlaakson ja Etelä-Karjala-alueella voimassa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Katri Ylander, sä oot ollut mun sydämessä liian kauan ja sininen ja valkoinen suomalaisuuden maisemaa maalaili meille Jukka Kuoppamäki tuossa hetki sitten. Päästetään seuraavaksi ääneen ensi viikon kahvittelukaverini, nimittäin Guns Russor Orkesterin Herman Hagnäsin kanssa. Ensi viikolla sitten kahvitellaan joka iltapäivä maanantaista perjantaihin taas tietenkin 15.30 on kahvia tarjolla. Tässä soita milloin vaan.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Upea kulkuri kaksikko Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman ja kulkureiksi syntyneet. Ja tämä kulkuri nainen kohtaa pakkaa reppunsa ja lähtee kohti rautatieasemaa. Ja ei muuta kuin Oulun juna ja kotia kohti, niin sitten taas ensi viikon iltapäivät sieltä kotistudiosta. Toki on sun kanssa myöskin jo sunnuntai-iltana sitten listalähetyksen parissa. Eli käydään läpi tuota meidän top 20 listaa sitten sunnuntai-iltana. Kello 19. Tässä Kari Tapio ja Sielu, sydän ja kyyneleet.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
13: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

Hetken päästä on uutisten vuoro ja sitten uutisista eteenpäin sun seurana Pookin perjantai-illassa tuttuun tapaan Kettukankaa Ari. Joten ei muuta kuin sitten puhelin käteen ja pirauttelemaan lähetykseen, niin pääset osallistumaan myöskin sillä lailla, että oot mukana lähetyksen tekemisessä ja valitset myöskin sitten sitä kautta musiikkia, mikä tuossa illan mittaa soi. Toki muuten voit laittaa vaikka sitten WhatsAppin kautta viestiäkin Arille studioon. Faksia ei ehkä kannata kuitenkaan lähettää. Ei, niin kuitenkin tuossa vielä ennen uutisia. Sulle tuli faksi. Ja rytmi sama sydänten, se hakkailee ja Reijo Taipale äänessä seuraavaksi. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän ja koko tämän ihanan toukokuisen viikon seurasta. Moikka vaan ja seuraavan kerran palaillaan siis tuossa sunnuntai-iltana listalähetyksen parissa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
6: Annas mulle se.
5: Hei.
6: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
7: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
7: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
8: Radio Pooki. Että johtaa onneen.
9: Oi valkolinnut, vieraat Lapin kesän.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt Omasäästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hei, kyllä sillä välin, kun Ismo miettii toivekappaletta, niin minä matkin villisikkaan. No niin. Joo? Tämä onko tuossa sellaista odotusta?
3: Tommin Soidinmäen sauna ralli.
2: Laitetaanpa. Ja esittäjä on Ismo Soidinmäki. Korjaan, Tommi Soidinmäki.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Spookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Hölökytää. Hetkinen, mennäänpäs vähän tätä toiset. Meillä on tullut täällä vähän tämmöiset uudet härpäkkeet tänne studioon. Uudet tämmöiset headset-kuulokkeet. Kylläpä nyt kelepaa. Tulee semmoinen urheiluselostajan vaikutelma. Hyvää perjantai-iltaa toivottelee Ari. Kellon ollessa tällä hetkellä MM-kisoissa lainassa. Ja Pookin perjantai-iltahan se on harjoituksen aiheena tuonne 10 saakka tässä pelin tiimellyksessä. Oliko nyt näin Suomi-Saksa kohtaa näihin aikoihin parasta aikaa? Ja meillä on matsi käynnissä. Toimittaja vastaan soittaja. Tai me ollaan samaa joukkuetta. Numerossa 0700392111. Tuohon numeroon, kun alat soittelemaan, niin pääset suoraan lähetykseen raatille ja toivelevyä rikkaampana ja kenties Pookin tuotepalakintuakin rikkaampana. Numerossa 0700392111. Siihen kannattaa ruveta harkihtemaan. Ja tuosta sytytetään nuotiot palaamaan tähän MM-kisojen ratoksi. Täällä on muuten lämmintä. 21 näytti automittari parhaimmillaan tuossa päivällä. Täällä alkaa, jos rillailee makkaraa, niin voi rillailla kohta itsiänsäkin. Ihan miten päin passaa. Miten siellä viikonloppuakin otetaan vastaan ja seurataanko pelejä ynnä muuta. Pistetään sovit käyntiin. Aloitellaan tämä ilta vielä tuollaisella periaatteessa savolaisella sutkauksella. Liittyy hyvin vahvasti jääkiekkoon tämäkin. Katsomossa kuultua. Mittenhän tuolla jääkiekko muolivahilla on tuossa pullossa? Varmaan niin torjunta-ainetta.
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä. Ainoa, kenestä on vähän huoltaa. Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

jossain se putoaa saman tien

Kiekko repussa, puolustus pelataan. Kebab kioskille.

0: Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Puukin perjantai-ilta.
2: Johan lähti tymäkästi iltakäyntiin. Siinä oli vanha kunnon A-tyyppi ja ihanaa leijonat. Leijonaa, eikö mitä, ihanaa, leijonat, ihanaa. Mennäisin sanoa myöskin väärin, että lihavaa kettu lihavaa. Tai en mä tiedä niinkään, onko se väärinkään. Se voi olla ihan hyvinkin nyt, kun otetaan nämä virvokkeet ja turvohokkeet esille. Tässä seurataan peliä toisella silmällä ja toisella silmällä kuunnellaan Pookia. Hyvät radion katsojat. Täällä on Ari Täyvässä taistelun valmius. Joku yritti juuri soittaa tuon levyn aikana, mutta soitapa nyt. Se on niin kuin ihan sama tuota levyn aikana meille soittaminen. On ihan sama kuin meni sitten jääkiekkopelaajalle kesken peliin sanoa, että hei, äläpä pidä kiirettä, tuupa pariseen hetkeksi. Ei onnistu. Se pitää ottaa oikea kohta. Erää tauko voi olla parempi. Ja meillä tämä on suora lähetys. Tänään nimipäivää viettää 15. toukokuuta Sofia, Sohvi, Sonja, ruotsinkielisen kalenteri, mikä on Sofia, Sofie, Sonja, Sohvi, Sofe, Soffa, Sonja, Sohvi ja sitten vielä ortodoksien kalenterin mukaan Sohva. Taitaa olla kolme istuttavaa divaani vielä. Katon tarkemmin. Sitten mennäänkin puheluiden pariin täällä lymyilemme ja lymyileekö. Ensimmäinen soittaja. Pookin perjantai-ilta.
3: Oho, olenko nyt ensimmäinen?
2: Kyllä, sinä oot kuule ensimmäinen. Ihan, minä voin...
3: Tämähän on nyt sitten mulle varmaan sitten jonkunnäköinen respekti.
2: Kyllä sä sitten saat kuule 10 pistettä ja papukan ja Pookimerkin vielä.
3: Okei, milloin ne tulee?
2: Se papukajamerkki voi laittaa tässä nyt. Ota koppi, saikko?
3: Joo, saa.
2: Hyvä. Loput selviä matkan varrella.
3: Joo, niin se on Make täältä Velkualta, moi.
2: Velkualta Make soittaa. Velkua, ei ole kuitenkaan velkaa. Velkoa.
3: Et voi sanoa, että te tiedä. Koska mä oon sulle soittanut.
2: Sä oot soittanut ennenkin velkua. Ootapa nyt. Mä oon niin, enemmän tuolla tulopuolella ollut mukana, mutta mihin velkua?
3: Varsinais-Suomessa, Naantalissa.
2: Onko velkuaminen sitä, kun mennään karhuamaan rahaa?
3: Vähän niin kuin joo.
2: Onko se siitä saanut nimeensä?
3: En ihan tätä historiaa tiedä, mutta voi. Ihan hyvin ollut niinkin.
2: Katoppa, kun meillä on Suomessa yksi semmoinen eläinlaji, joka ei nuku talvellakaan. Se on verokarhu.
3: Karhu.
2: Niin.
3: Niin joo. No karhua. Mä menisin ehdottaa, joo.
2: joo. Se on nimeltä, onko siellä joku verokarhu ollut joskus?
3: Varmaan, en tiedä. Tää on saari, että niin. En mä tiedä. Onko tänne eksinyt?
2: Niin, ajattelin, mullakin kävi ulosottomies, niin se on niin tullut tutuksi, että sillä on koira mukana, niin se heiluttaa mulle häntää joka kerta se koira.
3: Juu. No niin, se ei käy enää kiinni.
2: Ei, se on tottunut jo, tutustunut jo.
3: No niin, vähän makkaraa aina vaikuttaa.
2: Niin, mitä makee velkualle muuta?
3: No mitäs tässä on? Nyt tuhottu pikkuhiljaa nämä talven kaatamat puut niin kuin klapeiksi ja oksat on tuolla odottamassa juhannusta kokossa. Ja, ja nämä isommat reiden paksuiset oksat on tuossa. Vielä pitäisi sahaa ne, että saisi ne tuohon notskipuista.
2: Siellä on juuri paras kuule aika vuodesta. Ei ole vielä kuuma eikä oikein kylmäkään, niin tuo on justiin no semmoinen paita hiasillaan. Saattaa jopa etelämässä ja täälläkin nyt niin teepaita sillaan tarjota ihan hyvin.
3: No täällä on nyt pari päivää ollut ihan aurinko, että sinne pohjoiseen on kuulemma tullut kauheita sateita.
2: Täällä on ollut, ja vaikka nyt oli 21 astetta, niin otin välihousut pois ja välipaijan pois.
3: Nyt jo.
2: Niin, mutta en luota. Mulla on takki nytkin, nahkatakki mukana iltaa varten.
3: Nimittäin okei, mutta sä oot nyt sanonut tuosta välihousuista, että sä et ota niitä ihan heti pois.
2: En ota, se pitää olla 15 astetta vähintään ennen kuin otan välihousut.
3: No nyt siellä on sitten.
2: Joo, heti tuli 21, niin tuota piti kyllä ottaa. Ja, mutta se on salakavala vielä. Ei se ole kunnon vielä semmoista.
3: Joo, ei.
2: Tuolla saa vielä äkkiä.
3: Mullakin on niitä täällä aamusella, kun duuniin lähtee, niin pitää olla takki päällä. Ja sitten kun hiki tulee, niin sitten otetaan takki pois. Jää vielä flanellipaita ja kaikkea. Ja ei ole tarvinnut vielä sitä ottaa pois.
2: Ei kannata, liian kas pärjää aina, pikkusen. No miten se on makea, kun Papeda laulaa Ukkometso-kappaleissa, että kun Suomi pelaa lätkää, se iskee joka jätkään, iskeekö se makea?
3: Miksei?
2: Ootko seurannut?
3: Tämä on ihan hienoa. Olen. Sitten näitä euroviisuja ja kaikkia, mitä joutuu emänän kanssa katsomaan, niin kuin vähän periaatteessa pakkokattomista.
2: Onko teillä, minkälainen teillä on tämä demokratia siinä vaiheessa, jos tulee kiistaa, mitä nyt katsotaan, niin mitä silloin katsotaan?
3: Me mennään eri mielellä yhteen huoneeseen ja tullaan samalla mielellä huoneesta pois. Ja arvaat varmaan kenen mielellä.
2: Niin. Että sä katsot tuota kauniita ja rohkeita, etkä jääkiekkoa, koska vaimon mielestä sinun ei tehnyt mieli kattua jääkiekkoa.
3: Joo, onneksi tuo vaimo on päässyt nyt eroon tuosta kaunista rohkeista ja salkkareista ja näistä, että mun ei tarvi enää niitä katsoa.
2: Niin. Joo. Ja siellä oli nyt muuten tullut vielä TV näitä kanavamulukkauksiakin nyt viikolla, niin voi olla
3: pientä. Onneksi mulla ei ole Elisa.
2: Joo, voi olla jotakin semmoistakin ongelmaa. Tuolla tuli viestiä nyt jo, moni on laittanut, että natkuttaa.
3: Joo. No, mä en tiedä, mitä tämä MTV3 ja Elisa oikein taistelee keskenään. En ole niin tarkkaan kattonut, että touhuvat, mitä touhuvat. Mulla näkyy kanavat, niin En välitä siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Vähän niin kuin Putin.
2: Niin, mä en ole vielä nyt kerennyt seurata tätä Saksa-peliä. Ja meillä on televisio tuossa toimituksen puolella, mutta en kerennyt vielä aukasta. Niin mä pystyn periaatteessa levyaikanakin seuraamaan tuota peliä.
3: No niin, mä oon kanssa täällä mökin pihalla. Touhuun edelleen näitä saatanan puita. en ole sitä matsia kerennyt alkaa katsoa. Ehkä mä sen kuulen joskus sitten. Sano sinä sitten aina, missä mennään.
2: No niin, mä koitan sanoa, mutta siitäkin tulee noottia. Osa haluaa, että...
3: Tuleva.
2: Joo, osa haluaa varmaan siellä...
3: ei
2: halua tietää, mikä on tilanne, mutta kyllä se vuotaa aina korvaa jostakin.
3: Niinhän se vuotaa. Ja jos ei muuta, niin Ari kertoo kaiken.
2: Niin, ja jos joku ottaa nauhalle pelin ja katsoo nauhalta, niin mä sanoisin, että se on vähän niin kuin aamun kaurapuuro, jonka lämmittää uudestaan.
3: Sä katot sen hetken, kun peli loppuu, ja sitten toiset menee katsoa nauhalta ja sanot silloin, mitä se tulos oli. Ja
2: niin, sillä hetkellä, kun ne justiin pääsee siihen jännitysmomenttiin, niin siinä vaiheessa
3: Otetaan kaljat auki ja aletaan katsoa telkkäriä. Kettukangas sanoi, että joo, se oli 2-0.
2: Siksi en sanokaan nyt, että tilanne on piip. Mikä on toivelevy?
3: Tää tuli niin yllättäen, että... Mä laitan sitten se Ukko Metson, kun sä sitä tarjosit. Ja
2: joo.
3: Se on aina Popeda, Pate ja kaikki nämä, niin aina ollut mun lemppareita. Ja
2: joo.
3: Emäntähän nyt ei välttämättä tykkää siitä. Mutta...
2: Sanotaan äkkiä, nyt lyötiin ennen kuin emäntä tuli, niin lukkoon tuo kappale. Nyt ei pysty emäntä vaikuttaa ennen.
3: Joo.
2: Sun lukit.
3: Ja terveisiä emänälle, se on tuossa 20 metrin päässä kesäkeittiössä ja mä oon täällä... Huuvajalla.
2: No niin, työinoa. Olipa kiva, kun aloitit ensin työ ja sitten huvi.
3: Niin.
2: Tällä kaavalla.
3: En voi paremmin sanoa.
2: Hyvä, kiitoksia.
3: Kiitoksia.
2: Joo, hei. Tässä on näitä alkuvalmisteluja. Hei, kiitoksia Makelle eka puhelusta. Kohta tulee tuo Ukkometso, silläkin päästään tietyllä lailla tunnelmaan. Ja nyt kun ollaan vielä viiliksissä ja tunnelmissa. Kiitos kaikille, jotka on laittaneet synttärionnitteluja. Niitä on tullut ovista ja ikkunoista ja avaimen reijistä ja hiirenkolloista ja kaiken näköisistä postiluukusta lähtien. Tässä ruvetaan aukoiseen pakettiakin tämän lähetyksen aikana. Näitä on tullut tännekin. Eli... Jonkunlaista jännitysmomenttia on odotettavissa myös vielä näin synttäreiden jälkeenkin täällä lahjuspuolella.
1: Radio Pooki.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
7: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
3: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
4: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Näin käytiin Ukkometsossa mutka Pate Mustajärven johdattelemana. Nyt se vasta ilo repes. Ei se näy meilläkään tuo kolmonen täällä, eikä tuo peli nyt. Onneksi alakko. Kyllä. Aina muutetaan ja mulukataan jotakin. Oletteko kuullut sellaista sanontaa, että jos hyvää mennään muuttamaan, niin sitten tulee yleensä huono? Siinä on vinha sananlasku tuossa. Pitää paikkansa. Mutta, joo, eipä se mitään. Tehän se muuten oli niitä pelejä. No seurataan niitäkin tuossa. Itse on kyllä huomennakin reissun päällä, että ei noita kerkeä muutenkaan oikein silmäilemään. Mutta, seurataan vähän tiedotusvälineitä ja uutiset. Meillä STT-uutiset hän toki päivystää ja kertoo merkittävimmät asiat. Ja täällä on meillä seuraava soittaja, Poukin perjantai-ilta.
2: No, Autisalmi täältä Velkualta, morjesta.
1: Morjesta, osuuko
2: sanomaan? Mieheni soitti just vähän aikaa sitten.
1: Joo.
2: Outi. Aurinko paistaa ja linnut laulaa.
1: Outi Velkualta laitetaan tuohon, eli samaan puhuu osuusalama uudelleen.
2: Kyllä, ja sitä mä halusin vain toivottaa tässä, että meillä tulee hääpäivä maanantaina 30 vuotta.
1: Voi, että tiedätkö mitä saat häälahjaksi ukolta?
2: En tiedä, mutta mä tiedän mitä mulla on häälahjaksi, mutta sitä mä en voi paljastaa.
1: No mä paljastan sun ukon tuon lahjan, 30 mottia halakkoja saat.
2: Sekin kelpaa. Kelpaa hyvin, että sauna lämpeää.
1: Niin.
2: Näin. Paljastaa sen verran voin, että mennään syömään maanantaina hyvin kiinalaiseen ravintolaan.
1: No niin, onneksi olokoon teille molemmille. Kuinka paljon tulee yhteistä?
2: 30.
1: Se on kuule hetkinen, onko se nyt Tina? Hetkinen, mitä se on?
2: No mä en muistakaan, mikä se nyt oli. Mä kerran se jo katoin, mutta mä unohdin jo.
1: Ei se ainakaan alumiinia ole. Se on arvokkaampaa jo tuossa vaiheessa.
2: näipä.
1: Tiedätkö, mikä on alumiinihäät? Mitkä on alumiinihäät?
2: En tiedä.
1: Se tarkoittaa, että on 5 vuotta yhdessä syöty purkkiruokaa.
2: Aha.
1: Se on alumiinihäät.
2: Okei.
1: Mutta siitä sitten lähtee metallit jalostumaan. Se on pitkä aika tuo 30 vuotta.
2: Kyllä vain, ja 2 lastakin siihen saatu, että molemmat on yli 30 jo.
1: No niin, aivan mahtavaa. Eli kiinalaiseen mieltä syömään. Onko, kiinalaiset tekee kyllä hyvää ruokaa, kun käy maistelemassa tuolla.
2: Kyllä tekee.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan. Studion kello on tällä hetkellä hakeutumassa seurakunnalle töihin hääkelloksi. Nyt kesällä olisi sesonkia. Täällä studiossa on lomia ja muita, niin se voi olla välillä vähän työtönnä. Mutta kuulkaapas ystävät hyvät, se oli Suvi Valssi, Reijo Kallio. Tuon on tehnyt raahelainen säveltäjä, lauluntekijä, laulaja Reijo Lumisalmi. Ja tällä hetkellä, kun tein tätä lähetystä, niin uskallan sanoa, että kyseinen lauluntekijä on siunattu tuohon Raahen hautuumaalle ja on jopa löytänyt sen haudan, kun on tutkinut aikanaan tuota aluetta.

0: kuuluisuuden hauta löytyy Raahestakin. Ja sitten täällä on seuraavana WhatsAppin puolella. Sanoinko WhatsAppin numeroa vielä? Jos en sanonut, niin WhatsAppin numero on tuommoinen.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 0440 550 7660.
0: Siihen voi kelekkua kaiken näköistä. Pidätän oikeuden olla soittamatta tai lukematta. Yritän tehdä tasaisen sopivan koktailin ja meillä on näissä illoissa viestiä niin paljon, että haluan saada siihen semmoista värikkyyttä ja tuo uusia tuulia ja uusiakin tuulia ja semmoista piristävää, vaihtelevaa yleisilmettä. Sanoisinko näin? No täällä on sitten toki vakiviestejä ja näitäkin katsotaan sopivissa suhteissa. Sillä että kaikille tasapuolisesta. Heissan Ari, 49 pusua sinulle lennättää Liisa Kotkan siivi. Annapa tulla. 1, 2, 3, 4. No niin, loput sitten lähetyksen jälkeen. Sitten täällä on onnittelut isännälle Jorma Erkkilälle. Eilisen 75-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottaa Jyrki ja Linda Jöötte Porista. Tuossa viestissä onnittelut Ari, keskiviikkona olen synttäripäiväsi johdosta. Täällä ollaan taas asemissa kuuntelemassa sinua, Marika ja Jouni. Kiitoksia. Kiitoksia tosiaan kaikille, jotka ovat ottaneet osaa ikääntymiseeni. Jo kaikin eri tavoin. Tuliko tuo nyt muotoiltua ihan oikein? No sitten, täällä on meillä, itse asiassa tehdäänpä niin, No joo, ei. Otetaan tuosta äkkiä yksi tai kaksi viestiä, nimittäin meillä saadaan tuo kello säädettyä. Kesäiset terveiset Iista Pokin kuuntelijoille. Erikoisterkut Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Erää Eemelille, Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle sekä Ikosen Raimolle tsemppiterkut ja hyviä tansseja Esalle ja Saralle jonnekin päin Suomia. Kosta laitto. MM-kiekkoiltaa Pokin kuuntelijoille sekä Arille. Rantasauna pestyi ja ensimmäiset löydyt otettu Kemijoen varressa Savukoskella. Katila ja Keijola samat touhut siellä Pekkalassa, jonne aurinkoiset terveiset samoin Asulle Roihin ja Mallulle sekä Kaleelle Lovisaan terveisin Tarja. Siinäpä sitä tulikin. Säädetäänpä kello.
1: Radio Pooki. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu powermedia.fi/audiomaattor.
5: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesän

0: Festivaali.fi.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: No sitten jatketaan. Meidän pitää tuosta kellotuksesta huoli sillä lailla, että meillä ryhdittyy tämä kauppa-asia ja kaikki omalla ajallaan, että nämä ei puuru. Siinä mielessä pitää aina vähän kytätä tuota. Nimittäin teidän kanssa jää suustakin ja huomaa, että siellä on uutiset menossa tai jotakin muuta vastaavaa. Niinkin voi käydä. Mutta uutisia tulee vasta 8:00. Toiset mokomat 10:00 ja 10:00 sitten Pokidisko irrottelee tuota tunnelmaa. Moikka Ari! Täällä ollaan jälleen kuulolla maan parasta radio-ohjelmaa kuunnellen mökillä. Terkkuja kaikille kuuntelijoille Juhani Helminen. Kiitoksia Juhani. Yritän olla korviisi arvoinen. Ja mökki iltasi arvoinen. Siellä on nimittäin, siellä on laiturit ja näyttää mennä ainakin portaat menevän alas. Siellä on tuommoinen järvenrantamökki. Onko joen varsi? Kyllä tuo taitaa järvi olla, kun niin leviää. No sitten, mistä päin tämä puhelu tulee? Onko siellä leviä järvi vai pitkä? Pookin perjantai-ilta.
2: No haloo.
1: Ja täällä Pohjanmailla hylätty järvi on.
2: Niin on, mutta ei ole tullut käytyä koskaan.
1: Eikö ole käynyt Inarijärvellä?
2: En ole käynyt Inarijärvellä, en ole. Ivarossa olen kyllä käynyt, mutta en ole niin ylös teillä kerin.
1: Niin, Lappiakin on.
2: Joo, ja teet olet täyttänyt 49 vuotta, katossa. Kohta 40 vuotta minä olen nuori.
1: Niin, aina 40. Oikea. Niin, sanoppa, kun mä luulen, että 50 on vanha ukko ja toiset sanoo lopiksi, niin kumpi se on?
2: Kyllä se on tietenkin vasta niin kuin pojan klossi minun silmissä.
1: Jaa.
2: Joo, katsokko sieltä, että 50 mietä, että 88, niin siinä on 38 vuotta, siinä on kohta sukupolvin väliä.
1: Entä kun Kiirunan Tuomo on ollut 50-vuotias ja nyt se on 87, niin kuinka paljon sä oot viisastunut 37 vuoden aikana? Tai 38?
2: No ei ole kyllä viisastunut, mutta vanhentunut. ei niin. Ole viisastunut itse. Ei sitä kyllä se, silloin järki juoksi aika liukkaasti sen ikäisenä, mutta kyllä se on. Kyllä niin. Se on, kuulette, nytkin vie vaikka vieläkin Kirunan sairaala.
1: Elää vielä.
2: Vielä, eikä ole tietoakaan, että koska pääsee.
1: Voi hyvä, no onneksi olet hyvänsä hoijuussa, siitä lähdetään liikkeelle. Mutta onko se löytynyt pöpölle syytä ja seurausta?
2: Ei ole löytynyt. Tänä päivänä kävin Jällivaarassa oikein magneettikuvauksessa, kuvasit niska ja se lähdetty, jossa sieltä. Ei löydy, mistä se tulee se virus.
1: Jaaha.
2: Vaikka se bakteeri, mikä veressä on. En tiedä, ne on niin. No vaan tutkin, he kuule minua niin tarkoin, että se tuntuu, että se vissi joutuu nostamaan syömen pöydälle katsoa, jossa siellä syömessä on joku tulehtus.
1: Minä tutkin vähän asiaa lähetyksen ulkopuolella, niin mulle selvisi, että tuo pöpöbakteeri, niin se kuulemma niin kaikkein vahavinta vastaan haluaa mitellä ja kokeilla ja koetella. Kaikkein vahavinta vastaan.
2: No, niin, en mieti, ollaanko me vahvi, mutta kuitenkin.
1: ja sitkeä.
2: Mulle sitä, kuule Ari Hunter, että meikin on ollut aika vireä poikottaa, varsinkin perjantaina ja vielä on vaata niinkin ryyp. Nytkin meni kuule pääseenä ja vappu, että eipä ryypän ryyppää, niin se heti vapun jälkeen 38 kuumetteen kuin sairaala. Minä harvittaa, että pitää nyt sittenkin ottaa kunnon känni, jos siellä olisi ollut virus, olisi kuule se viina tappanut.
1: Se on sen kuule tuhonnut täsmäiskulla.
2: Niin, varmasti, että meillä on heittänyt viinanoton pois, niin silloin saako tuo virukset ja kaikki saatana
1: vai? Joo, vai ei ole lääkärikään määrännyt viinaa sulle kuitenkaan, resepti?
2: Ei, minä puhuttelin yhtä sen, pakkasin naureskelle, että me on vielä sanonut, että koskapa lääkäri on sanonut, että viina on mihinkään hyvä.
1: Niin, mutta eikö se joskus, mitä ne kirjoitti, kato lääkärit potilaalle, oliko se spriita vai mitä se oli, kato, kun ne osaa sitä sitten nauttia?
2: Joo, se oli ihan paljon sitä, kuulette, kun joka oli jollain sokkeritauti.
1: Niin.
2: Niin kirjoitettiin spriita, millä saa pyyhkäistä ihoa puhtaaksi ja panna se ennen vanhaa, kun ne neulat oli paksuja se. Sä pukkasit sen insuliinipiikin neulalla, niin se, se Priila tuota pesti se iho pyhkästi.
1: Joo, joo.
2: Mie muistan minun naapurilla aikanaan Suomessa, siellä oli sokkeriatauti. Se oli pari päivää päissä, kun perkele, kun se kävi ne joiden pirtut ja sitten, että kyllä tenttu mennä ajaa samaan asiaan.
1: Niin. On se tuo sokkeritautikin, niin kato, kun se yksi emäntä sanoi, että miten tuossa hänen ukossakin, nui hapaan ukko, niin siinä on nui makia tauti. Nui happamassa ukossa.
2: Niin. Näin on sokkeritauti, mullakin on se. Niin. Mullahan on kasvullut jo yli 20 vuotta tuo
1: niin, sokkeritauti. Ja sitten toinen oli, katsoppa, niin toinen mummu sanoi toiselle, että niin hänen poika on diabeetikko. Niin toinen, että ihan tosiaan vielä kansakoulupohjalta.
2: Se, joo, näin joo, on. Että... Niin, onko lukeneita lapsia perheessä? Niin... Ei tiedä, millä alarissa kenelle lukee, vaan näin on.
1: Niin se on.
2: Joo, taksilla. Kävin Jällivaarassa sairaalasta sairaalaan. Neistä taksiotti kyytsiin ja käytsin Jällivaaran sairaalassa puolitoista tuntia. Makasin siinä magneettikuvauksessa ja taksilla takaisin taas sairaalaan.
1: Jaa.
2: 120 kilometriä suuntaan.
1: Joo.
2: Joo, ja se oli vain ilmainen taksikyytti. Ei tarvinnut maksaa mitään.
1: Joo, siinä oli niitä.
2: Niin. Täällä on Ruotsissa aika hyvä tuo lääkehoito.
1: Joo.
2: Kyllä täällä hoidetaan ihminen, mutta kun on tuollainen sairaus, että se perkulle saa selville, mistä ne johtuu.
1: Niin.
2: Että mutta eiköhän se tässä, se meinasi lääkärit, kun pari viikkoa vielä katsotte, eikä siihen mennessä ole sen mie unterista, voi herra, ne kaksi viikkoa vielä, mutta pakko se on olla lääkärin väärä.
1: Mutta sulla on vielä se S käyttämättä, eli kato S-kortti, eli se iso sairaala, missä ne tietää vielä paremmin. Eikö se ole käyttämättä vielä? Hetkinen, niin kuinka kaukana sä oot kotua nyt?
2: No en ole kotoa kuin puolen kilometrin päässä.
1: Sanoitko viimeksi, että on olemassa vielä erikoissairaala kauempana, joka tutkii tuommoisen sitten?
2: Joo, tuolla siellä lähdetään yhden, mutta se on tuolla Keski-Ruotsissa. Nämä tuon lopulta 800-900 kilometriä.
1: Sekin S-kortti on vielä käyttämättä.
2: No se on käyttämättä. Sitähän mulle sanoisi kaverit, kun taho lääkärit lähdetään yhden. Mä ajattelin, en miettiä, että tuli vaikutus alkaa esittää lääkäri, kyllä ne tietävät, mitä tekevät.
1: Niin!
2: Näinhän se on siinä. Ei siinä potilaan vaikuta tähän esitykseen, minä usko ainakaan.
1: Joo, kyllä se
2: Näin on, anna mulla tämä sairaavat sinänsä, se on se mikä se on, ei sille voi mitään. Että tuo Irvin Kuutman, niin se tumma virta, millä sitä hunterrutta sitä, alkaako näin sairastaa, josta on lähellä tummaa virtaa nyt, kun
1: Aattelepa, miten sinä lauletaan, että ei tarvi itse edes joutua soutamaan, vasta rannalta tullaan noutamaan.
2: Näin on.
1: Siinä on vinhat sanat tuossakin.
2: Siinä on hyvät sanat.
1: Veksi Salmi.
2: Joo, Veksi, kukaapa se muu Hirvinne teki tämän lauluja, kun Veksi Salampi, kukaapa muu.
1: Niin.
2: Joo, ja tietenkin terveysäätiö lähettää tuonne Espoosen Karille ja Marille ja Saimille ja sitten tietenkin Taitolle ja Ylitornion miehelle. Se lähetti mulle eilen terveisiä ja Jormalle ja Sepolle ja sitten tietenkin Sirpalle häätyy lähettää tuonne ja sitten Sieppijärven minun siskoille ja sieppiläisille ja sitten Liikamaan Reinolle ja Rauhalle ja Askolle ja Sirpalle ja Minnalle ja Mikaalle ja Kimmolle ja Rauhalle ja Ritvalle ja Eskolle ja sitten Kaisalle ja Kari-Pekalle tuonne Raattaman perälle. Ja voi nyt olisi iso joukko muita kaikille, jotka... Mie kaikkia jaksa muistaa, että kaikille aika hyvää kesän tuloa. Mitä tässä mulla on kevästä niin. Se vielon pietetty.
1: Kyllä mä toivon, että sä sieltä nyt kun Kiirunan perällekin kesä tulee, niin siihen mennessä pääset
2: Niin se, joo, että pääsee mökille.
1: Niin.
2: Se on sinne, se on niin kuin verivettä, että pääsee sinne mökille. Siellä se olisi mukavulla.
1: Sulla kato vaihtuu, kun kalakausi tulee, niin sulla vaihtuu tuo pyyntiveri, niin sinä katua bakteerikin samalla sitten.
2: Niin, se pian aikaa, joo. Niin. Ja niin, ja sitten mennä, nyt minä kyllä olen päättynyt mennä mökille, niin ensimmäinen iltana juon niin paljon, että jalkoja eikä käsiä perkele, että jos siellä vielä on jäänyt joo. joku basiliikappale sinne verhiin kiertää, se tappaa sen lopun.
1: Sitten. Joo, kato, kyllä tuo.
2: Sehän on kuule, että minä muistan joskus, kun oli savolaisia lapsia ollut koulussa, ja se oli opettanut, eli pannut viinaa lassia ja puotti siihen maon sitten.
1: Niin.
2: Se oli kuollut, se kysyi oppille, että mitäs tuosta opit? Yksi poika vittasi, että viinaa pitää ottaa, että mato kuollaan.
1: Kyllä se ne, joo.
2: Se oli sillä sipulla.
1: Joo.
2: No niin, aivan kuuntelin Irviniä. Mutta kun sulle vielä kerran hyvät, niin no, kyllä se on. Syntymäpäivä onnetti vähän jälkikäteen.
1: No, tässä on vuosi aikaa onnitella. Kaikkia hyvää terveyttä ja pöpöille kyytiä.
2: Kiitoksia sitä sammaa. Selvä, hei.
1: Joo, hepp.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
5: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Radio Pohjola.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa hyvää perjantai-iltaa toivottaa Ari uuden tunnin aluksi. Tämä kello 19 tunti niin on yhtä pitkä kuin muutkin tunnit, mutta niin 8:lta tulee uutiset. Siihen tähätään. Ja pidetään hauskaa numerossa 0700 392 111. Tuo numerosarja on toisipäin 111 293 0070. Mutta en mä tiedä, teettekö te sillä tiivalla mitään. Oikeinpäin se on 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € heittokuutio plus paikallissytytysmaksu on tapahtunut täältä. Ari on täällä ylimpänä juomanlaskijana ja huolehtii teidän musiikillisesta viihtyvyydestänne tuonne kello 10 saakka. Sen jälkeen Poukidisko ottaa teidät hellään huomaansa huolehtien teidän juhlimisesta tuonne yön pikkutunneille saakka. Voi kauhea, tulipa nätisti tämmöinen juhla runout. Tai en mä tiedä, ei tuo runo ollut, mutta tämmöinen juhlallinen aloitus. MM-pelejä seurataan siellä samalla, mutta myöskin puhelimet raklattaa täällä ja otetaan toden musiikkia vastaan ja WhatsApp on myöskin keksitty. WhatsAppin puolelta. Joku 100 000 ihmistä ei näe peliä, kun nyt meni tuommoiseksi tuo kanava systeemi. Joo, siellä on vähän huono ajoitus vielä MM-pelien aikaa. Onneksi, no, itsellä on antenni kotona. Täällä on kaapeli ja täällä ollaan samassa venneessä teidän kanssa, joilla se ei näy, mutta tuota. Niin, se on noita kaapelikanavien ongelmia nuo. Helmihäät on 30 vuotta. Meidän pitäisi katsoakin noita häämineraaleja tuolta. Mä oon joskus katsonut, mitä on eri häät, mutta tuota tätä vakuuttaa muutama muukin. Eli puhutaan myöskin norsunluuhäät. 30 vuotta helmihäät, norsunluuhäät. Jaha. Sitten täällä on pelitilannetta ei vissiin saanut sanoa. No sitten mä en sano, että Suomi johtaa Saksaa 2-0. Oho, nyt se lipsahti. Mutta täällä on se, oi, nyt meni tuosta poikki. Täällä on Muorille terveiset Muurolaan ja Marrasjärven miehelle kans. Perjantai terveiset Miekojärveltä. Aurinko paistaa ja linnut laulaa timppa. Laittu sieltä viestin tynkää. No sitten tuosta me otetaan seuraava soittaja Poukin perjantai-ilta. Nyt on siellä, vai onko se täällä?
2: No minä olen täällä.
1: Hetkinen, sinä olet siellä.
2: Paljon onnea, Ari.
1: Kiitos. Sinä oot siellä. Missä minä oon? Täällä.
2: No, minä oon täällä Arkaperän poikialla.
1: Hetkinen, onko Mikko? Mikko?
2: On, kyllä.
1: Kiitos. Kiitos. Sä taisit onnitella Facebookissakin, mutta vielä näin suullisestikin, niin.
2: Ja oli pakka tosiaan, niin sulle soittaa, kun sä oot kanssa, otin nuori vielä, otin pakko oli sulle soittaa, että hyvää syntymäpäivää.
1: No niin, kiitos. Mitä vuosimallia Mikko on? Arkala Mikko.
2: Minä täytin huhtikuun 9. päivä, täytin 50. Minä vähän vuoden nuorempi otin.
1: Katoppa, sulla on vuoden enemmän kokemusta, mistä löytyy parhaat hillapaikat.
2: Aivan. Ehdottomasti.
1: Vuoden enemmän poiminut hillaa. Oot sä muutenkin poiminut enemmän hillaa kuin minä?
2: No, ehdottomasti. Ja viime vuosi oli aika heikko oli, mutta.
1: Joo.
2: Kyllä tässä poimitaan.
1: No, sanoppa mulle Mikko, kun heräsit 50-vuotiaana, niin oliko se olo sitten erilainen seuraavana aamuna kuin 49-vuotiaana?
2: Oli. Mulla oli semmoinen aamu, kun mä herään sillä 50-vuotiaana. Mulla tuntui, että mulla pääsee just, että kun edellisen iltana join siellä Jack Danielsia join.
1: Jaa.
2: Niin aamulla, kun heräsin, niin tuntui, että ei ole niin paha rapula ennen.
1: Jaa. joo. Mutta kloppeeksi ne meitä haukkuu vielä tämmöisiä 50 ja vähän alle, niin.
2: No ei, niinhän mitä tekee jo ehdottomasti. Joo. Voi että kuule, hei, pannaanko hyvät biisit
1: soimaan? Mikä me laitetaan?
2: Mulla on semmoinen hyvä biisi, semmoinen, olisiko Irvinin biisi semmoinen, että pannaanko valtiolle koko tuolle, minä viitin sanoa tässä ääneen, mutta pannaanko semmoinen Orpolle ja Purrolle, niin pannaanko semmoinen hyvä biisi, semmoinen, mikä se, että, mikä, ootapa nyt hetki, mutta miettiä, että
1: sillä on näitä
2: valtiovalta. Onko se se?
1: Se on se, ainakin se yksi on se haistakaa kakkendaali, mutta sitä meillä ei ole. Mutta meillä on tuota, yksi, mikä meillä on, niin vähän samanlainen protestilla on, niin kun ei rahat riitä.
2: No se olisi tosi hyvä olisi.
1: Sehän on näistä eniten protestilaulu, mitä meillä täällä on. Tämähän on tarkoitettu vähän niin kuin, ja siinä on muuten puhutaan vielä, että puolukoita poimii, onko millään enää mitään väliä.
2: Se on kyllä tosi hyvä biisi. Mutta Ari, tiedätkö mitä?
1: No.
2: En ole poiminut puolukota vielä, en ole vielä kypsiä.
1: Ei kannata vielä.
2: Ja saanko lähettää terveisiä?
1: Saa.
2: No minä lähettäisin terveisiä meidän äitille ja sitten lähettäisin tuolle Jounille ja Perjolle ja sitten lähettäisin tuolle Haukiputtalle, Pertulle ja Olille ja Kimmulle ja Annelle.
1: Joo. Se on kuule, näistä, mä katson vielä näitä protestilauluja, niin joo, tuo oikeastaan ainut.
2: Olisi mulla vielä yhdet terveiset, olisi kanssa.
1: Joo.
2: Niin, pannaanko sitä Purrolle ja Orpolle kanssa sitä terveisiä?
1: Saata sä laittaa. Täällä olisi ollut kyllä semmoinenkin kappale, kun terveisiä perheestä, mutta ei sitäkään ei ole täällä. Mutta
2: Irvinillä
1: Irvinillähän on se, ja sitten tämä haistakaa kakkendaali. Mutta tuota,
2: no onko sulla sitä se terveisiä valtiovalta. Onko sulla sitä biisiä?
1: Sitten niin sä tarkoitat tätä. No tämä ainut mikä protestilaulu on, niin kun ei rahat riitä. Kyllä siinä menee sanomaan vähän tuonne. Siinä. Se on niinku protestilaulu näistä. Kun ei rahat riitä. Siinä mainitaan nämä puolukan poiminnat. Ja
2: mutta minä voin sanoa suoraan, että en ole mikään vihiriä.
1: Niin, politiikka. Mä oon joskus katteusta vihiriä, mutta
2: niinhän minäkin olen.
1: Niin.
2: Ootellaan nyt, että alkaa nuo hillat kypsymään.
1: Niin, poliitikosta muutenhan ainakaan minä en tiedäkään mitään.
2: Ei todellakaan.
1: Yeah.
2: Mutta niin, kiitoksia, että ihan paljon onnea, että kun olet voittanut niin paljon sinä syntymäpäivää. Olet jo niin vanha, että minulla ei pakko soittaa.
1: Kiitos, sulle. Olen otettu. Tämä hillamestarikin onnittelee.
2: Ja on ehdottomasti. Ja aina, Ari, kuule Kettukangas, kuule, aina me kuullaan, aina pohki.
1: Aivan mahtava, jopa hillasuolla.
2: Jees.
1: Kiitoksia,
2: no niin,
1: kiitos.
2: Se on juttu, mutta tehdäänpä näin, niin pannaanko me se valtiovalta?
1: No täältä tulee tämä protestilaulu, yksi mikä sitä löytyy, niin minä tämän järjestän.
2: Mutta enää sitten ala riehumaan sitä.
1: Ei, pois se minusta. Sinusta.
2: Pois se minusta.
1: Sinustakin.
2: Ja kaikille radiopoikin kontille, kaikille tosi paljon terveisiä kaikkia.
1: No niin, sinne kanssa.
2: Mikko Hullu on täällä Arkalassa.
1: Selvä, heps kukkuu.
2: Heps kukkuu, heppa.

0: Se oli Irvin Goodman, kun ei rahat riitä. Jonkunnäköisen protestin tai tämmöisen lakialoitteen tai välikysymyksen. Studion kello on tehnyt tällä hetkellä välikysymyksen eduskuntaan. Välikysymyksessä studion kello kyselee, että pitäisikö soittaa myös kellon 20 yli ja 20 vaille lyönnit ylimääräisenä ekstrana. Se antaisi ainakin lisää töitä studion kellolle, tämmöinen pieni lisäys. Miksi vaan aina puolelta tai tasalta? Ja, tai sitten varttia vaille, tai vartti yli. Ihan miten päin passaa. No mutta, niin kuin tuossa sanottiin, niin meillä ei täällä protestilauluja hirveän paljon ole. Meillä ei muutenkaan puhuta poikissa politiikkaa, me ollaan politiikaton, miten sitä sanotaan, ilman politiikkaa pyörivä kanava. Ja mulla on itsellä ollut samaa vähän. Tuolla Facebookissa laittoikin viikolla, että en ole koskaan ollut mitenkään poliittinen. Minä olen käynyt kaikkien näiden poliittisten eri tahojen tapahtumisia Turulla ja Torreilla. Ja sillain ehkä sanotaan, että politiikastahan pystyy vitsailemaan ja huumoria heittää yleismaailmallisesti. Jos haluatte nauraa ja hihitellä yleismaailmallisesti politiikalle, politiikan kustannukselle, niin kuunnelkaapa semmoinen tarina. Se ei ole musiikkia, vaan se on tarina, niin tuo Reino Helismaan juhlaruno Suomen kansalle. Suosittelen kuuntelemaan. Siinä on aika hyvä poliittinen yleismaailmallinen kannanotto. Juhlapuhe Suomen kansalle. No sitten Raimo on laittanut viestiä. Älä vaan möllätä tuloksia lähetyksessä, kiitos, koska katsomme ja moni muukin katsoo sen ottelun jälkikäteen, Raimo. Niin sinä, Raimo, luulet, että sä onnistut sen katsomaan jälkikäteen, mutta meepä käymään jossakin huoltamaan kahvilassa, niin sä kuulet ohimennen, kun siellä Jokko puhui, että miten Suomellahan meni hienosti peli, kun voitti tänään. Paljonko se oli? Sä kuulet sen varmasti jossakin, joku sen mölläyttää. Tai sitten se on sitten se tulee jossakin uutisissa, et kerkiä panna äänettömälle tai kiinni. Se on hyvin yleistä. No sitten. Hei Arskalle. Synttäri onnittelut. Hääpäivästä puheen ollen meillä tulee 6. kesäkuuta 45 vuotta, kun on syöty yhteisiä purkkiruokia Vuokko Oulusta. Se on sitten tommoinen puolikas juhula tuokin 45. Se on pitkä huikone. Minäkin ollut silloin vasta 4-5 vanahan, kun sekoittanut tavarat. Sitähän se tarkoittaa. Sekoitetaan tavarat, niin silloin ollaan niin kuin menty saman katon alle. Sitten puhelin on tällä hetkellä ollut vaiti 36 sekuntia. Käyttäkää se hyödyksi. Kesäiset terveiset Arille ja myöhäisemmät onnittelut vielä sulle. Toivotan aurinkoista iltaa. Mika, kiitos. Samoin. Piti mennä kotaan lämmittelemään, kun ulkona vain 17 plussaa. No saapahan makkarat samalla paistaa. Vielä kerran onnea Ari, terkut tutuille. Ikuinen vappu. Kiitoksia, ikuinen vappu. Täällä on meillä seuraava soittaja pyrkimässä suoraan lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
1: No Sylvi täältä Patiolta, hei.
0: Hei Sylville Patioille.
1: Rakkaat synttärionnittelut sinulle syntymäpäivän johdosta.
0: Ja
1: vielä sydämelliset.
0: Kiitos.
1: Ja sydämelliset.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. Voi ja kotipuolesta tuli vielä, kun lämmittää syöntä, kun tulee. Niin kuin kotua tulisi terveiset ja onnittelut.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Miltä se tuntuu nyt, kun on tullut vuosilista?
0: Niin, mä luulen, että kyllä sitä joka päivä ihminen viisastuu ja tulee elämän kokemusta. Tuossa puhuttiin ikääntymisestä ja näin, niin mä ajattelen, että joka päivähän on enemmän ihmisellä kokemuksia ja se joka päivä oppii jotakin. Joko kantapään kautta tai muuten. Että eihän meistä valmiita, valmiitahan meistä ei tule ihmisistä koskaan.
1: Ei, ei. Että joka päivä opitaan uutta.
0: Miten Sylvi, jos pääsisit omaan nuoruuteen antaa itsellesi jotakin neuvoja, niin mitä nyt antaisit tuolla elämänkokemuksella, mikä tällä hetkellä?
1: Niin, että älä rasita itseäsi liikaa, että jaksat tehdä töitä elämäsi varrella pidempään.
0: Siinäkin on semmoinen, jonka oppii vaan matkan varrella.
1: Kyllä, minä tiedän itse, kun minä olen ollut hoitoalalla.
0: Voi voi.
1: Niin minä olen sairaseläkkeellä ollut 2011 vuodesta asti.
0: Niin.
1: Ja nyt on sitten muuten eläkkeellä.
0: Joo.
1: Ajattelin. Ja sitten tein töitä melkein 40 vuotta, en ihan.
0: Hui. Aattelepa, noin pitkä työura, oot auttanut ja huomioinut ja taas auttanut ja tukenut muita ihmisiä. Sitten kun pääsisit itse rentoutumaan, niin sulla on palakkana omaa sitten sairasteluja.
1: Niin.
0: Se on niin, se palakka.
1: Joo, minä sairastuin työuupumukseen.
0: Voi hyvänen aika. Se on kyllä tuota, mutta se kertoo, että sä laiska ihminen ei sairastu työuupumukseen. Sä oot ollut kyllä yliahkera. Yliahkera.
1: Oon kuule ja tykätty. Niin. Tykätty ihminen olin hoitoalalla ja sitten ensin opiskelin kodinhoitajaksi ja tein kentällä töitä melkein 20 vuotta. En ihan noinkaan paljon, en muista.
0: Joo.
1: Niin tuota, sitten opiskelin lähihoitajaksi.
0: Mm.
1: Ja sitten oli osastotyössä ja kiersin kuntaa pyörällä ja autolla ja tein perhetyötä. Oli isoja perheitä. Sitten piti hoidella niitä ja oli raskasta. Ja sitten kun rupesi tuntua siltä, että ei jaksa enää, niin mun piti aina miettiä aamulla, kun mä lähdin töihin, että onko minun pakko lähteä tämän, että minä en jaksa.
0: Kyllä tuo, joo, tuntuu, että sä oot niin sydämellä tehnyt tuota, että sä oot vähän oman jaksamisen ja oman kropaa unohtanut kokonaan.
1: Kyllä, niin sitä moni sanoo sitten työkaveritkin, että kun on viety yhteyttä, että sinä oot liian paljon ollut auttavainen ja tunnollinen ja sillain työssä. Niin.
0: Sä oot niitä ihmisiä, että jos maapallossa olisi kahavat, niin sä nostasit se ilmaa tai yrittäisit aina.
1: Kyllä, kyllä, ja auttaisin. Antaisin kaikkeni.
0: Niin, niin. Voi että. Toivottavasti sinusta huolehittaa nyt yhtä hyvin.
1: Kyllä, mulla on hyvä elämä.
0: Niin, sekin on tärkeää, että sä tiedät sen avun, mitä oot antanut, niin sä tiedät. Ja varmasti huomioit vielä paremmin sen, kun sulla on tavallaan itsellä siitä tietotaitokokemus, miten voi huomioida.
1: Kyllä. Kyllä on.
0: Joo. Kyllä mä ihailen. Mä oon niin monta kertaa näille kotipalveluihmisillekin nykyään sanonut, että ne tekee niin hienoa työtä, että tuo on jo täsmällisempää ja huolehtivampaa, kun varmaan monet omaiset osaa huolehtia.
1: Kyllä.
0: Että ne tekee, kun se on koulutettua hommaa ja vielä kirjattua hommaa, niin se on varmaan niin jotenkin semmoista
1: Kyllä.
0: Mutta silti siinäkin voi väsyä ja loppua voimat.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Sinähän elää periaatteessa useamman ihmisen elämää 24 tunnin aikana.
1: Kyllä, ja näkee monenlaista.
0: Niin, niin. Minkälaisen viestin sanot omaishoitajille? Jotkut yrittää sinnitellä omiin voimin. Mitä sanot heille?
1: Sitä, että eivät rehkisi liikaa ja olisi vapaapäiviä enemmän ja aikaa itselle. Ja sitten huomata se, että kun rupeaa voimat uupuu ja väsymään, niin ajossa pitää kiirehtiä ja sitten hakee apua, että ei polta itseä loppuun.
0: Siinä on hyvä ohje. Mä oon joskus kysynyt tuolla, kun on ollut omaishoitoaiheita ja teemoja jossakin tapahtumapäivissä, että mitä eroa on omaishoitajalla ja aviopuolisolla. Niin sanoin, että tuo on niin hyvä kysymys, että he ei pysty tuohon nyt vastaamaan saman päivän aikana.
1: Että, joo.
0: Että sekin on semmoista 24/7 hommaa.
1: Kyllä, kyllä. Eikä ole aikaa sitten muille kuin sille hoidettavalle vaan. Ja jää pienet hetket niiden omaisten kanssa ole.
0: Niin, niin. Varmaan semmoinen hyvä suunnitelman tekeminen, että mihin käytetään omat voimavarat ja missä otetaan apua vastaan. Se voisi olla hyvä semmoinen ennaltaehkäisevä.
1: Kyllä.
0: Tehdä suunnitelma ja sitten edetä se suunnitelman mukaan, ettei tule yllätyksiä. Eikä.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, mutta teet hienoa työtä ja oot tehnyt hienoa työtä, kuule Sylviä. Mulla on sulle muuten edellinenkin palakinto. Mä odotan, että meillä tulee tuo palakintokuorma, niin sä taisit voittaa silloin tuon palakinto.
1: Niin, tuli tieto.
0: Joo, niin mä laitan sullekin sen heti, kun meille tulee uusi palakintokuorma tuossa. Ja nyt sä oot numerolla 5 taas arvonnassa.
1: Jaha.
0: No niin. Ja toivelevyn kysyn sulta. Mikä sulle antanut?
1: Minä ottaisin sen
0: Niin, onko jotakin ja, voimaa?
1: Mutta siis sen voima, rakkauden voima tai mikä se on se teidän voima?
0: Voima rakkauden, voima rakkauden, Jampan kappale.
1: Niin, eikö se on tuo Teemu Oinas?
0: Ootappa, rakkauden voima, se taitaa olla sitten tuota niin päin Teemu Oinas. Joo.
1: Niin, se on tulee tuota, siskon kanssa tykätään siitä, niin minä, kun minä olen sitten tätä soitettu. Minä olen toivonut, että niin tätä on kuulunut jo radiosta.
0: Joo, kyllä se kuule löytyy tuo Teuvo Oinaksi. Sillä on noin päin, että rakkauden voima.
1: Niin onkin. Hyvä. Kyllä.
0: Mutta hieno puheenvuoro niin, ja antoit varmasti hyvää tsemppiä ja asioiden selkeyttä sellaisille, jotka on näiden asioiden kanssa tuolla painii parasta aikaa.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia.
1: Kiitos. Joo. Hei.
0: Hei.
2: Radio Pooki. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
9: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
10: Annas mulle se.
9: Hei.
10: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
11: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
16: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Toinen, mikä on myöskin niin maailman demokraattisin asia, on krapula. Se ei koskaan iske syyttömään ihmiseen. Tämäkin on syytä muistaa. Sitten on olemassa myöskin erilaisia krapulatiloja. Näitäkin on tullut tutkittua, että pystyn varoittelemaan. Muun muassa yhden asteen krapula on semmoinen, että velli polttaa kahdesti tässä krapulassa. Ensin sisäänmennössä ja kohta ulos tullessa. Toisen asteen krapula on puolestaan semmoinen, että sisällä ei pysy etes kolmikoukkunen rapala uistin. On kokkeiltu, ei toimi. Ja sitten kolmannen asteen kaikkein pahin krapula, mitä voi olla, niin se on semmoinen, että maksa vinkuu ja piippaa seuraavana aamuna niin paljon, että nuo eläkeläiset ja vanhukset luulee tiellä sitä piippaamista kevyen liikenteen liikennevalojen ääneksi. Lähtevät punaisilla menee. Tämä ei passaa tuota näin. Näitä on eri asteisia. Paljon onnea, Ari. Ihanaa, Ari. Jäähy on täällä akkametti. Ari, sydän, pookivirus. Kiirunaukolle voimia. Purru. Kiitos, Ari, 2-0. Leena. Siinä oli Leena laittanut koko illan sisällön tuohon yhteen samaan viestiin. Näin pystymme seuraamaan, missä Leena kuilloinkin on. Sitten otamme tähän, multa toivottiin musiikkia tähän, tai oikeastaan toivoin itse musiikkia tähän. Jotakin kevyttä ja sopivaa, ja ajattelin, että soitetaan jotain sopivan kevyyttä. Jotakin teemaan liittyvää, kenties ajankohtaista. Tämä ei ole soinut meillä viiteen vesikessään.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 102 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
4: Teppolantiellä Kempeleessä.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Siinäpä kuultiin äskettäin Levy and the Leavings, 1000 markan seteli. Tämä sävelmähän on tuttu myöskin ennen vanhaa urheiluruudusta. Soitin sen tuohon ihan piruuttani nyt tämmöisen lätkäillan kunniaksi. Kun aina poika saunoo ja tämmöiset tutut kappaleet tulevat. Nytpä tuli tuokin urheiluruudun tunnari. Jöstä Sundqvist on tehnyt tuon kappaleen aikanaan 1000 markan seteli. Ei taannut Jöstä tietää, että tuo tulee olemaan vuosikymmeniä urheiluruudun tunnari. Ja sinänsä tuo on vielä hyvinkin osuva kappalevalinta, että Jöstä Sundqvist hän oli itse jalkapallojoukkueessa valmentaja miehenä tuolla Helsingissä. Mikä se nyt Union, mikä se oli se jalkapallojoukkue? Se oli jalkapallo, oikein henkiä verran jalkapallomies, urheilumies vielä Jöstä. Eli siinä mielessä tuossa on asiayhteyksiäkin. Mutta tuohon nimimerkki J. Reisjärveltä halusi vielä osallistua meidän tähän krapulakeskusteluun, että alkoholia ei tulisi nauttia krapulaa edeltävänä iltana. Näin nimimerkki J. Reisjärveltä laittoi tuon viestin. Paljon onnea myös Ari sinulle syntymäpäiväsi johdosta. Terveisiä Särkelän pojille, Kurenalle ja Rautiojukalle Ouluun toivottaa Mehtälän pieni möykäri. Sitten otetaan tuosta seuraava soittaja Pookin perjantai-ilta.
2: No niin, Arto täällä. Terve.
1: Terve. Mistä päin se Arto soittaa?
2: Arto soittaa Iistä.
1: Arto soittaa Iistä. Mitä kuuluu?
2: No mitäpä tässä? Halako hommia tänä päivänä on tehnyt?
1: Joo.
2: Ja kun on tilannut valmiit halakot. Halot, niin järkeleitä.
1: Joo.
2: Mulla on oma sähkökäyttäneen sitten tuo halakomakone, niin mä oon semmonen kuutio verran on pienille puita.
1: No niin.
2: Se on joo, kone.
1: Se on hyvä harrastus, kuule. Ajattelpa, siinä on monihyötyinen työ. Ensinnäkin niin saat fyysistä liikuntaa, jumppaa, kuntoilua. Aivot saa happia, raitista ilmaa. Aivot saa ajatella aivan muita asioita. Ja työhän on terapia ihmisen aivoille. Ja sitten vielä talvella tarkennet.
2: Talvella muuta.
1: Siinä on, joo, ja kunto kasvaa. Siinä on monta monituista.
2: Kyllä, kyllä, joo. Talvia menen just sitten ajattelin, suurin piirtein semmoinen kuutien, kun sain pienittyä tuossa.
1: Joo, joo.
2: Joo, joku kun tilaa puita, niin tuo semmoisia järkäleitä.
1: Joo, sähkökäyttöneen.
2: Eikä edes Levin uunin kahta kerralla.
1: Niin, sekin on, pitää olla järkipäänsä, minkä mittaisia tekee.
2: No niinpä niin.
1: Joskus on saunapuutkin on joskus tehty liian pitkiksi, niin mä oon parhaimmillaan nähnyt, että kiukaasta on ruvennut pellit irtuamaan, kun niin niitä pukataan liian voimalla sinne. Ei ole tarkoitus tehdä niin pitkiä puita. Että se on varmaan tuommoinen 30 senttiä maksimi, mitä kannattaa saunapuita.
2: Joo, ei. Saunauuni ei sen tempiä tarvitse laittaa.
1: Joo, joku tekee vähän summansa, niin sitten ei mene ne luukut kiinni ja niitä hakataan. Ja sitten se puskee jo takaisin ja irti sieltä.
2: Kyllä, joo. Mutta, joo, tämä päivä meni ihan. Ja minä olen mulla on onko se pöliä homma, kun minä olen talipalloja antanut pikkulinnoille.
1: Ei ole kuule pöhölyä hommaa. Siinä on yksinä on muistettava asia. Jos teet tuon talavella, niin lintujen talaviruokinnasta mä oon kuullut sen, että jos sitä aloittaa sitä talaviruokintaa, niin se pitää suorittaa loppuun asti.
2: Joo.
1: Että linnut tottuu talavella siihen, ne luottaa, että sieltä tulee. Ja sitten kun sieltä ei tuliskaan, niin ne on hättää kärsimässä, että ne on jääneet sinne sille reviirille.
2: Joo, tässä käy. Talikinttiä käy ja Peipponen käy ja Sinitianen käy. Tässä kuule hirveästi käy pikkuli ja parvessa tulevat.
1: Kato, sinähän katot luontoiltaa siellä.
2: Minä tästä näen tästä TV-toolista,
1: kun pyörätän
2: ympäri Ja onko se oikeasti, että tähän aikaan vielä annan linnulle ruokaa? Tietääkö joku? Haluaisin kuulla muilta ihmisiltä. Kun täällä ei vielä pörjää siellä ole täällä Iissäkään, niin
1: Ei ole, ja sitten maaka ei ole käsittääkseni, onko vielä täälläkään Oulun Raahenkorkeudella sulanut routa, että ne saisi matoja tai jotakin?
2: No ei varmaankaan.
1: Ei ole, että mä luulen, että tuskin sitä haittaa on.
2: No ei, eikä mullakin noita makkaroita on, eli kun munihalapuja tänä päivänä.
1: Niin, ja entä nuo leivän kannat? Niitähän jää monesti vanhenemaan, niin syökö ne leipä?
2: No se ei. Joo. Ei minä niitä, minä olen antanut vain tuota talipalloja, mutta...
1: Joo, joo.
2: No on mahtavaa mennä kuule aamulla, kun meet lehen hakkuun ja meet tuohon portaille, niin kuule...
1: Joo.
2: Tervehtii mua.
1: Kyllä, ne alkaa aamu 5:00, alkaa se konsertti tuttuun tyyliin. Se on mukava aamulla niin, herätä niin. Pitkästä aikaa, kun linnut laulaa.
2: Niin, ja ne tunnistaa minut.
1: Niin, ja tunnistaa. Kyllähän ne tietää ruokkiasta.
2: Mm,
1: kyllä. Kyllä, kyllä. Tuohon, ei. Se tuota, ei sinä, en usko, että siinä on mitään semmoista. Ja kesällähän ne löytää varmaan herkkusa itse.
2: Niin varmaankin joo, ennen kuin rupeaa pesimään ja... Joo, ja saavat tuota poikasia.
1: Niin. Mitä musiikkia soitetaan?
2: No, komiota minä haluaisin kuulla.
1: Komiat,
2: ja tuota, mitä se oli se uusin kappale, se tuota...
1: Ainakin mikä? Uusin oli muistaakseni tämä Euroviisu-edustuskappale Lululai.
2: Lululai,
1: kuule laitetaan, niin tällähän kelepaa. Euroviisuta siellä nyt on menneillään tällä hetkellä, onko sä niitä seurannut?
2: Ja tuota, kaikille terveisiä, jotka kuulee ja tunnistaa.
1: No niin, sinne meni. Ne. Mutta kuule, tuota, ei sinä, niin pistetään pelit soimaan, uutisetkin tulee 10 minuutin päästä.
2: No niin, teemme näin.
1: Kiitoksia, joo hei.
2: Kiitos, hei.

Komiat ja Lululai oli siinä. Me ei nyt ehditä puhelua ottamaan tässä ennen tuota, että saadaan uutiset ajallaan, mutta pieni viesti, katsaus. Meille tulee 55-vuotis hääpäivä, laitettiin täällä WhatsAppissa. Niin ja tätäkin kautta silloin hyvää syntymäpäivää näin jälkikäteen. Laitto Raimo tuossa. Sitten mitäs täällä? Joo, kiitoksia sitten. Lämpimän perjantailan terkut Hönöllään kaikille tutuille A. Kettuselle synttäri onnette J. Huttunen. Näin kiittelee synttäreistä onnitteluista A. Kettunen. Kohta syöksymme kello 20 uutisiin ja ollaan taas viisaampia maailman asioista.

0: Kärmäl.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Onks tää oikein?
5: Ai mikä?
4: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
5: Ne on ne korotukset.
4: Ai mitkä?
5: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
4: Tuleeks ne kaikille?
5: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
4: Ai jaa, hienoa.
6: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tulilasirikki.fi.
10: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Siellä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: sitä ei vie.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

0: Kyllä, julistan kesän alkaneeksi jo ainakin täällä etelässä ja täällä Raahen Oulun korkeudella. Lapista en niinkään vielä ole varma. Mutta tästä käynnistyy meidän kolmas tunti. Studion kello on tällä hetkellä meidän mökkirannassa katiskan merkkinä.
1: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
0: Studion numero 0703 392 111 päivystelee pitoinen 10 saakka, eli ollaan puolen välin Growissa tällä hetkellä, vaikka ei Growissa ollakaan. Mutta puolivälissä lähetystä. Ja pullopuolessa, lähetyspuolessa ja juttu alkaa luistamaan. Numerossa 0703 392 111. Ja tuohon numeroon, kun soitat, niin pääset raatille, parannellaan vähän maailmaa. Ilot ja surut pistetään puoliksi ja kolmankin osan jää vähemmän kannettavaa. Ja eikä tässä vielä kaikki. Saat toivoa toivelevyn, kun soitat lähetykseen, ja ei siinäkään vielä kaikki. Pookin tuotepalakinto arvotaan ennen 10. Uutiset tulee STT:ltä 10 ja Pookin disko. Eli tällä suunnitelmalla mennään. 0703 392 111 on numero. Pookin perjantai-ilta, siellä on seuraava soittaja.
2: No Matti Ranuan Simojärveltä ilta.
0: Ilta Ranuan Simojärvi.
2: Niin, hillapitäjästä.
0: Joo, kyllä. Sielläkö ne Simojärvellä on parhaat marjapaikat?
2: No, sielläkin, mutta Ranuahan suuri hillapitäjä siinä mielessä.
0: No kyllä. Sanokko sun etunimeen, niin nyt nuo äkkiä unohtuu.
2: Matti.
0: Matti. Laitetaan tuohon sinukin arvontaan numerolla 7, niin meillä on tuo Pookin tuotepalakinto sitten eholla.
2: Kyllä.
0: Tuossa. No mitä Ranualle kuuluu? Olen minä käynyt sen ison hillapatsaan tykönäkin siinä, mutta
2: Niin.
0: Kuinka pitkä se siitä on sinne Matin maisemiin, missä nyt oot?
2: 43 kilo.
0: Joo, eli mennään pikkusen vielä
2: Mutta minulla talo on siinä kilometrin päässä.
0: Joo, miten Ranua hillamarkkinat voi tänä päivänä?
2: No siinä nyt tulee muutos, en voi sanoa niin tarkkaan. Kuitenkin se muuttuu se aika ja kaikki. Ja
0: jaha.
2: Minä en voi siihen kyllä sanoa yhtään mitään sillä lailla, mutta muuttuu aika ja muuttuu niinku viikoiksi ja
0: Joo.
2: Eli hajetaan, kato, koko ajan semmoista enämpi markkinaa tai semmoista, että saadaan yleisöä enämpiä.
0: Niin. Joo.
2: Se on niin vanha tapahtuma, kato, että siinä rupeaa niinku, vähän niin kuin takkuamaan tai sillä lailla, että siihen hajetaan uutta koko ajan. Ajan kohtaan hajetaan kuitenkin nyt uutta.
0: Kyllä, ja hyvä tapahtuma on juuri semmoinen, mitä kehitetään ja jalostetaan.
2: Niin, ja sitten kato hilla. Sitä vähän ajetaan, sitä, kun hillakin lypsyy nyt vähän aikaisemmin kuin ennen.
0: Sekin on syytä.
2: On tämän lämpöhomman.
0: Joo.
2: Lämpöhomma menee siihen. Ja
0: mitä sanot?
2: Mä kyllä aika tarkalleen tiedän se, kun minä olen melkein ammattipoimija vaimon kanssa ollut kaikelle marjalle. Niin, mutta hillakin ja kaikki marja ja kaikkihan täällä on nyt. Meillä on ollut kuukausi täällä jo Simojärvelläkin lume pois ja 3 viikkoa valu jää pois.
0: Joo. Tuo viisasta
2: ajoittaa. Eihän tämmöistä voi tapahtua. Häh?
0: Niin, viisasta ajoittaa tapahtuma ja kaikki muukin, niin vuodenajan ja tilanteen mukaan. Vuodenajat on muuttunut kyllä. On ne muuttunut.
2: Niin, ne aika paljon on muuttunut.
0: Joo.
2: Muuttunut tälläkin aikaa, ja minäkin olen jo vanha ukko, mutta se, että minkä takia minä halusin soittaa, niin tiedätkö miksi?
0: No.
2: Meillä kävi lapsen lapsia tässä 2 tämmöisellä tuolta 18 kilometrin päästä vettä pitkin.
0: Jaa.
2: Pojan poika ja tyttären poika, ja kävivät mummu ja papan tykönä tuossa lonkerolla, ja arvaa millä ne tuli.
0: Millähän ne on sitten tullut? Vettä pitkin kuitenkin.
2: Tuli ja sataa.
0: Olisiko ollut joku yllättäen tämmöinen, nyt on nämä saunalautat on muotia, niin olisiko ne tullut jollakin semmoisella?
2: Ei, kyllä ne tuli kootterilla.
0: Kootterilla, jaha. Niin. Joo.
2: Joo, ajattelen, että toukokuun, mikä 15, 16 päiväkö nyt on? 15.
0: Niin.
2: Niin, täällä on tavallisesti ajattu vielä kelekalla.
0: Joo, että siinä mielessä, kun alkaa ranuan korkeudellekin miettiä, niin kyllä maailmankirjat on sekaisin.
2: Ne on sekaisin. Mä oon oltu äitien päivänäkin tuolla kelekoilla tuolla pikkusaaressa nuotioilla.
0: Joo.
2: Nyt ei kuule veneellä tulevat, ei kuule kootterilla kaverit tuohon.
0: Joo, se voi olla kuule tänä vuonna viisampi juhannuskin juhlia jo toukokuun puolella.
2: Niin, se saattaa olla, joo.
0: Kyllä.
2: Mutta se asia, minkä takia minä soitin, se pojat kävi tuossa nuo serkukset, niin tuota, kummallekin Dorille ja Akille oikein paljon, että kiitoksia, että käyvät täällä mummu ja papan tykönä. Kyllä ne käykin täällä tiiä, mutta sen takia minä soitin sitten, kun tämä Aki-poika on pikkupojasta ajasta aikanaan pörrännyt, että minä ajan joskus rekkaa ja rekkaa.
0: Mm.
2: Ja nyt se on pari vuotta hakannut puuta, mutta ei se ollut hyvä. Ja niin. Silloin kaikki ne mahdollisuudet siihen rekkaan. Ja nyt se on kaksi viimeistä päivää jo rekalla painellut tuolla. Ja nyt on lankkukorma päällä lähtee pyhäiltana laukaaseen.
0: Kato.
2: Ja oli niin onnellista miestä kuin olla ja voi. Ja niin. Arvaapa mikä on toivekappale.
0: No melkein voin arvata, mutta sä voit vahvistaa sen.
2: Rahtarin Kalle.
0: Rahtarin Kalle, niin sitten Junnu Vainio. Voittaa, olisikohan tuo jo lisätty, kun mä oon pyytänyt monta kertaa, että se vissiin on kuule tuota, että ei ole vieläkään kuule saatu tänne. Junnu Vainio on hieno kappale.
2: Eikö ole saatu vielä?
0: Ei ole vielä täällä koneella. Kyllä se varmaan, jos se löytyy, niin me saadaan se jostakin, mutta se voi olla vähän ehkä, mä luulen, että sitä on vähän koluttu ja etittykin tähän, mutta ei ole vielä saatu.
2: No sitten toinen on semmoinen, että se tulee sitten niin kuin meille, mutta minä olisin akelitoisessa, mutta semmoinen kuin Tapio Rautavara, mitä minä tein?
0: Mitä minä tein, Tapio Rautavara? Siinä on metkat sanat.
2: Eikö ole?
0: On. No, mutta niin on rahtarikallis.
2: No niin, siitä vielä kun poika kävi tuossa ja kysyi papalta, että tuota niin, tai sanoi, että hänellähän pitää ajaa kauan vielä rekka, että sauttaa minun kilometrit.
0: Niin.
2: Niin, no mulla on jossakin 6-7 miljoonan kilometrin päässä vielä jatkuu.
0: Kato. Ja ei ole omena sukupuusta kauas.
2: Niin, ja minä kohta täytän 80, mutta vielä on remmeissä mukana tuolla. Minä olen bussilinjatukus.
0: Just. Joo, mihinkä sitä koira karvoistaan pääsi?
2: No ei mihinkään.
0: Niin, tai tiikerin raidoista, miten sitä sanot?
2: Niin, justi. Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
2: Meillä, kun oikein tarkkaan katsoo koivuja, niin no, tarkkaan pitää katsoa juuri pikkusen vihottaa, ei ole hiiren korvalla.
0: Mm.
2: Mutta joo. Tuota, niin, joo, kun ei tullut sitä, niin panepa se Rautavaran kappale.
0: Mitä? Minä tein on istussa valmiina.
2: Siinä on mullekin vähän muistelemista.
0: No niin, kuuntelehan tarkkaan.
2: Selvä.
0: Kiitoksia.
2: No niin, kaikille terveisiä, jotka tuntee minut.
0: Matti Ranualta. Joo, ei.
2: Selvä. Ei.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jippi jahuu ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
9: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
14: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa!
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puukin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan taas. Voi että mä harmittaa tuo rahtari kallis. Tämä on multa toivottu 56 kertaa ja mä oon aina luvannut, että kohta. Ei se vielä oo tänne tullut tänne koneelle. Nyt minä heittäydyn. Minä heittäydyn. Nimittäin mä haluan akkaristitille esittää ton kappaleen. Sopiiko? Jos ootte hiljaa ja myönnette myöntymisen merkki, niin mä laulan teille. Minä olen luvannut aina toiveessakin, että jos ei jotakin kappaletta ole, niin minä laulan sen. Kokeillaan. Pitää heittäytyä, kun pakkohan tämä on kuulla, että on niin hyvä tarina. Mä laskin täältä vähän tahin. No. Tuli kahvila mies tippahattuinen ja hän naulakkoon paiskasi lätsän sen. Otti kahvin ja viinerin tiskiltä. Mies se vaikutti saakelin riskiltä. Oli paarissa leppoisa tunnelma. Jätkän humppa soi vaimena kaapista. Miehen autoni valtava pihalla. Oli kuormattu kylmällä lihalla. Se on kallista. Joka joutuu sen ostamaan hallista. Tydydyttytty. Montako säkkiästöä tässä on? Nyt arinettaisi tulla pieni savotta. Tässä on nimittäin säkkiästöjä aika monta. Joo. Katsotaan, mitä tuonne WhatsAppiin tulee. Pitääkö tämä vielä jatkaa vai? Katsotaan. Minä jatkan tuota kohta, jos on toivottu. Sehän aina, jos on toivottu, niin sitten jatketaan. Jos ei, niin sitten ei. Otetaan seuraava soittaja tätä. Paukin perjantai-ilta.
2: No Eikka, se on hyvä. Terve.
1: Terve. Mites Eikka?
2: Mitä? Tässä ei muuta kuin hyvää syntymäpäivää kuule sinulle.
1: Kiitoksia. Sanoppa Eikka, kun sulla on vanha sävelkorva, tarkka sävelkorva, niin menikö tuo rahtariikalle sinne päinkään?
2: No kyllähän se aika likellä oli, mutta, mutta harjoittelen vielä.
1: Harjoitellaan vielä ennen kuin, ei sitä ainakaan vielä radiolähetyksessä kannata kokeillakaan.
2: Oha, joo, ei hirveä.
1: Ai nyt se tulikin. Joo.
2: No
1: Mitä Eikka?
2: Eikö, että sä 80 tuli tuossa talvella mittareen ja muistelen niitä muuta ranna-aikoja, kun oltiin siellä.
1: Joo, sullakin on 80, niin sä oot elämää nähnyt ja kokenut. Ja
2: on, joo.
1: Kamppeisiin on tarttunut monenlaista. Joo,
2: kyllä.
1: Ajattelepa, siitä on nyt 31 vuotta aikaa, kun Eenon kanssa seistiin pattioilla siinä karavanarikentällä.
2: Niinhän siitä on. Näin se aika merjettä.
1: Sinä oot ollut silloin melkein minun ikäinen.
2: Niin joo, suurin piirte oli minun ikäinen silloin.
1: Joo.
2: Sulla on vielä pitkä taivo ennen kuin 80 täältä.
1: Joo, ei, sinne se on tuota niin, se on pitkä huikun. On,
2: joo.
1: On se.
2: Mutta joo. Nyt mun pitää ensimmäisenä kuule tuolta, niin sanoa, mitä minä haluan kuulla. Laulua.
1: Joo.
2: En tiedä, löytyykö sinua, pitäisi ainakin löytyä.
1: Katsotaan.
2: Hannu Hautanen, että ootko eronnut vai karannut?
1: Katsotaanpa, ootko eronnut vai karannut? Katsotaanpa Hautaniemen laulut, onko se tuolla nimellä?
2: Kyllä.
1: Ootahan hetki. Nyt heitit semmoisen kappaleen, että en ole ikään kyllä soittanut, enkä kuullutkaan tuota, mutta
2: on se kuulunut poikissa paljonkin aikanaan.
1: Hetkinen. Ootko? Ainakaan sillä nimellä ei ala yksikään laulu, että ootko, mutta sitten olisiko siinä tuota, mutta sä mikään, mikä antas vihjeitä tähän. Tämäpä onkin kuule tuota, rytkytyskin löytyy, mutta se on kuule karannut vissiin tuo levy täältä.
2: Joo, niin se on ajattelut karata sitten, kun se on. Ootko eronnut vai karannut? Onko joku sinut varannut?
1: Joo, sinähän on hieno kyllä kappaleen nimikin jo.
2: Joo.
1: On se. Onkaan se tuota. Joo. Ei meilläkään kaikkia levyjä. Kyllä niitä on paljon, mutta sitten aina välistä toivotaan semmoista, joka voi olla vähän niin kuin, että no tuotapa ei ole laitettu tältä valmiilta.
2: Joo, kyllä, joo.
1: Mutta
2: eipä siinä mitään, katsellaan joku toinen, otetaan vaikka tuota niin, Hannu Hautaniemiä, me otetaan kuitenkin, niin Kosketit sydäntäni.
1: No se löytyy ainakin. Heti kuule. Mä tunnen niin hyvin nämä levyt, että kyllä sanotaan, että niin välillä on semmoinen laulu, että enpä muista tätä kuuleeni, mutta kyllä heti niin kun toivotaan kappale, minkä on soittanut, niin mä muistan sen, että se löytyy.
2: Joo, kyllä. Joo,
1: meillä on täällä, kato, 30 000 kappaletta, niin ei kannata pirukaan osaa ulkoa kaikki.
2: Joo, mutta se on niin hienot sanat siinä, onko erunnut vaikka erannut, niin mä sanon, että kun ei sitä ole pitkään aikaan kuulunut, niin
1: merkataanpa sekin tuonne puuttuviin levyihin. Eihän se meillä on, kato, puuttuvien levyjen lista, niin sieltä yleensä sitten haetaan, kun vaan kätteen osuu, niin kyllä niitä sitten...
2: Kyllä.
1: Paljon on lisäyty semmoisia, mitä on kyselty.
2: Joo.
1: No mitä sä touhuat nyt 80-vuotiaana?
2: Minä olen kuullut, nyt 2 vuotta sitten lopetin nuo autokorjaushommat, ja nyt on ihan kausarit ja lausat ja villasukat, ja istuskelen täällä keskellä kaupunkia omalla terassilla.
1: No niin, eihän sitä, oot sinä kerennytkin ja tehnytkin.
2: On, joo. Että en ole enää niin kuin kravanilla ja missään matkassa, että
1: niin.
2: kaikki on ehtinyt, että tuossa mamman kanssa istuskellaan ja otetaan vähän kaljaa ja kuunnellaan pookia.
1: Niin, mitä mieltä, Eino, ootko tuommoinen aikamies ja oot tehnyt tuommoisen valinnan, niin pitäisikö ihmisen lopettaa hommat siinä vaiheessa, kun on niin kuin hyvällä mallilla, että voiko ihminen tavallaan tehdä liian pitkällekin eläkkeellä hommia, että loppuu voimat ja jaksaminen sitten, että kannattaa, onko viisaampi lopettaa siinä vaiheessa, kun tuntuu itsestä kivalle?
2: Tietenkin se on aivan tosi, että kunnon mukaan ja sitten mielen mukaan, että kyllä me ainakin sanon, että kyllä minä olen paljon terveempänä pysynyt nyt, vaikka nyt teikin tuohon 78 asti, nyt automaattinen, paljon terveempänä on kuin se, että olisin jäänyt silloin 6-4 eläkkeelle ja jäänyt makkaa sohvalle.
1: Niin, että se, siinä mielessä se pidentää, mutta jossain vaiheessa kannattaa, ja mielellään ehkä lopettaa siinä vaiheessa, kun on semmoinen huippukohta, että sinne jää hyvää makua. Joo. Ja tyytyväisenä voi jalat nostaa pöydälle niin kuin sinne.
2: Joo, niin on, ja eihän minäkään enää 10 vuoteen tehnyt muuta kuin ihan sellainen harrastukseksi tuttuilta kavereille vähän.
1: Niin.
2: Mutta kuitenkin niin se oli semmoinen, että se oli niin mukava lähteä aina ja jotakin touhuta, että ei ihan jänti kuin olohuunen nurkka.
1: Niin, ja ajattelepa nytkin, kun menet vaikka tuonne huviviltoihin viltaa viettämään ja siellä on jollakin auto rikki, niin kyllä ne kaikki alkaa Einua kattua siinä vaiheessa.
2: Näinhän se tahtoo olla.
1: Niin. Katseet kääntyvät Einon suuntaan siinä kohtaa.
2: Joo,
1: että
2: kyllä.
1: Koneemies on koneemies.
2: Joo, mutta me lähdetään vielä terveisiä tietysti tuolle vaimolleni tuonne Olohuoneen puolelle ja sitten kaikille karavanarit, kaikille

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan eteenpäin. Studion kello on muuten tällä hetkellä laulamassa karaokea tuolla viereisessä huoneessa. Sen haluaisin tässä teille lisätä. Niin, täällä tuli viesti, että rahtarikalleja pitää vielä jatkaa. Joo, tämä tosiaan ei ole itselle sillain niin, tosin tätä koskaan laulanut, mutta tiedän kappaleen hyvin ja ehkäpä vähän tapailen tuota säveltä tuossa vielä, mutta tässä tosiaan, jos sitä kuulet hetki sitten, niin tuli kahvilan mies tippahattuinen ja hän naulakkoon paiskasi lätsän sen, otti kahvin ja viinerin tiskiltä, mies se vaikutti saakelin riskiltä, oli baarissa leppoisa tunnelma, jätkän humppasoi vaimena kaapista, miehen auto niin valtava pihalla, oli kuormattu kylmällä lihalla, se on kallista, se on kallista, joka ostama joutui sen hallista. Ja sitten jatkuu. Pian tunnelma baarissa muuttui, niin ovi ulkoa auki, kun tempaistiin, tuli luukusta nakkaista takkia sekä hirmusta pääkalolakkia. Nämä helveti enkelit tietenkin halus tarttua kaikkien liiveihin ja ne riskiä miestäkin pukkasi, mutta tyyliä tuskin hän hukkasi. Aina tallella on se tyyneus rahtari kallella. Jatkuu tuosta kohta, kolmas säkkeistö. Minä esitän tämän näin pätkin.

0: Ja me mielenkiinnolla odottelemaan, miten tarina tuosta kehkeytyy. Pookin perjantai-ilta.
1: No eikös niin?
0: Eikös niin? Aina tallella, aina tallella. Ismolla huumorin taju on tallella. Miltä se Ismosta tuo rahtarikalle kuulosti?
1: No ihan, ei siinä mitään.
0: Niin, en mä tuota ikinä ääneen ole laulanut, mutta mä ajattelin, että aloitellaan loivasti ja kokeillaan suorassa radiolähetyksessä ensin.
1: No eikös niin?
0: Niin, siitä, sehän on helppo aloittaa, kun aloittaa suorassa lähetyksessä harjoittaa.
1: No eikös vaan, joo.
0: Joo. Me ollaan kato aina ollut semmoinen motto, että tuota amatöörit harjoittelee. Että me ei Ismon kanssa. Mehän on laulettu sun kanssa tässä suorassa lähetyksessä. Ja...
1: No me on kaikenlaista yritetty, kun ei siinä joskus aina on.
0: Niin, semmoista yhden miehen komediaa ja monenlaista.
1: Voi.
0: Imitoituja.
1: Me on yritetty.
0: Mikä Ismolla on semmoinen tuota... Tietenkin imitointikö yksi, mutta onko Ismolla joku semmoinen salainen, tiedätkö, tämmöinen talentti, erikoiskyky tai taito? Kun mä oon miettinyt, että meillä jokaisella ihmisellä on joku poikkeava lahjakkuus jossakin, niin onko Ismossa joku semmoinen taito, mitä me ei tiedetä?
1: Siihen en kuule osaa vastaa. En ole kuule koskaan yrittänyt, kyllä.
0: Mä epäilen, että yksi taito voisi olla.
1: Pitää tässä kuule alkaa totissaan. Miettimään.
0: Mä luulen, että yksi vahvin laji sulla on tuo asuntovaunun jääkaapin korjaaminen.
1: Joo, mutta se on jo kunno.
0: Se on ja, jo...
1: Niin, joo. Tiedätkö, mitä nyt...
0: Mitä nyt tapahtuu? Eikä se räjähtänyt koko vaunu vaan? Mitähän siellä nyt on tapahtunut?
1: No, sä sanoit mulle, että lähetät mulle vesiraanaan.
0: Niin. Taisin luvata sulle vesiraanan. Tai oluthanaan, no, kumpi niin. Siihen tuli?
1: No niin, mutta ne sattumulta. Minä nyt kävin taas hakemassa niitä hanuja niin paljon, että yksi siihen passasi juuri.
0: Joo. Hanoissa kävit.
1: Justiin.
0: Missä päin maailmaa se Hanoi olikaan? Kun siellä oli, että Hanoista ei tule vettä.
1: Eikös niin, joo, mutta nyt alkaa hanat toimimaan jälleen.
0: Joo, ja mehän laittoi sulle vielä terveisiä myös sitten loppuillasta, että Ismolle sinne Lavuarin pariin terveisiä. Toivelevyynä oli tämä Yö altailla.
1: Eikös niin, ja nyt toivelevyynä ajo sulla olisi. Mä oon täällä Ahvenien maalla,
0: Ahvenan maalla.
1: Niin, Ahvenien maa.
0: Ootko sä risteilyllä, ainakin silloin olit kerran?
1: Eikö, me ollaan täällä vanhojen työkaverit, kun ollaan täällä.
0: Millä sä oot mennyt? Onko vaunu mukana?
1: Ei oo. Nyt mä nukun mökissä.
0: Mökissä? Jaha. Ahvenanmaalla. Työkavereita.
1: Niin, täällä Ahven. Niin, entisten työkaverittain maa.
0: No mutta, joo, vaan siellä on... Ahvenanmaan kautta on menty katoja Maariahaminan kautta, ja sieltä kun on Tukholmaan mennyt joskus sinulla risteilyille, niin kyllä siitä on menty sieltä.
1: Niin.
0: Mökkejä oli joka niemennotkussa, mitä saaria siellä näkyy.
1: Eikäs niin.
0: Joo.
1: Mutta mä oon nyt täällä. Mä oon täällä Mökkelössä, sen niminen paikka.
0: Jaa, Ahvenanmaa. Tuohan on sitä kuuluisaa risteilymusiikkia. Laivallahan sä oot sinne mennyt varmaan.
1: Mä oon tullut tuolta... Ekkörölinjan kautta.
0: No niin, joo.
1: Etkö ole kattonut, mä näytin sitten Facebookin kautta.
0: En ole huomannut, ei. Nyt on mennyt kyllä ihan tuota. Milloin tämä tapahtui?
1: Se oli toissa iltana.
0: En ole kattonut, mulla tuli tuon onnittelujakin niin paljon, että siinä meni viikko ennen kuin mä selvisin niistä onnittelusta.
1: Joo, no onneksi sullekin olokoon.
0: Kiitoksia koko minun puolesta.
1: Onneksi olkoon vain. Ja.
0: Kiitos.
1: Niin tuota sitten tultiin tänne taas. Eikö meillä ole joka vuotinen juttu täällä ollut? Ja.
0: Joo.
1: Joka vuosi ollaan täällä Ahvenien maalla.
0: Joo. Yksi, mikä meidät suomalaiset erottaa ruotsalaisista, ja kun nyt ollaan Ahvenanmaalla, niin me ollaan vähän niin kuin tämmöisellä rajavyöhykkeellä siellä, niin tiedätkö mikä yksi meidät suomalaiset erottaa niin kuin ruotsalaisista?
1: En saa kuule siihen vastaan.
0: Se on tuo musiikkityyli. Me suomalaiset ollaan melankolista mollikansaa. Me ollaan melankolista mollikansaa. Meillä soi aina nämä vaarat ja entäs mikä soi Ruotsissa? Jaktrorjatroporsommaren. Siellä on aina duuri. Ja sitä lauletaan varmaan sielläkin Ahvenanmaalla.
1: Eikös niin.
0: Joo, ruotsalaisilla on aina se duuri ja meillä on aina se molli.
1: Eikös niin.
0: Kyllä se vaan on.
1: Kyllä on kuulen, että täytyy sanoa, täällä on niin ihana ja mahtava ilta, täytyy sanoa.
0: Joo, varmasti se on kuulet.
1: Meri on tyyniä, mutta tiedätkö mikä?
0: No.
1: Nyt pitää sanoa se, että tänä päivänä olin tuossa ja yhtäkkiä hirviä sumu tuli, vaikka oli kauhia auringonpaiste.
0: Sumu auringonpaisteella.
1: Kuule, en ole ikinä nähnyt semmoista, mitä noin tänä päivänä.
0: No mikä se aiheutti, valasko?
1: En tiedä, mutta mä sanoin sitten noille pojille, että onko perkele tulipalo jossain.
0: Niin, mikä siellä on oikein?
1: Kato, kun veri saattaa yhtäkkiä lyyä. Kauhian sumun, ne sanoo mulle.
0: Joo.
1: Se näytti, että sitten missä me oltiin täällä, se oli aivan tyyni ja ihan ei mitään muuta, mutta mereltä alkoi tulemaan vain ihan semmoista, niin kuin olisi höyryä tai usvaa tai jotain.
0: Joo, se meillä Raahessa tunnetaan tämä mereltä tuleva usva ja sumu, niin se on hylkeen pierua. Sitä, se on hylkeen pieru, jos nyt ei tarvitse miettiä.
1: Minä en ole koskaan tämmöistä nähnyt.
0: Joo.
1: Tämä nyt oli minulle, ja mä sanoin, että ei helekatti, onko joku helekatin tulipalo jossakin, ja ihmetteli ja katteli vaan tänne.
0: Sumu liikkuu kasvoillani viilenteen. Tuotahan sä oot varmaan siellä laulanut sitten, mutta mikä tuohon sopisi?
1: No mä oon nyt menossa saunaan tässä. Niin.
0: Jaha.
1: Sitten mä, onko sulla slippareitten, kuka mitä saunasta, meteliä, ketä mitä?
0: Kuka mitä hän on, kyllä.
1: Täällä se on meidän poikkaan. Toivellevy nyt tänään, kun ollaan menossa saunaan.
0: Tuossa mainitaan Eero nimeltä tuossa, ettei joku työkaverista ole Eero nimeltä.
1: Ei ole. Kaikki on nyt ruotsalaisia.
0: Jaaha, terveisiä Lykkätille.
1: Niin, että meillä on yllä.
0: Joo.
1: Laita se, kuka miten.
0: Se tulee ihan kohta. Kiitoksia Ismo, puhutaanpa lisää seuraavalla kerralla.
1: Puhumme taas lisää.
0: Kiitos.
1: Ja tulee mukavaa taas puhua.
0: Niin, samoin. Hei.
2: Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa! Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuli lasirikki, piste fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä kuultiin nyt sitten tämä meidän saunakappale. Kuka mitä hää? Sliippareitten käsiallahan se oli tuo laulu. Täällä on jonkunnäköisenä saunamaakarina, saunatonttuna tai ihan vaan tonttuna. Ari tämän tunnin ja 5 minuuttia tuonne 10 saakka. Teidän pidellessä löylyjä. Ja kyllä tästä sitten itsekin lähden varmaankin tuonne löylyttelemään. Mutta sillä huomiolla, että huomenna aamullahan on herätys jo tuossa kukolauluaikaa. Tai vähän myöhemmin. 6:30 tai hän pistää jo tuota herätyskelloa aamulla soimaan, kun lähden työreissulle taas. Mutta. 10 asti kun tehdään, niin siihen tulee työehtosopimuksen mukainen yöunikin riittävän hyvää tuonne väliin. Ja poukidiskuahan te tietenkin kuuntelette tuonne yön pikkutunnelle saakka ja valavotte tuonne aamuun asti senkin. Senkin. Miksi teitä sanoisi? Tai kehuus? Täällä on WhatsAppin puolella viestejä enemmän kuin pystyy yksi toimittaja elämänsä aikana lukemaan. Mutta kokeillaan kuitenkin Hyperturbokrapula on paras laittaa. Kari täällä viestiä. No nyt laitan virallista viestiä. Mitäs täällä on? Paljon onnea nuorelle Arille ja terveisiä Pekanpään Pialle ja kaikille Poukin kuuntelijoille Olhavan Pertti. Kiitoksia Pertti. Minä tiedän paljonko on päättynyt tuo Suomi-Saksa-pelikin, mutta mä en kerro sitä. Mulla ei ole lupaa kertoa. Se on Unohdin muuten onnitella sinua Ari syntymäpäiväsi johdosta niin, että hyvää syntymäpäivää, vaikka se oli keskiviikkona. Tulen itse vuoden jäljessä perässä. Terveisin Jyrki Göteborgista. Kiitoksia. Kiitoksia. Onnitteluja on myöskin täällä. Hyvää syntymäpäivää Ari. On ihanaa kuulla kaunis tarttuva naurusi ja toivon, että se jatkuu vielä monien vuosien ajan Maria. Kiitoksia. Kiitoksia kaunista viestiä. En mä tiedä, onko tuo minun nauru niin kaunis, mutta vaakkua se variski omalla äänellään. Mitäs täällä olisi? Nyt olisi puhelua pyrkimässä hyvinkin vahvasti lähetykseen. Otetaan seuraava soittaja. Poukin perjantai-ilta.
2: No Vätkälle Tuusulassa. Terve.
1: Tervehdys Tuusulaan.
2: No niin, ja myöhästyneet synttäri onnittelut tulee näin pari päivää myöhässä.
1: Kiitos. Onko minä Vätkälle ikkää koskaan kysynyt?
2: Anteeksi.
1: Onko kysynyt Vätkäleen ikkää? Eli minä vuonna on Vätkäle syntynyt, niin me päästään niin käsitykseen, että
2: joo, no minäpä kerron. Kato kuule, niin minä pari viikkoa sitten täytin niin paljon, että en minä koskaan aikaisemmin niin paljon ole täyttänyt.
1: Voi, sä oot niin vanha jo. Voi.
2: 83 tuli mitään.
1: Katoppa, se on sulla ennätys, et ole aikaisemmin täyttänyt noin paljon.
2: Ei, mutta minä luulen, että et sinäkään ennen ole täyttänyt vielä tätä 49.
1: Ei.
2: Keskiviikkona.
1: Ei, kyllä se oli kuule, me ollaan molemmat rikottu nyt ennätyksiä tässä lähiaikana.
2: Joo, näin on, kyllä.
1: Mutta tiedätkö sä niin Vätkäle, mistä ihminen tietää, milloin se on tullut vanahaksi?
2: En osaa sanoa.
1: Kynttilät maksaa enemmän kuin kakku.
2: No niin, justiin, joo, kyllä.
1: Joo, että sitten voit ruveta budjettia laskemaan sitten.
2: Näinhän se on,
1: kylläkäs se on. No mitä viime kuuluman sitten sinne Tuusulaan?
2: No ei mitään ihmeempiä. Minä olen hyvin hiljaiseloa viettänyt koko talven. Minä olen tehnyt juuri mitään, mutta huolehtinut, että on lämpöä pirtissä.
1: Joo.
2: Mutta ihan nyt viime päivänä aloin tekemään, kun mulla on tuossa tuollainen halli ja sen hallin päässä on sellainen pieni varastorakennus, niin sinne hyllyjä ja niitä olen nyt tehnyt, että saisi vähän noita tavaroita jonkinlaiseen järjestykseen.
1: Kyllä. Nyt mä kuule osaa sanoa, kun aina kun vätkälle soitat, niin mulla tulee sinusta joku mieleen, niin nyt mä osaa sanoa. Katoppa, sä oot ihmistyyppinen ja ihmisluonteena ja tyyppinen, niin sä oot tämä, katoppa, sanoppa se Veikko Huovisen tämä, joka Funder... Justiin. Sä oot kuule justiin konstapylkkänenkö se on. Sä oot semmoinen Tuusulan konstapylkkänen. Sä aina vähän pohiskelet elämän asioita ja...
2: No niin justiin, joo.
1: Joo.
2: Joo, kyllä,
1: se,
2: kyllä.
1: Tuota, niin, mä aina miettinyt, että joku sinusta tulee mieleen semmoinen wunderaileva ja tuo Havukka-aho ajattelija.
2: Ahaa, no
1: Konsta niin. Pylkkänen, se on tämmöinen Veikko Huovisen korpifilosofi, vaan niinhän sä oot sinäkin.
2: No joo, minä tykkäsin kyllä siitä kun se aikoinaan tuli TV:stä, niin se oli minun suosikki.
1: Siinä oli tommosia elämän wunderailuja ja se ajatteli tätä ihmiselämää vähän monelta kantilta. Ja kyllä Huovinen on tehnyt hienoja teoksia. Nytkin katsoin Veikko Huovisen romaaniin perustuvan Lampaasyöjät. Taitaa olla 70-lukua, kun se on Veikko Huovinen. Ainakin se on kuvattu 70-luvulla. Sen. En muista, milloin Huoviselta tuli kirja, mutta...
2: Näin minäkin muistelen sen.
1: Siinä on Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki. Siinä oli kyllä ihan metka tämmöinen tarina.
2: Joo. Kyllä, kyllä.
1: Kesänvietosta ja lampaa syönnistä.
2: Joo, aivan, kyllä.
1: Joo. Mutta kerro.
2: Mennäänpä tuohon toivekappaleeseen.
1: Joo.
2: Mulla välähti mieleen 10 vuoden takainen juttu, Muistoja Karpaateista.
1: Oi, onpa hieno fiini kuule toive.
2: Niin.
1: On hieno kappale. Tämä on kyllä semmoinen... Tässä tulee mieleen jotenkin tämä oli kuule, missähän mä oon tämän nähnyt, kun tämä oli kuvattu Viipurisaakin kuule pikkupätkiä ja sieltä kosket juoksi ja tämä muistoja, hetkinen, se oli Karpaateilta.
2: Joo.
1: Kyllä, siinä on Esko Rahkonen tai Pentti Kumpulainen.
2: Ei ole väliä, joo.
1: Joo, laitetaan vaikka tuo Rahkonen, kun sattuu ensimmäisenä tuohon osumaan.
2: Joo. Tämä tuli mulla mieleen, se on noin 10 vuoden takaa, niin minun viimeinen kiertue suuntautui tuonne Itä-Euroopan maihin ja oli tällainen kansainvälinen pieni esiintyjäryhmä ja Karpaateella sitten justiin keikkapussista niin räjähti rengas ja että tuli kuin aisaa taivaalta ja ei muuta kuin renkaan vaihtoon vaan. Ei sellainen muistikuva on Karpaateilta.
1: Katoppa, sulla tulee aina renkaan vaihto mieleen, kun kuulet ton kappaleen.
2: Niin, kyllä, kyllä.
1: Sekä ei ole kevyt vaihtaa, linja-auton rengas vaatii vähän työkaluja.
2: Joo, näin se on kyllä. Mutta kyllä sinä onnistuttiin ja matka jatkui.
1: Joo, ja ajatteleko ennen tai sotien jälkeen ei ollut kunnon... renkaita linja-autoisakkaan, niin Oulu-Kuusamo välilläkin, niin siellä räjähteli renkaat ja ne oli niin huonoja ne, niin siellä joutui matkustajat työntämään ylämäkkeen näitä linjapiilejä silloin. Ja montako mäkiä on Oulun ja Kuusamonkin välillä, niin saa jokainen laskia.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Siellä jämähteli. Niin. Ja ne oli häkäpönttöautoja vielä sotien jälkeen.
2: Joo.
1: Linja-autotkin.
2: No, sodan jälkeenhän oli häkäpönttöjä.
1: Joo.
2: Joo. Että vielä on... muutaman vuoden ajan.
1: Eikä ollut varaa ostaa Suomeen kunnon kumeja-autoa ollenkaan, että ne oli mitä oli.
2: Niin, näin. Ja varmaan oli myös niin, että ei se vielä tuo kumiteollisuus ollut kehittynyt niin.
1: Niin ja sekin mitä vielä. Joo, kyllä.
2: Joo.
1: Se
2: renkaitakaan ei, ja vielä silloin valmis.
1: Joo.
2: Muita kuin kumisaappaita.
1: Niin se on, joo, kyllä. Ja on kuullut vihiä, että renkaisiin kannattaa sijoittaa. No autossa yksi tärkein juttu, hyvät renkaat.
2: Joo, kyllä. justiin.
1: Säästää
2: mutta tuota, ei tässä tämän kummempaa, niin tosiaan niin hyvää tuota kevään jatkoa tai... Tämähän alkaa olla jo kesää.
1: Niin se kyllä on. Kyllä mä ainakin sinne uskallan ja uskallat sinäkin tänne Oulun korkeudelle sanoa jo hyvää kesää.
2: Niin, kyllä kyllä, joo.
1: Kiitoksia samoin.
2: Kuunnellaanpa nyt muistoja karpoa.
1: Selvä, kiitos.
2: Kiitos.
1: Joo, ei.
0: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kamut ja

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraekuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolan tiellä Kempeleessä.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Sitten aloitellaan viimeistä tuntia täällä parasta aikaa. Studion kello on tällä hetkellä pysähtynyt. Se on pysähtynyt ajassa 20:45:32, eli noin vajaa puoli tuntia sitten. Mennään tuonne 10 saakka siitä huolimatta. Kello käy kuitenkin tämä varakello täällä. Aina pitää olla varakello, kun en usta studion kellosta aina tiedä. Ja uutiset tulee 10:00. Ari on täällä päälle päsmärinä, jonkun sortin ylimpänä juomanlaskijana, ainakin musiikkisuhteen. Täältä lähtee valumaan sinne päin, kun toivotte. Numerossa 0700-392-111. Siihen, kun soittani niin pääsee suoraan lähetyksen raatille. Käytössä on WhatsAppit, ketsupit ja osittain taitaa mennä jo makkara ja sinapinkin puolelle.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kyllä, uskallamme julistaa jo kovastikin terassikauden alkaneeksi, varsinkin täällä Rahe-Oulu-Korkeavillakin, kun että yöllä vaan palelluta itseänne. Niin. Sitten, me oltiin Rahtarikallessa menossa. Minä olen luvannut tämän kappaleen tänään teille tulkita. Sehän nyt meni Kalle tuonne baariin ja kahville ja riski kuin mikä. Ja sitten tuli nämä helekutin penteleet näillä moottoripyörillä ja alkoivat tyrkkimään tätäkin riskiä ja rekkakuskia. Sehän ei ollut moksiskaan. Tyyneys on aina Rahtarikallella. No niin. Ja ne rakkarit äittyvät hurjiksi, yhden poskin jo häipyi se viineri, toinen ryyppäsi rahtarin kupista, oli meininki melkoisen rupista. Uhon uhka jo leijaili huoneessa, tosi tiiviksi kehkesi tunnelma, myyjä piilotti kalleimmat kannunsa, siis sen ainoan posliinipannunsa. Oli ilmeistä, että oppinut sen oli vilmeistä. Miten tarina tuosta etenee? Se kuullaan tämän tunnin aikana, nimittäin siellä on riski Rahtarikalle kuitenkin asiaa seuraamassa, kun helikutin penteleet siellä alkoi reagoimaan. WhatsAppin puolelta käytän muutaman viestin tähän teidän viihdykkeeksi. Haluaisin lähettää terveisiä Eijalle ja Sakkelle Kalajoelle. Elias laittoi täällä viestiä. Ja kun Jösta Sundqvist, sanokaapa tuo illan myötä, kun olette humalassa. Jösta Sundqvistin, siitä kun puhui äskettäin illan aikana, niin että se on luotsanut myöskin jalkapallojoukku, että se on Johanneksen Dynamo. Siinä oli valmentajana ja kyllä se potki palloa itsekin siellä kentällä, sillä oli pelikamppetia. Se oli intohimoinen jalkapallomies tuo. Just. Erikoinen persoona. Semmoinen siinäkin mielessä erikoinen ja ensinnäkin sanoisin, että yksi lahjakkaimpia suomalaisia säveltäjiä, nerokkaimpia ja kappaleentekijöitä. Ja sitten vielä mikä oli niin kuin originelli, persoonallinen tyyli. Hän ei koskaan keikkaillu. Levin de Livins, josta johon ei tehnyt yhtä ainutta keikkaa. Joitakin televisioesiintymisiä oli, mutta ne ei tehneet yhtään keikkaa missään liveenä. Ja kun Jostalta kysyttiin tuota, niin se sanoi, että hän ei tee musiikkia rahan takia, hän tekee sitä elämän nautintona ja semmoisena niin kuin haluaa tehdä musiikkia. Sille ei rahaa merkannut siinä mitään. Että sitä olisi pitänyt olla markkinoimassa sitä jysakia. Näin. Totta kai Ari jatkat Rahtarikalle ja Satulaitota. No minä jatkan sitä hiljalleen. Me ollaan menty säkkeistö kerrallaan. Katsotaan, haluaako sitä laulaa tämä seuraava soittaja täällä kans välillä. Pookin perjantai-ilta. Menikö poikki? Katoppa. Ei kerennyt alkaakaan, niin meni jo poikki. Se oli siinä, katsotaanpa hiastettuna samaa uudelleen. Se katkesi justiin tuossa, sillä hetkellä klikkasin tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No niin. Terve, Mauri.
1: Mauri, nythän siellä kuulee, sinähän oot se Rahtarikalle.
2: Olepa komikkiä.
1: Sinä oot se Rahtarikalle tai semmoinen samanlainen riskimies.
2: Riski, kyllä, joo. Se luokitellaan johonkin siihen tasaisesti johonkin 50 kiloa.
1: Kyllä minä sanoin, että joka sinäkin oot ajanut, sanonut, että oot niitä pyöräkuormaajia ja rekkoja, mitä sulla oli, niin oot ajanut renkinä, niin kyllä niissä saa riskimies olla tai riskinainen, että niitä
2: Joo, kyllä.
1: Siellä on kuitenkin aina jotakin roudattavaa ja aina pitää vähän huolta ja korjata ja kaikki on isoa ja raskasta.
2: Joo, ja kaikki kiroavat.
1: Kaikki kiroavat?
2: Joo, raskaasta painosta.
1: Joo, sen minä olen kuullut, että mitä yhteistä niin on rahtarilla ja koiralla.
2: Kumpikin haukkuu kuormaa.
1: No sekin on, ja sitten vielä molemmat assuu kopissa ja pissii renkaassa.
2: No sekin on, joo toinen.
1: Joo, että on näitä yhtymäkohtia.
2: Näin se on.
1: Mitä Mauri?
2: No ei mitään, viikko tuli täyteen torstaina ja perjantai oli vappa ja pyhänä takaisin.
1: Niin, sinä tiedät kyllä mitä työ tarkoittaa.
2: No kyllä tähän ikään mennessä ensi vuonna voisi jäädä eläkkeelle, mutta ei tiedä, on niin kiire.
1: Niin, eihän sitä, miten sitä kiireensä kerkiä jäädä eläkkeelle? Huono ajoitus jäädä niin, eläkkeelle, kiireen kesken.
2: Niin, se on. Ja pitää ajatella virmaakin vähän.
1: Niin sitten on semmoisiakin ihmistyyppejä, että niillä on kiire eläkkeelle.
2: On joo, niitäkin on joitakin, mutta niin. Omalta kannalta ei me otakaan myyhin kantaa.
1: Niin.
2: Kyllä. Ei, kaikki tekee oman tyylin mukaan.
1: Kyllä.
2: Niin kuin siihenkin.
1: Kyllä, minäkin olen minä olen semmoisessa kahdessa haaveammatissa. Onko Mauri semmoisessa pikkupojan aikana jo haaveammatissa? Oliko nämä hommat sulla jo silloin kiikarissa?
2: Oli aina pienenä rekkamies.
1: Ja hiekkalaatikosakin karki ja sepeili. Vai miten se Jaakko Teppo?
2: Niin, miten se oli se Jaakko Teppo.
1: Niin.
2: Mutta kyllä.
1: Joo.
2: Minä ja konehommat oli aina kiinnosti.
1: Joo, ajattelepa, kun Arillekin on puurua syötetty silloin 48 vuotta sitten, niin mä en ollut ruvennut syömään niin puurua, niin mulla oli syötetty, niin äiti oli syöttänyt lusikalla, että nyt tulee kaivuri kippaa suuhun, heti oli maistunut, ja kaija lisää. Se oli, kato, kun se tuli kaivinkoneella se ruoka, niin se maistui.
2: Joo. Mutta näin siihen on niin nuori poika, että siihen pääsee lääkkeelle koko 50 vuoden päästä.
1: Joo, se on, kato, minä tiesin itsekin pikkupoikana, että se on tuo lusikoiminen akkai homma, että kunnon mies syö kaivinkonneella.
2: Niin, se on, joo, se, niin, se, ja met syötämä.
1: Niin. Kyllä se kuulee.
2: Joo, mutta, näin se on.
1: Mutta en ole tuolle sun alalle lähtenyt, sekin on joskus käynyt mielessä ehkä, että alakasin, mutta ei.
2: Ei, kyllä. Minä olen niin monta vuotta ollut, kun olen monissa virmoissa, erissä ammateissa, ja kaikki olen oppinut tähän ikäni saakka.
1: Niin.
2: Ja hyvin on mennyt.
1: Kyllä.
2: Ja kunnioitan kaikkia työnantajia siinä suhteessa, että ne on hyväksyneet minut semmoisena, niin kuin minä olen, ja minä olen hyväksynyt ne ja niin. Työkaverit.
1: Niin.
2: Ja niin kunnioittaa aina sitä työkavereita.
1: Se on näin, juuri näin. Työkaverit tai muut ihmiset, niin kohtele muita ihmisiä ja kunnioita niin kuin toivoisit itseäsi kunnioitettava ja kohdeltava.
2: Niin, ja kun sinä katsot toista työkaveria, niin kunnioita sitä työkaveria, se, minkä se tekee työkseen. Mm. Samaan kuin hänkin.
1: Niin.
2: Ei se työkaveri, jos työkaveri löypi hanskat tiskeen ja sanoo, että vittu tuossa olkoot
1: niin.
2: Minun puolesta.
1: Joo.
2: Niin mitä se toinen tekee?
1: No niin.
2: Jääpiäimistelee ja sanoo, että mistä se nyt suuttuu?
1: No niin,
2: perikeen.
1: Joo näinkin voi käydä. Joo kyllä.
2: Ei, mutta leikkinä työn suhteenkin häätyy olla, että ymmärtää pitää kavereita.
1: Kyllä, joo, ja sitten se on tiimityötähän se on.
2: Se on tiimityötä.
1: Se pitäisi muistaa joka hommassa, että se on tiimityö.
2: Niin. Joo, nykyäänkin niin tehdään niin 2-13 tuntia ollaan töissä, mutta sitten yökkin ollaan yhdessä.
1: Joo, enemmän oot työkaveritten kanssa.
2: Samassa kämpässä.
1: Niin,
2: no,
1: niin.
2: Se olette enääpä kuin vaimon kanssa.
1: No niin, justiin.
2: Vaimo on tyytyväinen, kun jätkä ei ole kotona.
1: Niin.
2: Ei, olet näin.
1: Joo, kyllä, se saattaa olla.
2: No.
1: Minä olen parhaimmillaan nähnyt tuolla rahtareiden kyyvissä, niillä on emäntäkin ollut mukana, niin mä kysyin, että miksi. Ne sanoi, että tämä on ainut mahdollisuus nähdä isäntä herreillä, kun on mukana
2: niin.
1: Siellä.
2: Niin,
1: hytissä.
2: Kyllä minulle rahtihommiakin tehnyt ja rahtihommia tehnyt ja näitä maanrakennushommia nyt enämälti. Niin.
1: Joo.
2: Se on ihan mahtavaa.
1: No on se, on se. On se.
2: Ei siinä ole mitään. Eikä mitään mulla ole mitään muuta kuin, jos nyt sanotaan, kaikki kukka kuuntelee.
1: Niin.
2: Eihän mie tiedä, kuka kuuntelee.
1: Ei sitä tiedä, seinilläkin korvat
2: mutta,
1: on.
2: Niin, eikä Lapimies ole sitä välittänytkään mitään, kuka kuuntelee.
1: Niin.
2: Ja mutta me lähdetään kaikille. Kukka soittelevat, lähettelevät terveisiä ja kunnioita niitä ihmisiä ja niille terveiset sitten kuljetusliikelle, Savikko Oy:lle, rakennuspalvelu Huikarille täällä Oulussa.
1: Kyllä, kyllä ne näkyy kuule komiasti niidenkin kalustot tuosta, kun ajaa Pohjantietä.
2: Kyllä. Eikö ne on entinen työpaikka on Savikko-yhtiö, niin helvetin hieno porukka ja hyvä kuljetuskalusto ja hyvä kaikki. Henkilökunta on hieno ja toimitus on hyvä. Niin, ja, mutta sitten kun jäi pois nyt uudella, niin RPH:lle. Niin kaikille terveisiä ja hyvää vointia yrittäjille ja kaikille meille työntekijille.
1: Kyllä.
2: Ja vointia.
1: Kyllä, hieno puhe. Minkä kappaleen myötä?
2: No, minä toivon souvareilta joku hyvä Lapin kappale.
1: Katsotaanpa, souvarit ja joku Lapin kappale. Saako sut yllättää jollakin Lappi-aiheisella?
2: Aivan hyvin, minäkin yllätän monta muutakin ihmistä. Minä olen itse Lapista kotossa.
1: Minä yllätän sut kohta jollakin souvarin Lappi-aiheisella.
2: Joo.
1: Kuule niin.
2: Ja niin, mutta tiedätkö mikä?
1: No.
2: Perkele jäi Hellulle lähettää terveitä.
1: Se olisi tuo hiljaisia perunoita, olisi tullut, jos olisit unneuttanut.
2: Eikö se olisi ollut onnellinen?
1: Ja. No niin.
2: Pian aika.
1: Niin.
2: No niin.
1: Selvä, kiitos.
2: No niin.
1: Tämä hyväksyy.
2: Panepa se hyväksytty kappale.
1: Kohta tulee.
2: Okei.
1: No ei.
2: Selvä,
1: hei.
0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä. Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Studion kello on muuten tällä hetkellä, hetkinen, 5 karatin kultaa. Tämä onkin arvokas, tätä ei kannatakaan heittää nyt menemään. Ihan tuosta noiva. Tämä on nimittäin kultakello, taskunauris. Jaaha, se on puolivälissä tämäkin tunti. Vielä on tuommoinen vajaa puoliskotuntinen aikaa tuonne uutisiin ja sitten pistetään poukidisko jytäämään teidän perjantai-illan menoksi. Hei, missä me oltiin menossa Rahtarikallessa? Täällä on vielä pari säkkeistyä jäljellä. Täällä oli nyt nämä helkutin penteleet tullut moottoripyörille ja tönivät riskiä Rahtarikallea ja kahvila emäntä vie jo astioita piiloon, että ne ei särry siellä metakassa ja tässä helkutin penteleiden riehannassa. Ja miten tämä tässä etenee, kun riski Rahtarikalle edelleen istuu vaan paikallaan pöydässä. Seuraava säkkeistö. Pojat moottoripyörillä saapuneet, oli kuskille häijyste keljuilleet. Sanat lausutut niin oli hirveitä, että puuttuiva ilmasta kirveitä. Mutta riskiä miestä kun kiusattiin, hän ei tarttunut yhtäkään rinnuksiin. Otti lakkinsa kaikessa raahassa, astui rekkansa illassa lauhassa. Oli tallella, yhä tallella. Tyyneys Rahtarikallella. Noi, yksi säkkeistö on vielä jäljellä. Mitähän siellä tapahtuu? Se selviää kohta. Täällä on viestiä WhatsAppissa. Jormalle 75-vuotis onnittelut Kollandaa ja terveisiä kaikille Soili ja Jouni. Ja sinulle myös Ari Synttäri onnittelut Soili ja Jouni. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Mukavaa perjantai-iltaa Arille. Rakkaat terveiset piisin viereen vaimolle, toivoo Pauli. Hyvää iltaa Ari ja onnea. Mukavaa iltaa kaikille, toivoo Tupoksen tohtori. Katoppas. Tervetuloa meille huomenna, Ari. Hyvää myöhästynyttä syntymäpäivää. Ehkä tavataan huomenna uikossa. Tervetuloa Aira ja Harri. Kiitos. Sinne suuntaan huomenna on tulosat. Itse asiassa sinne tuota messuammaa. Messuammaa huomenna, kyllä. Saatetaan törmätä. Ette voi olla huomaamatta, jos törmäätte. Ja jos näette, niin nykäskää hihasta.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Niissä laulussa.
4: Kyllä.
3: Ja tuota, niin se yleensä semmoinen laulu, niin sitä vielä miettii seuraavana päivänäkin niitä sanoja, että oi, mikä sanoitus tuossa laulussa.
4: Niin on, ja ennen oltu pienestä hyvillään.
3: Niin.
4: Että on näitä kappaleita tullut ja niitä kun on rilluteltu, niin se on ollut kyllä mukava.
3: Niin. Ajatelpa semmoinenkin laulu, sen on levyttänyt ainakin Olavi Virta. Ketkähän kaikki sen on levittänyt? Mä oon ennenkin sanonut sen, niin semmoinen laulu, harvoin meilläkään sitä ei ole täällä, mutta semmoinen laulu kuin Merenneidon kyynel.
4: Jaa, kato.
3: Niin ajattelepa, merimies seilaa laivalla ja merenneito ihastuu siihen ja haluaa sen merimiehen kanssa naimisiin ja sitten se merimies nauraa, että hän ei kalanpyrstönaisen kanssa mene naimisiin ja
4: just.
3: Se itkee se merenneito ja se on surullinen. Ja vuodattaa kyyneleen, ja se kyynel on tänäkin päivänä simpukan sisällä se helmi.
4: Voi hyvä, tuo oli oikea tarina.
3: Ajattele, mikä tarina.
4: Oi,
3: tuohan on niin kuin elämää suurempi laulu tuommoinen.
4: No herra, jestas sen.
3: Ajattele, nyt tiedät, mikä se helmi on siellä simpukassa.
4: No nyt tiedän senkin.
3: Joo, ja jotakin muita vastaavia tuota niin.
4: Joo.
3: Vastaavia tuota lauluja. Yksi on semmoinen, mä oon ennenkin sanonut, ja sanonpa tässä tämä Seppä Samulin portti. Mä en muista, kuka sen on tehnyt, mutta Rautavaara sen on laulanut. Kertoo kuuluisesta kyläsepästä, takojasta. Se haluaa, että hänellä on kylään kommein portti oman tontin ympärillä, ja se aikoo sen rakentaa, ja se saa jo hienon kylän näyttävimmän portin tehtyä siihen.
4: Joo.
3: No sitten siellä unohtuu, niin kuin monella unohtuu ne haaveet, ja niin se portti on vuodesta toiseen, mutta aitaa ei ilmesty ollenkaan. Ei se jouva sitä tekemään. Ja
4: joo.
3: Sitten se aika patinoi sen ja lopulta se on ruosteinen vanha aita.
4: Joo.
3: Eikä koskaan sitä aitaa siihen tontin ympärille tuu, mutta joka ilta hän katsoo, että siinä se portti tontilla seistä julkee ja joka ilta hän sen huolella sulkee. Ajattele mikä laulu. Huolella sulle.
4: Ajattelet ihan samalla. Mä oon monesti kuunnellut, että sä ajattelet kyllä ihan samalla kuin minäkin.
3: No jotenkin semmosia, noissakin lauluissa niissä on symboliikka.
4: Joo.
3: Harvoissa nykylauluissa on symboliikka. Mä tykkään.
4: Sanoppa muuta, joo.
3: Että tuota niin, symboliikkalaulut on, mitähän siellä on?
4: Joo.
3: Niitä on niitäkin.
4: On paljon. No vanhat kappalethan on kaikista parhaimpia.
3: On. Ja tuota, mikä laulu on tehnyt sinuun? Mikä sulla on ollut elämän matkalla semmoinen kappale tai sana tai sävel, mitä sä oot seurannut? Onko jäänyt joku mieleen nuoruudesta, lapsuudesta?
4: No oikeastaan tuo Ilta tuli viesti ja sitten Kari Tapion tuo Vireät niityt, ne on semmoisia koskettavia, jotka koskee mun niin lapsuutta.
3: Joo, ne tuo muistoja mieleen. Joo. Ja
4: kyllä, ne on semmoisia, jotka mun tulee aina ensimmäisenä mieleen.
3: Niin.
4: Mutta se on mennyt ja sitten nyt ajatellaan vähän erilainen.
3: Niin, kyllä. Mikä se nyt olisi se erilainen ajateltu? Vai onko se jompikumpi nuista?
4: Minä olen soittanut ne aikaisemminkin, tai sä oot soittanut ne ja tota. Mutta tota, nyt kun mulla, tota, mä kävin tuolla miesystävä, mulla on hänen tällä mökillä, niin lämmitti saunan hyvin kuumaksi. Ja mä poltin heti perse.

0: niin, no niin, näin sitä käy.
1: Se oli huolissa ja laita kuule, kun minä mulla haluttaa soittaa tuolle Arille, niin laita tuo jokainen nainen on laulu arvoinen.
0: Frederikin
1: joo, se on kova sana, Fredo.
0: Minä laitan kuule senkin tulemaan. Kiitoksia.
1: Joo.
0: Kiitoksia.
1: Täällä jähyttelen portailla, Pertti.
0: No niin, mä laitan jotain kylmää siihen. Niin.
1: Joo, kyllä se tästä, kato. Kato, kun on näitä lääkityksiä päällä, niin kyllä siitä tällä menee.
0: Sulla kävi samalla kuin Arilla, kun mulla kävi kanssa sama aksidentti, niin palo persaus, kun meni vahingossa naisten vuorolla tuonne saunaan. Niin. Säikähis.
1: Paha juttu.
0: Joo, niin minä laitan kuule pelit soimaan.
1: Joo, ja tuttuille terveisiä, jotka tuntee äänestä.
0: No niin, kiitoksia.
1: Kiitos ja mahtava ilta taas ollut sinun kanssa.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia paljon.
0: Samoin, heippa.
1: Tosi paljon kiitoksia.
0: Joo, hei.
1: Moi.
2: Radio Pooki.
3: Nimi.
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status.
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
8: Parapapapa.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: Jokainen nainen on laulunarvoinen ja Frederik. Se oli jokainen ihminen on lauluarvoisesta tehty tämmönen Frederik-versio. No sitten, tehdäänpä niin, että taimataan kello tuossa kohta, niin mä kerkeen katsoa, että miten meillä uutiset ja muut asettuu tuohon ja että Pokki Disko pääsee aloittelemaan myöskin. Mutta hei, tuo rähtari Kalle, siitä on yksi säkkistö jäljellä. Ne ärsytti nämä helkutin pentileet Kallea ja se paineli vaan lakkisa päähän ja asteli rekkaa illassa lauhassa ja tyyneys oli rahtari Kallella tallella, vaan miten tämä päättyy, tämä rahtari Kalle? Minä olen luvannut tämän laulaa illan aikana osissa loppuun saakka ja nyt tulee viimeinen säkkiästö. Katsotaan, miten tässä käy. Helkuti penteleet vastaan rahtari Kalle ja kahvilla. Ja ne rakkarit nauroivat seisallaan, jopa pehmeä mies oli kerrassaan, sillä pää oli täynnä sen nestettä, kun ei kohtelun pannut se estettä. Myöjä yhtyi myös arvion vieraiden, kun hän katseli toimia miehen sen, nytkin silmillä roikottaa lakkia, vaikka täysillä ottaa se pakkia. Onpa kallista, onpa kallista, nyt käy pyörät ne haitarimallista, tididit, tididit, tididit. Tytty, nyt käy pyörät ne haitarin mallista. Niin kävi helkutin penteleen pyörille vähän huonosti tuossa lopussa. Siinä on hyvä opetus. Miten sitä sanotaan? Justiin puhui, että laulussa pitää olla hyvä opetus. Ehkä tuossa se, että karma iskee jossain vaiheessa takaisin. Voitaisiin todeta ehkä tuon laulun opetuksena. Niin kuin näette, hyvä tarina. Niin kuin tuossa keiso on ihme, siksi sitä tuotakin toivotaan. Yksi, mikä meillä on toivotumpia lauluja edelleen, on Antti Ahopelon laulajan laulu. Sanoisinpa, että juurikin sen takia, että siinä on loistava tarina. Onhan se hieno sävelki ja Esa Pakarinen on jo se aikanaan laulannut, mutta siinä on mahtava vielä sanaa tässä päivitetyssäkin versiossa. Hieno elämäntarina alusta loppuun saakka. Mutta, yksi puhelu mahtuu vielä meidän tähän. Ja sitten viestejä tänne on tullut taas lisää, mutta näitäkään ei kaikkia ehdi lukemaan, niin kuin aina sanonut, vaan luetaan mitä kereetä. Ilta-Arja, oikein paljon onnea sinulle ja kaikkia hyvää sun elämään ja radiokuuntelijoille terkkuja Säde. Täältä takaisin samat sanat, kiitoksia Säde. Siellä oli vielä onnittelut Jorma miehelleni ja eilisen synttäripäivän johdosta oltiin italialaisessa ravintolassa syömässä. Oli ihana ilta rakkaiden kanssa. Päivikki Kolandasta ja Arillekin vielä onnitteluja. Tuli tuosta haaveammatista mieleen. Mulla se oli, jotta talvella on Jokilavan kapteeni ja kesällä kansakouluopettaja. Joo, kyllä. Nämä myöskin on haaveillut pikkupoikana jo sisävesialus kapteenihommasta talvella kanssa. Kävi siihenkin. Ja toki tuohon jokihommankin. Mutta hetkinen, me otetaan vielä yksi puhelu tähän. Siellä on meidän viimeinen soittaja Poukin perjantai-ilta.
2: No Eilahan se täältä.
1: Voi kuule Eila. Eila seni kuule. Sanapa äkkiä toive lemyynä. Mä näen paljonko meillä on tässä saldua jäljellä ennen kuin pitää ruveta.
2: No nyt on kuule niin kesä, että nyt on se Kalajoen valssin aika jo.
1: Se on Kalajokivalssi aivan ehdoton kuule.
2: Joo, ja Pekka Himanka tietenkin.
1: Joo, Kalajokivalssihan me tuohon kuule polokastaan ja voi, sitä, onko sitä nyt 2-3 kesää? Mitä siitä tulee?
2: 3.
1: Ne niin äkki.
2: Ootas nyt. Kolme.
1: Joo, nui se aika rientää.
2: Joo, kyllä.
1: Joo.
2: Mutta kyllä vieläkin muistuu mieleen. Oli kyllä hienot ilmat silloinkin.
1: Kyllä mä joo. Ja se on eilä, kyllä se, niin, se oli niin hieno se tilaisuus, että se oli jotenkin, että musta tuntuu, että mä en ollut edes siellä oikein niin esiintyjääkään varsinaisesti, vaan mä olin vieras, kutsuvieras, tuli semmoinen.
2: No niin.
1: Ja eilä järjesti kaiken.
2: No, kyllä siinä oli talakoon porukkaakin. Niin. Vieraatkin toi, se oli vähän niin kuin sitä Pohjanmaan talakohenkeä.
1: Joo, eli Eilalla oli pyöriät juhlat Kalajoella silloin ja minä menin sitten sinne. Se oli muuten mä olin tuolla Kuivaniemellä samana päivänä ja sitten vielä ajoin sinne seuraavana päivänä takaisin. Mutta kyllä se kuule, se palakitti se sun hyysäys kuule siellä, sä pittit niin hyvänä.
2: No niin,
1: sieltä hyvä, jakso hyvä. Täydellä mahalla lähteä nukkumaan välisejä.
2: Näin.
1: Joo.
2: Joo, mä oon vaan olla möllöttänyt täällä, kun meidän porukat, mun lähipiiri lähti Amerikkaan. Ihan vaan matkalle, joo.
1: Jaa, ne lähti kultaa kaivamaan.
2: Joo.
1: Siitähän oli äsken souvareilla kullanetsiä kappale tuossa.
2: Joo, kyllä. Oon kuunnellut.
1: Joo. Eikö sitä ennen lähdetty Amerikkaan Suomesta kultaa vuolemaan?
2: Niinhän sitä lähdettiin.
1: Joo. Kyllä, mutta kuule hei, minä Eila laitan tämän Kalajokivalssi, niin tämähän puhuu puolestaan.
2: Hyvä juttu ja kaikille terveisiä.
1: Kiitoksia sinnekin.
2: No niin,
1: joo, hei. Kiitoksia Eila. Eila oli viimeinen soittaja. Kohta ruvetaan arpomaan hommiin. Puheluita tuli tänä iltana. Hetkinen, montako niitä tuli? Tuolla. Niitä tuli 13. Kohta arvomme ja katsotaan, kuka voittaa Pokin tuotepalkinnon.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Voi, ja nyt kuulkaa, kävi hakkeen arpapallot, niin minähän löysin täältä Riihimuorin tämän lahajan. Täältä se tuli kännykkä, tämmönen olokalaukku tai tämmönen kännykkälaukku. Kiitos, tämä on täydellinen. Kiitos, sydän, Riihimuori. Onpa hieno. Minä otan tuosta kuvankin ja laitan vaikka tuonne Puukin perjantai-illan sivuille. Käykää kuuntelemassa Riihimuorista, muuten tein haastattelunkin, se on tuolla meidän nettisivulla. Jälkikin kuunneltavissa, niin kuulette vähän minkälainen käsityötaiteilija se tuo Riihimuori onkaan. Kiitoksia sinne Kokkolaan vielä kerran. Tuo tulee kuule käyttöön tuohon nyt teepaita kellellä, niin missä on taskut, verkkahousuissa ja teepaidassa? Siinä on kännykän käyttäjät ihmeessä, vaan Aripa ei ole kuin tuo kännykkälaukku. Onpa hieno ja tuommoista ei ole missään muualla. Nyt löytyy ensimmäinen numero heti täältä, voittaja, joka voittaa Puukin tuotepalkinnon. Palkinnon on numero 7, Matti Ranualta. Voitat Puukin tuotepalkinnon, onneksi olkoon. Meillä on monennäköistä tuotepalkintoa ja perästä kuuluu, sanoo torvesoittaja. Huomenna lauantai, huomenna puksut, toiveet, saunatakkitantsit. Lauantaila huumaa, minä tuun itse sunnuntana katsomaan, että täällä ei ole jäänyt virrat päälle. Kiitoksia, jos tykkäsitte. Jos tykkäsitte vielä enemmän, niin vielä parempi. Kiitos, hei.
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
2: Radio Puuki.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Ohlson.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja. Hän kommentoi perjantaista uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri Wang Yi valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vaimoineen vierailemaan Yhdysvalloissa 25. syyskuuta. Edellisen kerran Xi kävi Yhdysvalloissa syyskuussa 2015, jolloin hän vieraili silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona. Trumpin kaksipäiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Pookidisko, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Radio Pooki.
1: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Olsson.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
0: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.

0: eivät saada.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Oi oppi ottaa
1: Radio Pooki.
2: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

aivan hiljaa. Vaiti, aivan hiljaa. Vaiti.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
1: Olsson. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jalat auta multa kun veit, kaiken ihan oikein sä teit.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevy soitin ja tällit sovin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... Niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.

0: sündät, lähes onnellinen
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommaisi? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

joskus vielä kuljen saman baariin istumaan. Vuodet rientää, muistot säilyy silti ennallaan.